0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Det finnes mange eksempler på at FRP har et rasismeproblem, det mener FRPs politiske motstandere. Beskyldningene et forsøk på å kneble en mer kritisk innvandringsdebatt, svarer FRPs Himanshu Gulati.
1: Sliter Fremskrittspartiet med et rasismeproblem? Det spørsmålet stod sentralt i debatten. Bakgrunnen uttalelsene til FRP-rådgiveren som omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalelser.
2: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det et langvarig mønster i partiet, så det et problem for partiet.
3: Jeg sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasisme et problem.
0: Det sa FRP's Himanshu Gulati til slutt. Vi hørte også bystyremedlem Eivind Tredal i Oslo MDG. Reporter var Emra Senel. Nå fotball. I den avgjørende semifinalen i Mesterligaen vant Arsenal 1-0 over Atletico Madrid i Nord-London i går. Det sto 1-1 mellom lagene før returkampen.
4: Mektig stemning i Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid et gigantisk europeisk oppgjør. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth plassert på benken i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen. Like før pause kommer 1-0. Saka på plass og sender heimefansen til himmels. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed kaptein Martin Ødegaard og ko klare for Mesterliga-finalen.
0: Det sa reporter Jørn André Lien. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyggerbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter på overtid og opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i handel og kontor fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen tatt ut i streik. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I nyhetene fikk du av Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Brannmannskaper I Rogaland har kontroll på to branner på Trones I Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stede. Alle personer som berørt av brannen lokalisert ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud I Sør-Vest politidistrikt. I en oppdatering opplyser Paulsrud at alle nærliggende boliger evakuert. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Arbeiderpartiets samarbeidspartier går hardt ut mot regjeringens planer om å lete etter mer olje og gass. I går lyste regjeringen ut 70 nye leteblokker for olje og gass I Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av blokkene uvanlig nær kysten. Planen å kunne selge mer energi til Europa I en urolig tid. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier det handler om å sikre velferden, men han møter motstand. Fra prosjektleder Anne-Karine Sæther I Norsk Klimastiftelse.
1: Dette har økonomer ved SSB og NMBU allerede vist at det betyr lite for fremtidig velferd om vi leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bittelite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut I andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå I 2049, Med leting, det kan vi nå I 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
2: Vi står foran et fall I produksjonen på norsk sokkel, og det alvorlig når vi vet at norsk olje og gass avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen I EU og Storbritannia. Så det avgjørende viktig at vi fortsetter å lete, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet I produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
0: Det sa statssekretær Snorre Eriksen Skjevrak I energidepartementet til slutt. Meklingsfristen I lønnsforhandlingene I varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter 4 timer på overtid, opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer I handel og kontor, fordelt på 40 bedrifter I matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut I streik. Butikker som Meny, Kiwi og Coop Extra kan dermed bli stengt på kort varsel. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: vår mer än nog med det.
1: Her er NRK Nyheter klokka fem. For å sikre sjøfarten I Hormuzstredet har USA og allierte land I Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet sammen med USA. En avstemning I FNs sikkerhetsråd ventet I løpet av de nærmeste dagene. Samtidig satte Donald Trump ned det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppga Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran, men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Meklingsfristen I lønnsforhandlingene I varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter altså 5 timer på overtid, opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer I handel og kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut I streik. Taxfree butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Brannmannskaper I Rogaland har kontroll på 2 branner på Trones I Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet, men litt før klokka 4 fikk brannvesenet kontroll på brannen. Alle personer som berørt av brannen lokalisert og alle nærliggende boliger evakuert, ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud I Sør-Vest politidistrikt. 120 kartonger sigaretter ble skylt I land på den svenske øya Öland. Det andre gang på en måned at større mengder smuglersigaretter blir funnet på Ölands nordvestlige kyst. Forrige gang ble det funnet 140 kartonger. I sekken med sigaretter ble det funnet en GPS-sender også. Dette meldte en landsbladet som først skrev om saken, og politiet mistenker en smuglerliga.
2: Det kollar man jo på nu då I utredningsväg om man kan härleda eller sådär. Det någonting som ganska nytt för oss här I LPO Kalmar. Så att, ja, vi får väl se vad det kan leda till.
1: Det ganska nytt för oss detta här, sa alltså politibetjent Sofia Eriksson på Öland till Sveriges Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgon med Nils Åge Nonstad.

Lite musikalsk trylling tidlig en onsdag morgen. Det var Steve Miller Band som stod for den. Abra kadabra sang de. Og Nils Agnostad på plass her i studio. God morgen.

Anna of the North er det som synger Swirl, og klokka den 5:13 den, denne onsdags morgen. Før Anna hørte vi unge Ferrari her I tidlig morgen. Hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste seg at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolle innehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I tidlig morgen, om litt.

Ja, det er akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bee Gees sang Night Fever.

Plenty jenter, ja, det Singing Will og Synne Sørgjær. Og før det var det Lady Gaga her I tidlig morgen. Og nå det Crowded House som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminner og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Matvaregiganten Coop flytter fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Coop burde vise større samfunnsansvar, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som mener Coop heller bør flytte andre veien og til Lillestrøm.
1: Det er et nederlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum. Det virker litt sånn... Litt beleilig, for det er også et samfunnsansvar, så jeg synes det er synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
2: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det er en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
0: Til slutt hørte vi Coops Stian Asphaug, reporter var Mats Rønning, Karoline Johannesen Littland og Kristian Skårdalsmo. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter over 5 timer på overtid, ifølge Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Tax-free-butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En politipatrulje ville kontrollere en bilfører på grunn av aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo, men bilføreren kjørte til Rælingen kirke og stakk til skogs. Bilen fortsatte inn på kirkegården, sier operasjonsleder Atle Vestorp i Øst politidistrikt. Etter søk med både hund og drone pågrep politiet bilføreren, som var en mann i slutten av tenårene fra Lørenskog. Og kirken er blitt varslet om skadene. Les mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Emma Steinbach en sing boy her I tidlig morgen 6:12 nærmere klokka seg og før det hørte vi Lote som sang sukker og salt En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag eller ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late.

No Regrets, det synger Robbie Williams, og før det var det Clover, Bit av meg. Og I dag det nok en litt spesiell dag på Magnor Glassverk, for der skal Maud Angelica Behn, datter av prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, lansere sin egen designede glassserie. Og her kan vi jo trygt si at hun går I sin fars fotspor, for Ari Behn lagde jo også en egen designserie sammen med Magnor tilbake I 2007. Så det blir spennende å se da hva Maud Angelica Behn presenterer I dag.

Eva Vel Skram var det som sang Du alt jeg trenger Og nå vel alt du trenger Bo Kaspers Orkester Håper jeg I hvert fall For det de som avrunder til I morgen Denne onsdagen Nils Hagen Onsdag Takk for laget

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I FNs sikkerhetsråd vil USA og allierte land i Persiabukta foreslå et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfarten i Hormuzstredet. Iran oppfordres til å stanse angrep mot skip, stanse minelegging og slutte med å kreve inn avgifter for å passere. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene, og USAs utenriksminister Marco Rubio ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. Men USAs prosjekt Freedom, der amerikanske militære hjelper skip gjennom Hormuzstredet, settes midlertidig på pause, det skriver USAs president Trump på sitt eget nettsted Truth Social. Trump begrunner med at store framskritt i retning av en fullverdig og endelig avtale med Iran er gjort. Marius Borg Høyby ønsker å fortsette varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparets eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Kravene om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som kommer til å finne sted i Oslo tingrett. Reporter her var Regine Hattvik. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter 6 timer på overtid, skriver Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter, tatt ut i streik. En førerløs bil. Nei, surrer jeg litt. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En førerløs bil ville komme seg inn på kirkegården og veltet 25-30 gravstøtter. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: God morgen, Knut Erik.
6: God morgen, Stor-Oslo. God morgen til deg også, Mats.
5: Ja, god morgen til deg som hører på. Vi har hatt et problem med heisen vår her på NRK.
6: Ja, det så jeg.
5: Ja, da. Men da lurer jeg litt på for Martin, som da var vikar for deg i går. Det var han som ble sittende igjen da, i heisen her på, jeg tror det var lørdag eller søndag.
6: Ja.
5: For hjelp ut. Ok, du er i heisen.
6: Mhm.
5: Du er kanskje litt starten av dagen, litt sånn småtrøtt, sliten. Så stopper den.
6: Ja.
5: Er du da liksom umiddelbart på å få tak i hjelp? Eller tenker du da, nå kan jeg bare sette meg litt inn i kroken her og ta det litt med ro, eller? Bare jeg som...
6: Skrolle litt på mobilen og...
5: Bare jeg som ville tatt det som en slags lomme i hverdagen og tenkt sånn, får ikke gjort noe med dette?
6: Jeg er litt på den baggen selv,
5: det. Det må være lov. Rett over klokka 6. God onsdag da, Solhaugen er tilbake igjen. Og med Vale Holver gående frem til klokka er 9 nå.
6: God morgen, folkens!
5: Brown down. Dette er Homegrown.

0: Homegrown. Zach Brown Band on NRKP1. Nothing that I want.
1: Oh, everything I need. And nothing that I don't. Der er vi, 6:07, og i dag, Knut Erik,
2: ja,
1: er dagen David Attenborough må bevege seg bort fra Legoen.
2: Ok.
1: Tar du vitsen?
2: Nei, nå er jeg ikke helt med her.
1: Så David Attenborough har bursdag i dag?
2: Ja,
1: ja da, blir 100 eller? Han formidlet dyreliv til mennesker over hele verden. Ja. Han blir 100 år, og hva står det på alle Lego-pakker?
2: Står det opp til 100 på alle da, eller?
1: Det står fra 3 år til 99.
2: Ikke sant?
1: Den britiske programskaperen da, som har en, altså han jo legendarisk. Han bikker 100 i dag. Gratulerer med dagen, David. Du vet du hører på.
2: Congratulations, yes.
1: Now someone have to remove the Lego.
2: Yes, you're too old.
1: Ja da, det jo gøy, for det jo da, ikke sant? Lego gøy. Når du blir 100, da det slutt. Da mora over, vet du.
2: Ja, ja.
1: En dag det slutt.
2: Da det over på sånn...
1: Duplo-gjeringen,
2: ja. Eller sånn, var det ikke noe greier med noe sånn, mer sånn teknisk tekniks eller noe sånt? Var det ikke noe som heter
1: back to han skal over på det.
2: Han skal ikke det nå. Nei.
1: Tenkte jeg det. 100 år gammel. Da han, altså, skal tilbake til 1926. Det er liksom vanskelig å liksom snurre hodet rundt seg. Jeg skal bare nevne at min bestefar, han jo 97.
2: Ja.
1: Så han vel 28-modellen da, i utgangspunktet. Så det jo den samme der... Tenk deg, folk lever, det jo 100 år i alle dager. Nei, men David Attenborough, det en fin oppfordring. Hvis du vil ta et steg tilbake, synes jeg, har en venninne som alltid begynner å grine av Planet Earth.
2: Ja.
1: Det et eller annet med den åpningen av å se livet på det mest sånn naturlige ute i naturen, hvor hun bare, ja.
2: Og det noe med fortellerstemmen hans også, som spiller på noen tråder inne i skjermen.
1: Nei,
2: vet du hva? Uansett hva du snakker om, jeg interessert.
1: Du, det sånn at Sørloth og Ødegård sitter på benken i Champions League nå fordi de skal spille VM for Norge, eller det bare fordi at de ikke gode nok?
2: Ja, godt spørsmål. Ødegården har jo vært litt skadet. Sørloth tror jeg mer på en måte benka. Ja. Han har jo vært litt som superreserv også, skåret i bøtter og spannen likevel. Ja. I kveld de skal spille, eller? Var det i går?
1: Nei, det var i går, vet du.
2: Det var i går,
1: ja. Det ble Atletico Madrid mot Ødegård og gjengen i Arsenal da.
2: Ja.
1: Hva ble det? 1-1 var det ble.
2: Og da ble det sammenlagt 2-1 til Arsenal. Det betyr at de da i Champions League-finalen da.
1: Det helt enig i det. Sakaska, vet du. Målskåret på Arsenal på tirsdagen skal da inn i... Hvem det de møter da?
2: Da blir det da vinneren av de som skal spille i dag, som selvfølgelig da PSG og Bayern München.
1: Jeg vet du, jeg har vært på stadion til dem, jeg vet du.
2: Ikke sant?
1: Paris Saint-Germain. Hva synes du egentlig om at jeg har blitt så god i fotball? Det tok 6 år, but I got there in the end. Det vil jeg bare si med en gang.
2: Og gode spørsmål da. Jeg har ikke noe bedre svar enn at ja, jeg kan håpe på at vi lader batteriene til å være klare til VM da.
1: Ja, prøver så godt. Utfor meg til neste sport, 6 år down the line, så skal jeg snakke like... Hva heter det? Effortless, som hockey for eksempel.
2: Jeg hørte jo at du har fordypt deg inn i den nye sporten flatpakking her.
1: Flatpakking, ja, det klart det. Du har hatt 2 fridager, og de var flatpakka og bygd, og nå alle dager vi skal titte på dem ikke så lenge. Bare nevne, vet du, jeg tar ned musikken en gang til, er altså så kaldt der ute, folkens. Jeg mener, altså jeg måtte stoppe flere ganger på vei til jobb, fordi det var så kaldt.
2: Vi har jo ventet oss til en annen temperatur enn minus akkurat nå, ja.
1: Det minusgrader ute, liksom, i flere steder i vårt område. Det skal bli klarvær, da. Det grunnen til at det kaldt på starten av dagen. Delvis skyet resten av dagen etter da lunsjtider. 13 grader blir det på det varmeste, men akkurat nå...
2: Ordentlig brr. Ute på hovedveiene begynner å tette seg så smått mellom Asker og Holmen, men ikke noe som forårsaker de store forsinkelsene. Grei flyt, ingen hendelse ute på veiene. Ser også ut til at kollektivtrafikken i rute denne onsdagsmorgen.
1: Det ikke før på fredag han blir 100.
2: Ja, ikke sant. 8. mai, det torsdag, det?
1: I dag det 6., 7., 8., ja, 9. Nei, det blir torsdag 8. feil.
2: Ja, det blir det. Her det mye feil.
1: Britt Helene, da. Kalenderen må vi ha en til. Sier jeg, da, som har bommet helt. Da.
2: Men han rett rundt hjørnet at han må legge bort Legoen uansett, da. Og David Attenborough.
1: Men det gøy. Jeg elsker at det VM i flatpakka greier.
2: Ja.
1: Det 100% fra meg, og jeg mener jo at vi selvfølgelig, i anledning VM i altså Europas beste tre, verdens største tiramisu, flatpakka greier, vi må jo hevde oss i noe, Knud Erik.
2: Ja, NM i puslespill, må ikke glemme det.
1: NM i puslespill,
2: ja.
1: Men finstoler da?
2: Og de ble så fine, og ingen knirker i det hele tatt, sitter som et skudd.
1: Åh, hjemmelaget er vellaget, er det ikke noe sånt?
2: Ja.
1: Et eller annet med det. Så kan du gi, vet du, alle i familien vær sin umbrak og si vær så god, vær så god. Hvert og jeg halve jobben, er det ikke det?
2: Yngste datter hadde bursdag i går, så...
1: Gratulerer med dagen!
2: Ja.
3: Dette er NRK P1.
1: Og dette er Begynt med Mad Connie mot 6:30. God morgen!

Klokka er 6.30, her NRK Nyheter. Meklinger mellom handel og kontor og virke held fram på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra i dag av, og det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkekjeder. I natt ble det klart at USA og fem land i Irans nærområde legger frem et forslag for FNs sikkerhetsråd, der de oppfordrer Iran til å stanse angrep mot skip og stanse utplassering av sjøminer i Hormuz-sundet. USA ber samtidig Kina og Russland om å avstå fra å legge ned veto.

0: I natt så gjentok også utenriksminister Marco Rubio at USA har oppnådd målet med krigen mot Iran, og at den offensive delen av krigen avsluttet. Matvaregiganten Coop flytter hovedkontoret sitt fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.
1: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum.
2: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum.
3: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
2: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
1: Det virker litt, sånn, litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at det et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
0: Reporter Mats Rønning. Staten har betalt for lite i pensjon til mange tilsette i forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakta fra Måløy vann i fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli reknet med i pensjonsutrekninga. Dommen kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet sier det nå ser på en løsning.
4: Vi nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg. Og om vi skal gjøre endringer i pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så er det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Til slutt, en bil kjørte ned rundt 30 gravstøtter på en kirkegård i Rælingen i Akershus i går kveld. Litt før så prøvde en politipatrulje å stoppe en bilfører etter vinglete kjøring på E6. Men føreren stanset ikke og kjørte til Rælingen kirke der han sprang til skogs. Da glemte han å sette bilen i parkeringsmodus som så fortsatte å kjøre inn på kirkegården. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Thank you very much, Mrs. Hanna Kolås.
6: Yes.
5: Jeg håper å si mister. Det hadde jo blitt, det hadde jo nesten blitt PFU da.
6: Ja.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
6: PN. Men du hentet deg fint inn. Hva det jeg skulle si?
5: Takk skal du ha.
6: Du! Herre min, det ikke bare vi som våkner opp til kuldegrader. Ingvild våkna til -5 på Vormsund.
5: -5 på Vormsund for kaldt av Bengt også. -5 på Løken, 6 grader og den sedvanlige køen ved Kringen.
6: Ja.
5: En sol av skinner og skyfri himmel. Ha en fin dag. Det høres ut som Bjørn Eidsvåg. Skyfri himmel.
6: -5 grader på Løken, klokka 6 og den sedvanlige køen.
5: Og den ser vanlig kun
6: ved kringen, men sola skinner skyfri himmel.
5: Det var ser vanlig kø ved kringen, og den femgrade tyngen på radioen her.
6: Men det holdt også da kulla til seier for meg i gårsdagens lyd.
5: Oi, gratulerer.
6: Her var det for kjølig. Det ble kanskje litt for godt vant, men jeg var i hvert fall ikke nok klar for -2 grader akkurat nå, altså.
5: Jeg var godt vant og glad for 2 grader minus, men det var greit for meg.
6: Og du var så risiv, selv om kulleren slår inn. La, la, la, la, la.
5: 2 liter rødvin og en første kake på meg. Det var ikke så vanskelig å lage Bjørneidsfoglåter. Men du kommer ditt album snart. Taus nå. Tror jeg fell på NRK. Tror jeg fell, og det er... Ført litt på værvarslet.

0: Og vi har åpnet døra for hvilken smale sjanger du er spesielt glad I. Og det kan gå til at du liksom en sucker for en romantisk komedie. Det jo på en måte en stor, bred sjanger eller krim. Men du, noen ganger faller veldig for sånn grøssere eller skrekk, noen litt smalere sjanger innenfor litteratur, film eller TV.
1: Ja, jeg en sucker for, som du kalte det her, for den smale sjangeren innenfor jakt, fiske, friluftsliv dokumentarer, hvor to kompiser drar på fisketur.
0: Ja, den smal.
1: Den smal.
0: Ja, jeg nok en sucker for, feil å bruke ord sucker da, altså, ja, vi på jakt etter hvilken
1: smak. Svak for.
0: Svak, den mye bedre, ikke sant? Ikke sant, ja. Ja, jeg nok svak for mockumentaries, altså falske dokumentarer, som da ut I seg for å være dokumentarer. Det ikke ofte du ser det, og de kan liksom gå alle veier, men du jo også I og for seg det med The Office, ikke det?
1: 100%, og vet du hva jeg begynte å se på I går, som kanskje den beste som noen gang lagd?
0: Hjerte om hjerte? Hjerte side om side? Hjerte.
1: Etaten.
0: Etaten. Du begynte på etaten på nytt igjen. Det veldig gøy. Ok, nei, men send gjerne melding inn da, hjelp denne K-radio. Hvilken smale sjanger du litt ekstra svak for? Anne hun skriver at hun elsker dokumentarer uten kjendiser, med dyktige fagfolk som formidler engasjert. Nå begynner det å bli... men nå begynner disse å bli brukt som kjendiser, ikke sant da? At det blir for mye kjendis I dokumentaren. Bare gi meg en som sånn... Jeg har aldri sett deg før, men du vet selv meg hva du prater om.
1: Her du god.
0: Ja, ikke sant? Men David Attenborough, han jo sylgod og blitt kjendis, og det må du kanskje bare stå I, Anne. Nei, men send inn da, den smale sjangeren du svak for appen NRK Radio stedet. Vi skal titte litt på de lokale nyhetene. Rushta, god morgen.
2: God morgen.
0: Vi skal begynne med at meklingsfristen I lønnsforhandlingene I varehandelen, den gikk ut I natt.
2: Ja, meklingen mellom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Handel og Kontor fortsetter 5 timer på overtid, og blir ikke partene enige innen den overtiden, så blir over 900 medlemmer I Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter, tatt ut I streik allerede I morgentimene I dag. Og det vil da gå ut over taxfree-butikkene på Norges 4 største lufthavner. Det gjelder da også Oslo Lufthavn. En mann I slutten av tenårene pågrepet etter en litt annerledes biljakt. Mannen ble sett kjørende aggressivt og vinglete på E6 ved Rælingen på vei ut av Oslo I natt. Og politiet klarte å stanse bilen I nærheten av Rælingen kirke, forteller operasjonsleder I Østpoliti, Atle Vestorp.
3: Der stanset bilen og fører løp fra stedet. I forbindelse med at fører løp fra bilen, så hadde ikke fører satt på håndbrekket, og bilen rullet da inn på kirkegården og traff da flere gravstøtter.
2: Ja, mannen ble til slutt funnet I skogen I nærheten etter søk med både hund og drone. Han pågrepet, og så viser det seg at han ikke hadde gyldig førkort. Og tidligere denne uken ga vann- og avløpsetaten innbyggere I Oslo Vest beskjed om at vannet denne uken kan være brunt. Grunnen omfattende oppgradering av rørnettet. Men nå beskjeden utvidet. De blir nå bedt om å spare på vannet og unngå bilvasken og hagevanningen. Det brune vannet fortsatt ikke farlig. Det kan både drikkes og brukes I matlaging. Men innbyggerne blitt bedt om å unngå å vaske lyse klær.
0: Rushta sier det som de lokale nyhetene. Nå skal jeg gjennom 3 ting. Jeg skal begynne med en tilbakemelding fra en av sjefene våre som sier at de heter Unbraco, ikke Umbraco.
1: Jeg tror jeg har vært inne I denne her diskusjonen, håper jeg skulle si en gang tidligere, at jeg har sagt feil og blitt korrigert.
0: Ja, ja, nei, det var helt oppriktig, så jeg elsker at folk sier ifra, for jeg vil gjerne være presis. Unbraco, ikke Umbraco.
1: Ja.
0: Ja, du har lyst til å si det.
1: Potato, potato, tomato, tomato. Nei da, rett skal være.
0: Kristian, nå fikk jeg en ny melding her. Fint hvis Knut-Erik kan møte på kontoret etter sending. Den andre tingen at hvis du har opplevd brunt vann I vasken, så vil jeg gjerne høre fra deg på NRK Radio. Har du turt å smake på det, eller driver du kokere?
1: Ja, ja, ja.
0: Det den andre tingen. Og så den tredje tingen, som den vi egentlig skal prate om. Jeg må bare komme meg gjennom det, for dere som hører på, sånn at vi liksom rydder litt opp I rekken her. Og det hvilken smale sjanger du spesielt glad I. Vi får besøk av Desert Fest. Der skal vi inn I...
1: Ja, det jo relativt smalt for liksom den gemene hop. Ja. Vi snakker litt sånn stoner rock, riff-basert. Innenfor Doom også det flere som opererer innenfor sjangeren som kommer på besøk til Oslo I helga.
0: Ja da. Progrock, skriver Jostein.
1: Ja.
0: Den smale musikksjangeren. Ikke bare 70-tals dinosaurene, men også nye band. Norske The Windmills, Leprous, britiske Haken, ja. Eller Arena og sånt. Melodisk, gjerne litt hardt, skriver Jostein. Da tipper jeg du hørte på, hadde ikke Stig Holm med et program på P13 en gang I tiden?
1: Det 100% korrekt. Ja.
0: Hvilken smal, kanskje litt mindre sjanger det du veldig svak for? Vi vil gjerne høre fra deg I appen NRK Radio. Lea, hun har vært ute da, og hørt med noen folk da. Hva det liksom? Du bare må ha litt av ekstra som litt kanskje smalere enn de største.
4: Kanskje Eurovision? Ja. Sånn fra sånn tidlig 2000-tall.
5: Eller, det smalt.
4: Eller... Min favorittsang jo Paris Hilton Stars Are Blind. Den føler jeg på en måte... Den tiden har jo passert for de fleste.
5: Men hvorfor den sangen...
4: Jeg synes den helt fantastisk. Jeg elsker den. Den gir meg alt jeg trenger I en sang. En god poplåt, liksom.
5: Så herlig. Så når du lukker øynene og hører på den sangen, hvor du da?
4: Ja, jeg liksom I Marbella på en beachbar, liksom. Med en drink. Kanskje Paris som står og DJ.
5: Men hva med deg?
6: Jeg hører på alt, jeg.
5: Hører på alt? Ja. Men det noen andre sånne her... Sjanger, vi kan bevege oss bort fra musikkverdenen da. Her. En hobby som smal.
6: Jeg begynte på puslespill som var helt svart.
5: Helt svart puslespill?
6: Ja.
5: Men ble du ferdig?
6: Nei. Det har jeg pakket sammen sånn pent, så jeg kan fortsette med når jeg har tid.
5: Men, ok, nå har jeg litt spørsmål. Hvordan fungerer det? Hvordan pusler du svart puslespill?
6: Du må bare teste alle brikkene. Og okay. se om de passer.
5: Hvor mange brikker?
6: 1000.
5: 1000? Hvor lang tid tog her? Men, ok, du må ta meg litt igjen. Når var det du begynte? Og hvor langt har du kommet? Og hvor lang tid tok det?
6: Jeg begynte I fjor, og så holdt jeg på en uke, og så måtte jeg pakke det sammen. Da fikk jeg ikke tid lenger.
5: Ja. Hvor mange timer satt du da?
6: Jeg kan sitte veldig mange timer, for jeg glemmer litt tiden. Ah. Så 3-4 timer.
5: Veldig bra. Kanskje man skal mikse det to? Paris Hilton med pusling?
0: Lea da, som har vært ute og snakket med folk om smale sjanger, og det kan være som du hører innenfor hvilken som helst, altså det kan være musikk eller det kan være hobber, film, litteraturen
1: Ja. Gry, hun har slengt inn melding inn I radioappen, som jeg håper du også kan gjøre da, Mediterranean House Music hennes smale sjanger, passer perfekt på kontoret
0: Mediterranean House Music Jeg litt sånn sucker for lo-fi hip-hop beats
1: Du det, ja.
0: Den smal, den, altså.
1: Ja.
0: Eller som Lea pratet med her, da. Vi kommer jo dessverre ikke rundt Paris Hilton, da. For alle som glad I Stars Are Blind, kan vi alle være litt på stranda nå, kan vi ikke det, da?
1: 100%.
0: Ja, da. Melding om din smale sjanger senere I appen.

0: Det er en låt jeg ikke visste at vi kom til å spille i dag, så var det altså Paris Hilton. Vi skal tilbake til 2006 da. Men jeg vil jo si det å høre på Paris Hilton fra 2006 er jo smalt.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Men det kan være litt fint da. Vi løfter frem smale sjangre. Du kanskje noen ganger er litt sånn, åh, det gøy å få lov til å bare liksom dykke ned i noe. Kanskje ikke alle andre elsker.
1: Trond synes jeg foreløpig har bakrekorden her. Det nok ikke mange av oss, men jeg vil definere meg i den ultrasmale sjangeren som glasatanist. Som du hører på kanskje ting som ganske sånn mørkt, men glad til sinns og alltid et smil om munnen.
0: Veldig gøy. Ja, ja, ja. Okay, nei, men hvilken smale sjanger du svar? Takk for deg. Lea snakket med flere folk.
2: Opera.
3: Opera?
2: Ja. Og klassisk generelt, ja.
3: Men opera, hva det som får deg til å bli glad av det?
2: Jeg synes det utrolig imponerende hva de får til. Og så har jeg vokst opp med en pappa som har sett på opera på TV-en hver gang det har gått, så vi har liksom sittet og sett på opera sammen.
3: Men jeg føler også når man har en sånn der, når man har en sjanger man glad i, eller finner litt sånn der musikkting som ikke alle hører på, man føler seg litt kul, litt spesiell.
2: Jeg vet ikke om man føler seg så kul når man hører på opera, men... Men litt spesiell, ja.
3: Altså, jeg føler Spotify, de lager disse 100-topp-listene for sånne som meg.
2: Ja.
3: Som jeg ikke så flink til å finne sangen, men når jeg plutselig finner noen som jeg ikke vet annet, som jeg ikke har funnet på de listene, så tenker jeg litt sånn, ah, nå fant jeg noe gøy, nå fant jeg noe eget.
0: Og Lea som ute på gata da, og snakket med folk om hvilken smale sjanger de svake for. Jeg må bare, jeg synes det gøy for Gry skrevet da Mediterranean House Music.
1: Ja.
0: Og så ble jeg sånn, hva det for noe? Her vi. Altså, Gry, hvis du litt tidlig inn på jobben, kaffekana litt på, selv om det kaldt, så lufter du litt.
1: Ja, og har døra oppe til kontoret ditt, ja, sånn at alle får...
0: Hvis det noe, så er det bare å si fra til meg. Jeg heter Gry. Og så det litt sånn Mediterranean. Dette helt fantastisk house. Åh! Altså, jeg i Hellas med en gang.
1: Ja, og hvis du ikke får gjort noe på jobben, når de her tonene her siver ut fra kontordøra til en Gry, da du en surpump.
0: Åh, det ikke noe tvil om at det blir cæsarsalat i lunsjen i dag. Det ingen tvil om.
1: Ta med Trond igjen, som tror jeg har hatt en oppfølgingsmelding. Han kalte seg glasatanist. Han liker også gamle salmer med dagens artister. Elias Akselsen har en fantastisk stemme.
0: Ja, en dynamisk person, du Trond.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrott, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Fotlenkekravet får bistandsadvokat Lille Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke og sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengsel.
0: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter var Regine Hattvik. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, det viser helt nye tal, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Og USA og fem land i området rundt Persiabukta legger frem et forslag til FNs sikkerhetsråd der de oppmoder Iran om å stanse angrep mot skip i Hormuz-sundet. USA ber også Kina og Russland om å la være å legge ned veto. Forslaget en helt ny utvikling i konflikten, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
4: Vi har ikke hørt noe fra FN når det gjelder denne krigen, og endelig så vil også USA ha FN med på banen. Utkastet går ut på å oppfordre Iran til å stanse angrep på alle skip i Hormuz-stredet, og at de skal stanse utplassering av sjøminer i området, og at de skal slutte å innkreve avgift for båter som passerer stredet. I tillegg så tas det til ordet for å opprette en humanitær korridor. Og de landene som står bak i tillegg til USA er Bahrain, Saudi-Arabia, Arabia, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Og det er ventet en avstemning i Sikkerhetsrådet i løpet av noen dager.
0: Det pågår akkurat nå mekling på overtid mellom Fagforbundet Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om det ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra i dag av. Det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkkjeder. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Hvilken smale sjanger er det du veldig svak for? Det renner inn. Vi skal ha besøkt da Desert Fest. Det jo da over i litt sånn stone rock, egentlig, da, som skjer i helgen. De kommer 7:50. Mm. Og i den anledningen så tenkte vi, ok, men hva liksom den sjangeren du noen gang kan lefle litt med, som kanskje ikke liksom krim, romantikk, thriller og så videre?
6: Og det renner inn med gode meldinger her. Jeg tar med Leander, ja. Har teknosjanger som Bocha og Schranz med 160 BPM.
5: Oi, da vi oppe i en høy BPM, ja.
6: Går unna.
5: Ja da, Angela skriver militær sci-fi. Altså, dette ikke bare sci-fi, men det skal være militær sci-fi. Det veldig gøy. Ja, altså, samfunnsutvikling om hvordan det blir om 100 år. Nerd, skriver Angela.
6: Ja, ja, ja.
5: Det veldig gøy. Så må vi ta med meldingen til Kasper her, da, altså, som sier min smale sjanger. Og nå må du bare høre veldig nøyheter, internasjonale Eurovision junior-bidrag fra 2003 til 2007. Kasper, jeg tror du enn så lenge oppe på toppen hva gjelder smale sjangere, og han hevder at det latviske bidraget fra 2003 en banger, og ja, jeg har selvfølgelig funnet den fram. Hør på dette her, vi kan ikke høre hele dessverre. En liten gutt på stranda.

0: gutt som ligger oppe på en hest som bygd på stranda.
1: For låten heter altså 2SI Vassara, og det betyr You're in Summer.
0: Ja da, vi søker opp Eurovision Song Contest Junior 2003. Og Kasper, takk for at du har gitt oss denne lille gull, denne perlen. Det helt sinnssykt. Og enn så lenge, smaleste sjangeren vi har kommet fram til, det jeg nesten sikker på. Hva din smale sjanger da? Send gjerne melding mens du hører Melanie C og Lisa Loops nå. Appen NRK Radio stedet. God onsdag! Straks skal vi fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Sånn rent bortsett fra Latvias bidrag i 2003 MGP Junior da. Den given, er det ikke det?
1: Ja. Nå har vi nevnt den så, ja.
0: Nå har vi nevnt den, så kan du prate om det.

0: Melanie, Lisa Loops på NRK P1. Vil jeg jo si at hiphop R&B ikke er så smal sjanger, så det ikke noe vits å sende inn den, men hvis du for eksempel elsker liksom hva innenfor hiphop kunne ha gått for deg?
1: Ja, der blir, må det bli noe sånn her typ dialekt hiphop ja, norsk... fra Sunnmøre.
0: Ja, ja, ja. Sidebrok, den kan du sende, den kan du sende for seg altså. Vi skal titte på, det renner inn med gode, liksom smale sjanger dere svake for. Vi skal selvfølgelig plukke det opp igjen. Etter å fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag, og vi skal begynne i Sverige, Knut Erik.
1: Ja, får jeg høre.
0: Og vi skal begynne på YouTube. Det har kommet tall da, fra 2025 hva gjelder medievanene til svenskene, og der har altså da strømmeplattformen YouTube gått forbi tradisjonell linjær TV. En ny undersøkelse da, den raske veksten den skjer blant annet mest blant eldre.
1: Ja vel?
0: Ja da, nesten 52% av svensker da, mellom 9 og 85 år ser på YouTube daglig.
1: Ja.
0: En økning da på 5% etter året tidligere og så videre. Og det betyr da at det er da 52% som ser på YouTube, mens 46% ser på linjær TV. Sinnssykt, da forbigår da tradisjonell TV-titting. Dette er jo da altså et mediebarometer fra Göteborg Universitetet. Og man tenker jo ofte at YouTube er det unge folk som ser på da, men den raskeste veksten er da altså i den eldre aldersgruppen.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant? Så begynner å titte og liksom, har jeg et problem? Og så man, hvis man litt eldre, så man begynner å skjønne at, åja, jeg kan kanskje få svaret bare ved å gå inn på YouTube.
1: Ja.
0: Ferskeste norske talene man finner er fra et mediebarometer fra SSB 2024. Og der er det, ja, liksom 46% av befolkningen som ser på TV da, mens det er 27% i YouTube. Liksom forskjell på svenske og norske medievaner.
1: Ja, de ligger jo ofte et hestode foran oss på noe i hvert fall.
0: Ja.
1: Så kanskje vi, dette her endrer seg i løpet av de kommende årene.
0: Ja, ja, vi kan jo kjøpe hele Sverige hvis vi vil. Ja. Takk til meg. Husker du TV-serien Requiem for Selina?
1: Ja, det noen bjeller som ringer.
0: Ja da, det jo litt sånn halvbasert på livet til Sofie Lise. Hun var vel med i produksjonen der også, tror jeg.
1: Ja.
0: Du, nå får den en oppfølger i en ny serie, Fantasy Resort, et requiem for reality.
1: Ja vel.
0: Det kampanjen NRK som melder da, så serien da altså et frittstående, men på en måte et åndelig oppfølger da, til den suksessfulle dramaserien som gikk på NRK i fjor. Og der har da kommet litt penger fra Norsk Filminstitutt, en ny TV-serie på NRK. Den var liksom leken i fortellegrep. Det var gøy, det var estetikken fra liksom 2003 der med både
1: ja.
0: Chokers og mobiltelefoner som ikke hadde fargeskjerm.
1: Og det emnet med det andre, og vi hadde ikke mye på besøk også i forbindelse med den TV-serien.
0: Ja, ja. Aller høyeste grad. Så hvis ikke du fikk med deg Requiem for Selina, så er det greit å få den med seg i NRK TV-appen, eller så gleder seg til Fantasy Resort, et requiem for reality. Ikke nødvendigvis en oppfølger, men litt i samme tonsettingen.
1: Stor sjanse for at du likte den første, så kommer du til å like oppfølgeren.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er jo ofte sånn, hvis du hører på oss, så synes du nok Andreas og Kristine er ganske kålet på ettermiddagen.
1: Nettopp, nettopp.
0: Vi skal over til Tøyenbadet, for til tross for byggekostnader på 100 000 milliarder, det er bare 2,3 milliarder, altså. Det er høyt nok det, så har det altså vært preget av tekniske problemer. Det var disse vinduene.
1: Ja.
0: De gangene jeg har vært der, så har ikke bastuene fungert. Og da har jeg vært der over en 3-månedersperiode, og de har fortsatt ikke fungert.
1: Nei, nei, nei.
0: Av og på for øyeblikket, så dette er smalt, det er jo forskjellig.
1: Jo, men mange som har sett frem mot har i bruk hele badet.
0: Ja, da, for øyeblikket så har både dampbastuen og tørrbastuen på fellesområdene vært stengt da, i nær over en måned på Tøyenbadet. For dem det er frustrerte gjester, for eksempel stamgjest av Arne som reagerer på at det holdes stengt over lengre tid. Altså, det er helt ubegriplig, og årsaken, det er det som er grunnen til at du skal prate om det i lunsjen i dag. Ja da, det handler om fukt.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Så Steam Bastua har et fuktproblem. Da er det bare å kaste mer penger på problemet, altså. En utbedring som har mislykket av Oslobygd i arbeidet med å fortsette å finne en permanent løsning. Men det er et eller annet med hva du skal prate om i lunsjen i dag. Har du hørt at bastua, den stive bastua på Tøyenbanen sliter noe veldig med fukt om dagen, altså?
1: Og det er vannskader i bassenget.
0: Hæ?

0: overrystet. Ja, da, hvilken smale sjanger det du svak for? Gjerne så smalt som du kan få det.
1: Ja, ja, ja.
0: Kasper, som altså elsker MGP Junior-bidrag europamessig da, fra 2003 til 2007, og ville trekke frem det latviske bidraget I 2003.
1: Det smalt, men...
0: Men det gøy når det blir så smalt at du bare blir sånn, ja... Så flott, og det har rent inn. Vi skal titte på flere smale sjangre, og den kan ikke bare gjelde musikk, altså hva som helst I utgangspunktet på NRK Radio sender du inn den smale sjangeren din. Først en titt på de lokale nyhetene. Streik I varehandelen avverget, skal vi høre, Rustad.
2: Ja, vi fikk for litt siden beskjed om at arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Fagforbundet Handel og Kontor Norge blitt enige på overtid. Dermed det ikke fare for streik og låste tekstfri butikker på Norges lufthavner denne morgenen. Romerike fengsel åpner I dag en butikk på Kløfta. Alt som selges I butikken, som også har kafé, produsert av ansatte eller innsatte I fengslet. Tilbudet ment å forberede de innsatte på livet utenfor murene. Å åpne et slikt tilbud noe de lenge har drømt om, sier Ingebjørg Nytrøyen, fengselsinspektør ved Romerike fengsel.
3: Vi gjør jo det her fordi at vi ønsker å vise samfunnet hva som skjer innenfor murene, og at kriminalomsorgen har et samfunnsoppdrag. Så vi ønsker på en måte å vise samfunnet hva vi driver med, hva vi produserer, men også kunne gi innsatte muligheter da, til et normalitetsprinsipp da, som vi opptatt av.
2: En mann I slutten av tenårene fra Lørenskog pågrepet etter en litt annerledes biljakt I natt. Mannen ble sett kjørende aggressivt og vinglete på E6 ved Rælingen på vei ut av Oslo. Politiet klarte å stanse bilen I nærheten av Rælingen kirke, men der løp mannen fra bilen og politiet. Mannen hadde ikke satt på håndbrekket, og bilen kjørte rett inn på kirkegården og veltet nærmere 30 gravstøtter. Mannen ble til slutt funnet I skogen etter søk med både hund og drone. Han pågrepet, og så viser det seg at han ikke hadde gyldig kjørekort.
0: Og det så tid som gjør de lokale nyhetene denne morgenen. Synes du den saken egentlig om den kaféen der da, fra innsatt til ansatt? Så hvis du trenger en sånn der navn på en sånn der forening som jobber med å liksom ta folk som har vært innsatte til å bli ansatte. Det finnes jo masse sånne allerede.
1: Ja, ja.
0: Det heter sikkert bedre ting, men innsatt til ansatt. Ja, den kan du få gratis.
1: Og den gullappen som ble hengt opp med det navnet når du hadde det møte, hva skal vi kalle det? Den tommer opp to ganger fra oss, ja. Ja,
0: fra insert til ansatt og lover.
1: Det bra låttitel også. Ja, det det.
0: fra de som har hørt på hele morgenen. Men nå snakker vi altså om smale sjangre, og det renner inn. Det mye gøy, altså. Vi må jo innom en melding som handler om at folk som synger på en måte, synger på en annen måte.
1: Ja, vi snakker om... nå renner inn så mye meldinger.
0: Det var så mye der, fordi jeg har neste klar. Klarer du å finne den?
1: Ja, snakker vi da om nå den kinesiske coverversjonen, eller snakker vi om den andre?
0: Nei, vi kan godt ta den kinesiske coverversjonen. Ja. Den gøy, den også, altså. Og der... Nå rotet vi, det kommer så mye meldinger.
1: Ja.
0: Kinesiske coverversjoner av 80-tals bangere, for eksempel George Lam, som da gjør Starship. Da hører vi allerede at det en... Viss forskjell I produksjon, I hvert fall.
1: Men det var kjensel på låta.
0: Smal sjanger, det ingen tvil om. Starship kan gå og legge seg. Dette her jo allerede mye morsommere å høre på. Vi får høre det.

0: Veldig gøy.
1: Det er veldig smalt. Og det er veldig gøy. Meldingen har kommet inn da. Den dukket opp da fra Aslak, som sier det altså. Kinesiske coverversjoner av 80-tallsbangere.
0: Helt herlig. Meldingen du ville jeg skulle lese opp var sikkert den Astrid sendte.
1: Der var den.
0: Som elsker å høre kontratenorer synge barokkarier. Barokkarier.
1: Men hva betyr det?
0: Eller barokkarier, unnskyld. Barokkarier.
1: Barokkarier, ikke så lett.
0: Barokkarier, ja.
1: En gang til, ta det for litt her.
0: Elsker å høre kontratenorer synge barokkarier.
1: Ja, den er smal. Vi har funnet fram et eksempel. Kanskje er det noe for deg, en smal sjanger å lene seg inn i? Det er smalt.
0: Men du føyer til da. Musikken ble opprinnelig skrevet av for kastratsangere.
1: Ja, ja.
0: Og dra fram Filip Jaroski, en av de beste kontratenorer i dag.
1: Filip Jaroski, vi hører nå. Det er jo vakkert da.
0: Kjempefint.
1: Ja, det er helt fantastisk. Og det der kinesiske greiene er jo gamle kinesiske låter som gjør seg altså på, bare på Instagram og sånn har dukket opp. Jeg tar med den helt på slutten her. Nei, det var han. Okay, det var nå skvatt den du kan ha med. Nei, sånn gamle kinesiske sanger som på en måte sånn, du synger med, men du vet jo ikke hva de synger.
0: Nei, nei. Hæ? Plutselig er det noe som ikke egner seg på radio i det hele tatt.
1: Det kan godt være at den er veldig grov.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men hva er din smale sjanger du skal få originalen av Starship nå da? På engelsk. Men altså 80-tall, den kinesiske versjonen. Hvis du bare sånn skal falle inn i en litt smal sjanger, hvilken er det du gjør det med da? I appen NRK Radio kan du sende melding. God morgen.

0: Originalen da, altså. Ikke den kinesiske 80-tallsversjonen. Nothing's gonna stop us now. Og i dag er det altså så morsomme. Vi har ikke tid av veien til noe av dette her. Det renner inn da med smale sjangere som du er svak for. Det kan være absolutt hva som helst. Som har sendt inn her skal jeg føle mestring og mulighet til å kjøre på Sveriges døve artist. Ja. Bo Göran Henriksson, tolke Elvis.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fått sjekket det ut da, men det er en av de døve artistene i Sverige da, som da tolker Nothing but a hound dog.
1: Peter.
0: Jeg er jo helt imponerende. Utrolig kult. Og alle dager, jeg vet ikke om mestringen kommer inn, for jeg føler at han, Bo Göran Henriksson, er bedre enn som så.
1: Det er kult å se at folk også slenger seg på med favorittsjangere, også utenom musikken. Peter har sendt meldingen her, arkitekturserier på TV er en favoritt. Han befaler alle å se serien Sånn blei Sverige bygd, som ligger i NRK TV. Litt nerdete, men veldig gøy. Og så må vi også ta med en anonym melding her. Jeg er svak for gamle dokumentarer, / informasjonsfilmer om infrastruktur og transport. For eksempel filmer fra 50-tallet om Oslos veivesen.
0: Det der er Andreas Audal som har sendt inn melding, det er det ingen tvil om. Eller så har du en god venn i denne lytteren som har sendt inn melding her. Det er et eller annet med å se ned ut. Det var normalt trangt at det skulle bygges en motorvei gjennom hele Grønland og den.
1: Her skal det sprenges hull for det som heter T-bane.
0: Ja, T-bane skal gå elektrisk gjennom byen, og det skal i fremtiden kunne sitte og kunne scrolle på den.
1: Hva skal man nå gjøre med alle hestene?
0: Ja. Det er gøy! DDR med Atle er ikke så gærlig det heller, skriver Minken, og det er jo selvfølgelig veldig gøy. Ikke de på vei til å gjøre comeback, tror jeg?
1: Jo da, vi mener så nå fra noen øvingslokaler og sånn, ja. Det er jo da DDR-låter på tysk.
0: Ja, Morten også, det var altså, det må være Johann Sebastian Bachs halve komposisjon.
1: Ja vel.
0: Hva er greia her da? Den som blir gitt altså hans ene sønn og senere har blitt borte, det har vi i dag, er halvparten gitt til den andre sønnen. Ja. Jeg skjønner ikke. Det gikk ikke opp for meg.
1: Den som blir gitt altså, hans ene sønn og senere har blitt borte, det vi har i dag er halvparten gitt til den andre sønnen.
0: Ja, okay. Ja, så det har fått så det mangler en halv...
1: What?
0: Ok, Morten, den er smal, men den er veldig, veldig god. Og det må jeg bare si at dere er. Fy søren, det renner inn med smale sjanger. Litt i anledning at vi om bare 20 minutter får besøk da. Gjengen bak Desert Fest, det er jo da stoner rock. Ja, er det ikke der vi skal da?
1: Riffbasert, litt tungt og sei rock i fokus i Oslo sentrum i helga. Og helt nydelig at dere er sikkert mange som skal på Desert Fest som nå har bidratt med melding inne i radioappen, for det er mye forskjellige typer rock også som går igjen her. Progrocken har vi allerede nevnt. Ta med Christian, jeg er progrock duoen Steely Dan. Den har jeg hørt på helt siden 77, altså nesten 40 år. Men nå har Dobal Fagan pensjonert seg fra livekonserter, så nå har jeg begynt å spille musikken deres på piano selv.
0: I alle dager. Dere er talentfulle, altså. Leander også klinker til med det jeg har opplevd live en gang da jeg var i Mongolia. Ja. Mongolsk strupesang. Men rar halvtime med radio dette her. Men fornøyelig å dreie på tilbudssiden. Send fortsatt inn den smale sjangeren du ikke får nok av.
1: Og dette er ikke Markus Neby som prøver seg.
0: Jeg skal ikke prøve meg på navnet med mongolsk strupesang. Appen NRK Radio er stedet.

0: morgen. Her Dagsnytt 7.30. Krigen i Midtausten gir skyhøye inntekter for Equinor. Det blir ingen butikkstreik. Meklinga kom nettopp i havn. Og hjelmen din kan gå ut på dato. Men først altså, olje- og gassgiganten Equinor har i dag fått blant sine beste resultat noensinne etter at Iran-krigen har sendt oljeprisen kraftig opp. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser taler som kom nå i morgentimene, og reporter Tore Tollesrud, hvor gode egentlig taler?
1: De slo forventningene og knalltall fra Equinor, de sterkeste siden energikrisen i 22-23. Da var det jo en annen krig som drev prisen opp, nemlig Ukraina-krigen. Nå er det høye olje- og gasspriser som følge av krigen i Iran, og gir da altså Equinor et kvartalsresultat på 9,7 milliarder dollar, eller om lag 90 milliarder kroner. Det slår forventningene som analytikerne hadde på forhånd og kan legge grunnlaget for en god dag for Equinor på Oslo Børs. Så skal det også legges til at Equinor hadde bedre produksjon i dette kvartalet.
0: Og hva skal de bruke disse høye overskuddene til?
1: Ja, det faller jo en god del på aksjonærene. Der er jo norske stat den desidert største, som da får sin andel av overskudd i form av utbytte. I tillegg skal Equinor fortsette å investere i olje og gass og fornybar, og mer om strategien kommer på selskapets kapitalmarkedsdag, som skal være i New York i juni.
0: Takk skal du ha, Tore Tollesrud. Knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Samtidig så kommer USA og allierte land i Persiabukta med et forslag til FNs sikkerhetsråd som skal sikre sjøfarten i sundet. Utenriksreporter Anja Strønen, du er med oss fra Dubai, og nå skjer det mye på en gang her. Først etter prosjektet til Trump, hvorfor pauser han det nå?
2: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da er det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det er det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Så forslaget til Sikkerhetsrådet, hva går det ut på?
2: Sammen med fem andre land i regionen her, så kommer altså USA med et forslag til en resolusjon som det skal stemmes over i Sikkerhetsrådet om et par dager. Og det går ut på at de ber Iran slutte angripe, slutte å minelegge og slutte å kreve den avgiften som Iran faktisk kommer etter at USA og Israel angrep Iran. Så nå er det bare å vente og se hva iranerne vil svare på dette.
0: Du følger med utenriksreporter Anja Strøne. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen, fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd. Flere av disse skal ha skjedd på Skaugum. Kravet om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
3: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
4: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
5: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
4: Varetekt med fotlenke gir politiet mulighet til å spore en person på et kart. Dersom retten innvilger en slik ordning for Høyby, kommer politiet til å følge nøye med, ifølge advokat Brynjar Meling.
6: Så vil man i hvert fall fysisk ha kontroll på han, sånn at det eneste varetekt kunne ha gjort i dette tilfellet var å hindre tilgang på mobiltelefon og hindre tilgang på sosiale medier.
4: Bruken av varetekt med fotlenke låg. Bare 12 personer for tida under varetekt med elektronisk kontroll. Det viser tal fra kriminalomsorgen.
6: Man bruker utrolig mye varetekt i Norge.
4: Samtidig tror Meling at det kan komme skuldinger om forskjellsbehandling dersom Høyby får fortsette varetektsperioden sin på Skaugum.
6: Retten vil jo være engstelig for å bli klandret for å drive forskjellsbehandling. Hvis han får dette, som ikke vanlig og som mange andre ønsker å ha, så jo redd for at noen kommer til å ville forskjellsbehandlingskortet ganske raskt.
0: Og Høyby nekter straffskuld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter her var Regine Hattvik. Så det klart, det blir ikke butikkstreik fra i dag. Det klart etter at fagforeninger, handel og kontor ble samlet med butikkkjedene organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke nå i morgentimene. Dersom meklinga ikke hadde ført fram, ville rundt 1000 butikktilsette gått ut i streik om en times tid. Så skal vi høre at Trygg Trafikk ber deg byte sykkelhjelm oftere enn du tror. 11 syklister omkom i trafikken i fjor. Det det høyeste tallet på 10 år ifølge Vegvesenet.
7: Ja, jeg bruker alltid hjelm når jeg sykler.
8: Ja.
7: Det gjør jeg.
9: Det gjør jeg, alltid.
10: Ja, en fin vårdag i Stavanger bruker de fleste syklisterne NRK treff på hjelm. En ting å ha hjelmen på, men det klar over

0: sjekka årstallet selv på hjelmen?
1: Nei, jeg sjekket det nå.
0: Ja, ja.
1: Men vi anbefaler jo det.
2: Og oppfordringen til trygg trafikk klart på når du bør skifte ut hjelmen din.
1: Mellom 5 og 7 år, men det kommer jo selvfølgelig an på hvordan du har lagret den og hvordan du har brukt den.
0: Og hvis du så uheldig å ramle i bakken?
1: Hvis han har da fått en skade eller noe sånt, så anbefaler vi at du kjøper ny hjelm.
3: Reporter på sykkel her og med hjelm, det var Magnus Stokka. Matvaregiganten Coop flytter nå hovedkontoret sitt med flere hundre tilsette fra Groruddalen og inn til Oslo sentrum, fordi folk synes reisevegen for lang. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere. Han mener Coop burde tatt ansvar og flytte en helt annen vei.
4: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum.
5: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum.
6: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
5: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
4: Det virker litt sånn litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at det har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
5: Men matvaregiganten som ble stiftet som Norges kooperative landsforening i 1906 ikke alene om å ønske seg kontorer i sentrum. Analysesjef Birgitte Heskestad Ellingsen i Akershus Eiendom mener det snakk om en trend.
7: Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
5: Men når Coop først skal flytte, hvorfor ikke dra andre veien, foreslår Vedum.
4: Når hun da eventuelt føler at de måtte lokalisere et nytt sted, så kunne Lillestrøm andre transportknutepunkter vært like aktuelle.
5: Og Lillestrøm sto på lista over mulige steder å flytte til, svarer Coop Norge. Men valget falt på Oslo.
6: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
3: Reporter Mats Rønning. Og vi gjentekker vi at olje- og gassgiganten Equinor i dag har fått blant sine beste resultat noensinne. Straks kommer konsernsjef Anders Opedal til Politisk kvarter på P2 og på NRK1 for å kommentere de eventyrlige resultater. Krigen i Midtøsten og påverknad på oljeprisen blir også tema. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og Hanna Kolås.
8: No matter what, no matter what, you got to trust. No matter what.
9: Selv om du har begge hendene fulle, selv om du ligger flatt, rett opp på stående. Kom igjen!

0: sier han, ta på the morning.
1: Ja, ja, ja. Det slo meg, vi snakker litt om dette her med svale sjangere.
0: Ja.
1: Vi hadde en veldig kort periode hvor vi begge var veldig fascinert av den smale sjangeren forskjellige utgaver av struttelåta.
0: Om vi har. Vi har så mange forskjellige utgaver av struttelåta. Soulful Strut er jo det den heter av The Hot Young Unlimited.
1: Ja.
0: Sorry, The Young Hot Unlimited.
1: Kjært barn, mange navn og så videre.
0: Ja, ja, ja. Ja. De kaller, kaller deg og meg, ja. The Young Hot Radio Host. Takk til oss. Nei, men velkommen skal det være til en ganske kald start på dagen her på minussida. Selv om det ikke det ser sånn ut, så har klarvær gjort at det er bikkaldt, rett og slett. Rett og slett, jeg måtte stoppe sykkelen for å varme hendene mine, for ja, det er hanskevær hvis du prøver deg på sykkelen i dag. Strålende sol, 13 grader i løpet av onsdagen 6. mai, kan du forvente deg.
1: Akkurat fått melding fra E6 etter kryss 33, Mogrein av krysset. Vi er i Ullensaker kommune, retning da inn mot Oslo. Der er nå høyre felt i øyeblikket stengt. Dette på grunn av bilberging. Det er det vi har av hendelser ute på veiene. Ellers er det nå kø og forsinkelse på de vante stedene for de som ja, trafikerer hovedveien i Oslo, Storoslo-området på morgenen, så vet du hva jeg snakker om. Kommer du over nå, så holder man oppdatert på 2280.
0: Gudny er litt nysgjerrig på fire svarte politibiler, altså på E18 Skøyen og utover da, med blålys markerte M21.
1: Hva gjelder det? Oi!

0: det noe sånn kongelig da, kanskje?
1: Skal vi se. Ikke fått noe melding om at det skal ha skjedd noe spesielt, men veldig...
0: Kanskje noen statsbesøkere? Ja,
1: veldig hyggelig at du... Eller veldig bra at du sender melding, sånn at vi kan få sjekke opp i dette her, da.
0: Vi har snakket om smale sjangere. Hardstyle. Denne helgen så er det faktisk Hardstyle DNA i Oslo. Snakker Norges største festival for denne sjangeren. Ola har sendt melding i appen NRK Radio. Ja. Det betyr at hardstyle, det jo veldig gøy. Det smalt. Det jo smalt.
1: Sånn, eller?
0: Jeg tror vi der,
1: ja. Ja.
0: Vi skal jo straks få besøk av gjengen bak Desert Fest, og da skal vi til Stone Rockens verden.
1: Ja.
0: Og det derfor vi har spurt denne morgenen, hvilke smale sjangere det du svak for? Det kan godt være innenfor litteraturen, film, men musikk da, har det den siste halvtime. Hvis ikke du har hørt den siste halvtime, så vil jeg anbefale deg å spole tilbake til klokka 7. Jeg har hatt det usett vanlig gøy på starten av dagen i dag.
1: Og dere solide bidragsytere.
0: Titt på de lokale nyhetene også. Ikke så smalt fra Veronica Maggio. Dette nok litt bredere, altså, med 17 år i det klokken her. Det var litt straks kvart i 8.
1: Det var noen hitlister og greier, vet du. Ja. Det ikke smalt lenger.
0: Dessverre ikke.

0: 17 år. Jeg har knyttet ikke tenkt av det. Jeg 17 år, da det russetiden, vet du. Det nærmer seg nå. Det som at jeg savner dem, vet du.
1: Ja, ja.
0: Vi skulle gjerne hatt i en rundkjøring nær deg.
1: Det slo meg her om dagen. Det var jo ute mye. Bare, hvor russen?
0: Ja, de kommer fra med 15. Onkel Even har opplyst om at disse svarte bilene markert M20 og M21. Det flere som har ringt inn også handler om en politiets øvelser i byen, så de vil øve da.
1: Ja, følge innringen på 2280 og 2280, så var han også møtt i. Han hadde mest sannsynlig på vei til noen skytebane for ja, å trene.
0: Eller oppkjøring da, selvfølgelig.
1: Ja, ja, ikke sant.
0: Du har jo sett det. Jeg har sett sånn sykebil på oppkjøring en gang. Og da, sånn, jeg kjørte utrolig rart. Kjørte så veldig sånn imot kjøreretning, og da det visst nok, som jeg forstod det da, jeg snakket med ambulansepersonell litt tid, at det de gjør at når du utover kjører, så må du på en måte velge den vanskeligste veien, sånn, kjør rett imot her nå, for å teste hvordan man skal prøve å komme seg innom, hvis man står virkelig fast da, og det står om liv, ikke sant?
1: Ja, ja, ja, og jeg møter ofte, jeg har alltid lurt på, ja, hvor ender den bussen som står i opplæring på?
0: Hvor den ender opp? Det på dynga da, etter et endt liv, eller så det nede på Balkan, ja, men, eller hva tenkte du på?
1: Nei, altså, hvor sånn rent fysisk i opplæring? Det i Stor Oslo?
0: Eller? Det ikke 28-bussen som opplæringslinja da, som går fra Helsefyr til Fornebu?
1: Man forsøker på en spørk da.
0: Ja. Ah, ja, så blir det morsom, ja.
1: Ja.
0: Ikke sant? Nei, men
1: det er ikke alltid like lett.
0: Jeg noterer meg.
1: Ja, ja, ja.
0: God morgen, folkens. Hyggelig at dere har skrudd på da, kvart på 8 akkurat nå. En titt på de lokale nyhetene. Romerike fengsel, de åpner i dag en ny butikk på Kløfta Rustad.
2: Ja, og alt som selges i butikken, som også har kafé, produsert av ansatte eller innsatte i fengselet. Tilbudet ment å forberede de innsatte på livet utenfor murene. Å åpne et slikt tilbud noe de har lenge drømt om, sier Ingebjørg Nytrøen, som fengselsinspektør ved fengselet.
3: Vi gjør jo det her fordi at vi ønsker å vise samfunnet hva som skjer innenfor murene, og at kriminalomsorgen har et samfunnsoppdrag. Så vi ønsker på en måte å vise samfunnet hva vi driver med, hva vi produserer, men også kunne gi innsatte muligheter da, til et normalitetsprinsipp da, som vi opptatt av.
2: Beskjeden til 133.000 innbyggere på Oslo Vest å vente med hagevanning og bilvasken. Grunnen oppgradering av drikkevannsnettet, det sier Jean-Yves Gallardo i vann- og avløpsetaten.
4: Fordi vi har veldig liten kapasitet akkurat nå på ledningsnettet, så ber vi folk om å bidra og bistå oss i vårt arbeid. Så vi vet jo at i mai så folk opptatt av å vanne i hagen og ha det grønt og pent før 17. mai. Men det lenge til 17. mai, så da, hvis de kan hjelpe oss med å redusere vannforbruket sitt akkurat i de neste dagene, så har det vært supert.
0: Det Rusta Syd som gir de lokale nyhetene. Denne morgen vi har snakket om smale sjangere i dag.
1: Mm-hmm.
0: Det i anledning at vi veldig straks skal få besøk av en gjeng som glad i det her. Smeller det her?
1: Det riffbasert, ja.
0: Desertfest inntar byen i helgen, og vi får besøk alldeles straks. Etter litt Dagny Burns og Fools Gold, 10 på 8 på NRK P1.
1: God morgen!

0: Burns-dagen i Fool's Gold nå i det klokka begynner å nærme seg 8:05, og i helgen det altså storinnrykk. Det både cupfinale med Brann mot Bodø-Glimt, for ikke snakke om Holmenkoll-stafetten, men det vi skal snakke om, Knut-Erik, det noe helt annet.
1: Ja.
0: Anerkjenne Nick fra gjestene som har kommet inn I studio. Ja. Jeg innser nå at du har jo klippt sammen litt for å imponere, eller det du har gjort?
1: Nei, jeg har I hvert fall plukket ut tre av artistene som skal på årets Desert Fest, da, som foregår sentralt I sentrum I Oslo. Fått besøk av to som sentrale I arrangeringen av denne festivalen. Preben Astrup og Elisabeth Horne, først og fremst, hjertelig velkommen.
2: Tusen takk.
1: Det var da altså Håndgemeng, The Sword og Tulsa Doom.
0: Nå trodde du snakket om sofaen på utsiden her. Var Håndgemeng på vei
1: inn? Som vi hørte. Som skal spille på årets Desert Fest. Dere sentrale, som sagt, I arrangørdelen. Hvordan pulsen akkurat nå?
2: Akkurat nå så vi jo såpass nærme festivalen. Den jo til helgen. Så ja, det tar seg jo opp da.
3: Ja, nå vi litt I... Nå får det bære eller briste modus ja. Og løser alt on the fly. Så nå stemningen god.
1: Ja, overraskende rolige. Men den siste beskjeden dere fikk som fikk opp litt grann puls på dere, hva var det?
3: Nei, det var litt morsomt og bra segway fra Håndgemeng I intern her. Men da fikk vi beskjed fra Håndgemeng at de kommer med en vikaritomis. Ja. Og da har Ola, som tomis, han har klart å slå seg I foten med en øks.
2: Ikke bare slått seg, han har høgt seg.
3: Ja, så hvis, det ikke for den sarte sjelen, men det finnes noen grafiske bilder på Instagram, så de lurte på da om de kan stille med en vikaritomis, og det får de selvfølgelig lov til, det opp til dem det, men det sånn som kommer inn I siste liten. Ja. Det artig.
0: Men det går bra med foten, eller?
2: Ja, det merker jeg av, I hvert fall. Den henger på.
1: Men kunne ikke spille drommer?
3: Nei.
1: I helga?
3: Det kunne ikke.
1: Men du, for å sette det litt rent sånn fysisk, jeg sier altså, det sentralt I Oslo Desert Fest, ta oss med inn I festivalområdet, hvis man kan kalle det det.
2: Ja, vi har jo hovedscenen vår, så på Rockefeller, og så har vi den litt mindre scenen på John Dee, så da kan man egentlig bare pile ned fra hovedscenen til den lille scenen. Og rett over gata så har vi også Revolver, hvor vi har konserter både I kjelleren på Revolver og ute I bakgården.
1: Så selv om det ikke på en måte på en svær åpen slett dette, så det på en måte litt festivalstemningen I gatene der, ligger tett på.
3: Ja, ja. Og så prøver vi å gjøre litt ut av Mariebos gata da, utenfor der. Så da har vi en liten snarvei gjennom Medla Café og Blå Kors inn til Revolver. Så da får vi liksom satt området litt ekstra fint da.
0: Nå har du vært på besøk her tidligere, det tredje år nå.
3: Stemmer.
0: Ja, ja. Jeg ser for meg at det utvikler seg, blir litt større, litt annerledes. Ja, nå snakket du litt om at man gjør litt mer ut av det. Hvordan er det annerledes I år?
3: Ja, vi blir jo litt flinkere og flinkere for hvert år og får tilbakemeldinger vi glad for. Så vi prøver å utvide området litt og gjøre litt mer med matboder. Så nå utvider litt med syv og kiosken, legendarisk pølsekiosk her I Oslo. Ja. Og så har vi jo da dumplings fra Momo Che, som akkurat åpnet på Vippa. Og det knallbra. Nepalesiske dumplings. Og så det litt som med det grafiske biten, da. Prøver vi litt mer med å på en måte brande oss litt bedre. Det har vi kanskje ikke vært så flinke til før.
0: Veldig kule både t-shirts og capser her nå. Vi ser det veldig gøy da. Ja, nei, vi må prate mer da med gjengen fra Desert Fest. Det I helgen, og det fortsatt billett. Og det, ja, jeg elsker navn på sånne band. Når du sier Håndgemeng, så det sånn, jeg får lyst til å høre. Det høres ut som det skal smelle I alle høyeste grad.
1: Det smeller. Kan du love deg?
0: Ja da, vi skal prate mer med Preben og Elisabeth fra Desert Fest alldeles straks. Aller først, nytt ny musikk nå. Som kom faktisk I går fra Ramon. I love hot guys nå på en måte på NRK P.

0: Klokka 8, her NRK Nyheter. Som starter med ferske krefttal, for I fjor passerte for første gang antall krefttilfelle 40 000 I løpet av ett år. Ifølge kreftregistret det en uvanlig stor øke fra året før, trass I at vi blir både stadig flere og eldre. Vanligvis øker tallet på tilfelle mellom 1-2%, men I fjor var øken på 4%. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekk opp tallet. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. Norges største selskap tjener mer penger enn på lenge, og også mer penger enn analytikerne hadde trodd på førehand. Det viser tallene for første kvartal som kom I dag tidlig. Driftsoverskott I første kvartal ble på rundt 90 milliarder kroner, og konsernsjef Anders Opedal fornøyd.
1: Altså det et veldig godt resultat, og det to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri I vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybar produksjon vår. Og så har vi et bakteppe hvor det krig I Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydriftstoff og dieselpriser. Og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat. Som svært, svært godt.
0: Og også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro I verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskott på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. Streik I handelsbransjen ble avverget I dag, men I hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart over. Over 4000 fagorganiserte tatt ut I streiken som har vært I over to veker. Daglig leier på nabolagskaféen Nobel Bopel Marte Teigen sier situasjonen dramatisk.
2: Det vel veldig utfordrende tid for oss. Det bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det liksom livsverket vårt som noen skal dette gå, og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg helt uvurderlig.
0: Så til det virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet I forbindelse med utbrott av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Det var iskaldt, sier jeg på starten av dagen. Minusgrader, selv om sola på vei opp til at det skal bli 13 I løpet av onsdagen din.
4: Fortsatt litt problemer på E6 etter kryss 53, Mogreina-krysset. Der høyrefelt stengt på grunn av en bilberging.
3: Vi har besøk. Desert Fest I byr på skikkelig rifffest I helgen. Selvfølgelig ved siden av cupfinalen og Holmenkollstafetten. Det blir litt av en weekend. Nå, Bruno Mars først. Mary.

0: Bruno Mars, Marry You. 7:08, god onsdag morgen. Vi har besøk av Elisabeth og Preben fra Desert Fest. Det vårens raffeste, riffeste festival I byen. Desert Fest, dere har vært innom et par år tidligere, tror jeg. Men nå det altså det tredje året arrangeres I helgen. For de som ikke nødvendigvis tar Desert Fest sånn umiddelbart og forstår hva det Preben. Hva slags musikksjanger det hovedbrorparten av?
1: Nei, det jo bygget på en ganske sånn snill versjon av rock da, fra liksom 90-tallet med litt grunge og vanlig rock. Så hvis man kjenner til på en måte Queens of Stone Age, så kjenner man jo på en måte til hvordan det høres ut og lydbildet. Så det ganske enkelt punkt for folk å komme inn på da, selv om det en snever sjange sånn I det store bildet.
2: Det ikke bare skrik og skrål hvis man skal liksom beskrive det for mor og far.
1: Nei, og det her det på en måte ikke den hardeste skrikene som man får med svartmetallband eller dødsmetallband. Her det på en måte, som du var inne på, der riffene og gitarspillingen som på en måte det store.
2: Ja. Og nå det dette har jo vært en festival som har vært etablert I mange byer tidligere, for tredje gang det arrangeres her. Mm. Føler dere at nå liksom på en måte, hvordan har dere blitt tatt imot, Elisabeth?
3: Jeg vil jo si vi har blitt tatt godt imot. Desert Fest jo en del av, Desert Fest Oslo jo en del av en større festivalgreie med London og Berlin og sånt, og Belgia. De stoler jo fortsatt på oss da. Folk kommer jo på festivalen, og da kan vi jo fortsette.
1: Ja. Det jo litt sånn at vi leier navnet på en måte, så vi forvalter jo deres festivalnavn videre, og så må de på en måte si seg litt sånn fornøyd med bookingen og hva de syns. Så når vi har holdt på I tre år, så vi ganske happy med det.
2: Og folk har tatt imot da?
1: Ja. Så vi vokser jevnt og trutt, blir mer og mer folk, så det liker vi.
0: Det ikke så ofte vi spiller Queens of the Stone Age på NRK PE, så kanskje for den gjengste PN-lytteren så kan det være litt sånn, det var litt sånn uhåndterbart. Altså hvis man da for eksempel nå følte litt sånn, vet du hva? Jeg klarte ikke å kvalifisere meg til Holmenkollstafetten, ikke interessert I hverken Bodø/Glimt eller Brann, og da hørtes Desert Fest litt gøy ut å gå på I helgen. Hva liksom introduksjonskonserten man måtte kunne gått på uten at man liksom, gikk, en slags intro?
1: Der vil jeg nok da anbefalt Tulsa Doom, som hva skal jeg si, norske Thin Lizzy. Veldig snilt, snill rock, og veldig kult å se live. Veldig fine folk på scenen, god energi. Så den tror jeg veldig sånn fint innoppspunkt da, for de fleste.
2: Hva ville du trukket frem, Elisabeth?
3: Du må kanskje bli Riffmasters fra The Sword, da.
2: Som spiller... det av headlinerne?
3: Headliner på lørdagen, om jeg husker riktig.
1: Ja, eller det kan vi sjekke kjapt. Jeg tror det stemmer.
2: Det bra at ikke dere heller har 100% på kontroll. Men det en, den blandingen av, det mange internasjonale navn som kommer, blandet med noen norske band også. Hvor viktig å få til den perfekte mixen der?
1: Ja, det synes jeg veldig viktig, og det en stor jobb av det Ole Helstad gjør for oss som booker band. Og da det på hvert fall viktig for oss å blande inn litt kanskje ukjente norske band eller oppadkommende norske band. Så at vi har litt sånn små scener hvor de kan skille seg litt ut, og internasjonalt publikum kan se noe de ikke får sett I andre land. Det veldig viktig for oss.
0: Det ikke noe tvil om at Desert Fest serie. Hvordan ble det mottatt på festivalkontoret når noen kom og spurte om dere skulle melde dere på Holmenkollstafetten? Var det bare et hardt nei, eller?
1: Festivalkontoret jo hjemme hos oss, da. Vi både bor sammen og driver sammen, men ingen av oss skal på Holmenkollstafetten I år.
2: Dere hadde ikke hatt noen problemer med å dele samtlige etapper mellom dere to?
1: Nei, det tror jeg så godt fint. Jeg bare fyller på med Red Bull og kaffe, så vi har løpt gjennom halve byen.
0: Elisabeth Horten og Preben Astrup, tusen takk for at du tok turen innom. Jeg ikke bevandret I Thin Lizzy, men har valgt ut Jailbreak. Det innenfor,
1: eller? Ja, det fint Jailbreak.
0: Det fint? Jeg synes Boys of Back in Town var litt sånn for typisk.
2: Det låta vi pleier å spille når vi tilbake etter ferie. Så det greit at vi varierer litt.
0: Masse lykke til. Det altså Desert Fest I helgen. Takk for at du tok turen.

0: Thin Lizzy, Jailbreak.
1: Det smeller på da med Desert Fest I helgen. Vi måtte riffe dere godt til da, det synes jeg passelig. Vi skal prate mer både Holmenkollstafett og hva heter det for noe? Selveste cupfinale. Det blir det inn mot helg også, så frykt ikke. Vi skal over til lokale nyheten og Romerike fengsel. De åpner I dag en butikk og kafé ved siden av Romerikssenteret på Kløfta. Rustad?
2: Ja, butikken trolig den største av sitt slag, og alt som selges produsert av ansatte og innsatte ved fengslet. Tilbudet gir innsatte muligheten til å ta en utdannelse og forberede seg på arbeidslivet, sier Ingeborg Nytrøen, som fengselsinspektør ved Romerike fengsel.
3: Men også vise alt som blir produsert av både innsatte og ansatte ut I fengslet. Så det på en måte både en butikk og en kafé da, som vi har, og det et samarbeidsprosjekt med Jessheim videregående skole.
2: Flere risikerer å miste hotellrommene sine til helga på grunn av opptrapping I hotellstreiken. Scandic Hotels bekrefter til Avisa Oslo og Aftenposten at gjester som har bestilt og betalt I god tid risikerer å få hotelloppholdet sitt endret eller kansellert. Til helga det både cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt på Ullevål. I tillegg rundt 80 000 meldt på Holmenkollstafetten. Nylig kunne Aftenposten avsløre at toppledere på Åremål I Oslo sikret fast jobb, og topplederlønn når åremålet løper ut. Blant annet gjelder dette alle de 15 bydelsdirektørene I hovedstaden, ifølge avisa. Dette får nå krass kritikk fra både politikere og eksperter, særlig fordi fire nye direktører fikk slike kontrakter rett før en planlagt ny bydelsreform. Byrådet sier at avtalene et nødvendig verktøy for å rekruttere flinke ledere. Og bor du på Oslo Vest, bes du om å vente med bilvasken og hagevanningen til helga. Kommunen holder nemlig på med en omfattende oppgradering av rørnettet, og ber nå 133 000 innbyggere om å spare på vannet til fredag. Vann- og avløpsetaten har tidligere advart om at vannet fra springen I perioder kan være brunt. Det brune vannet ikke farlig, kan både drikkes og brukes I matlaging, men unngå vask av lyse klær.
1: Rusla Studio I lokale nyheter. Nøyvind Weiss. Sett nå The Preston og Lissia som dirt straks med en regnbue og norsk musikk på NRK P1 I sola. Men det kaldt da, på starten av onsdagen din.

0: Dirt. The Prisoner,
1: var det ikke? The Prisoner.
0: Og Lissin opp på NRK-PN.
2: Deilig å kunne si at det på E6 ved Mogreina krysset kryss 53 retning inn mot Oslo, og der har det nå åpnet for normal trafikk etter bilberging.
0: Men en lastebil sperrer gjennomfarten I Grineveien ved ekstraveien etter røde krysset mot Bærum.
2: Skriv togpendler Trine, og det helt nydelig at dere bidrar da inne I radioappen.
0: Du, på mandag så klinket jeg til. Jeg tok med meg litt lyd fra helgen, hvor jeg da altså prøvde meg på hastigheten til denne verdens raskeste mannen innen maratonløping.
2: Var det 21 drøyt I snitt?
0: 21,9 tror jeg vel det var.
3: Det ferdig med å varme opp. Jeg var oppe på 15. Jeg skal opp til 21. Er du spent på å se om denne går til 21?
0: Nei,
3: det gjør den ikke. 20 går den til.
0: Ok, hør nå. Altså, det høres jo ut som det vaskemaskinen din som har på centrifugen, liksom. Det jo helt sinnssykt. Og det ikke for å skryte, altså, det var liksom fordi det vært en trend I sosiale medier, da, at folk prøver seg på tredjemølla på da 21,2 kilometer. Kom opp på til slutt.
3: Ok, da det. 5 sekunder igjen. Da jeg klar.
0: Det høres jo. Det høres ut som jeg løper med hest og kjære, altså.
2: Du la opptakeren I koppholderen på det tredjemølla der, hørte jeg.
0: Det gjorde jeg. Ja. Og på mandag så tok jeg da, hadde sending her med Andreas Augedal,
2: ja.
0: Som ble meget inspirert. Oi, så utfordringen den har stått fra mandag. Og Andreas Augedal, han akkurat ankommet et treningssenter nær oss.
2: Oi, oi, oi.
0: Klar for å være med og prøve seg direkte på radioen. Få se hvor lenge han klarer. Når jeg var ferdig så hørte det seg sånn her ut. Det var helt sinnssykt.
2: Og det artige jo at det snittfarten han holdt for å sette verdensrekord. Det betyr jo at han har vært oppe både
0: helt sinnssykt.
2: Over og over.
0: Ja. Jeg klarte 1 minutt.
2: Ja.
0: Ja da, la oss høre på Andreas Augedal etter nyheten da, om han klarer 1.02 kanskje.

0: Klokka er 8.30, her NRK Nyheter. I fjor passerte for første gang antall krefttilfeller her til lands 40 000 i løpet av ett år. Det en uvanlig stor øke fra året før. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp talene. Kreftregisteret antyder at for kvinner i slutten av 40- og 50-årene kan øka bruk av hormon i forbindelse med overgangsalder være en medverkende årsak til at flere får brystkreft. Til Midtøsten nå for knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Det kan tyde på at Donald Trump har fått positive signal fra fredsforhandlingene, sier reporter Anja Strønen i Dubai.
1: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Staten har betalt for lite i pensjon til mange tilsette i forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakta fra Måløy vann i fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli regnet med i pensjonsutrekninga. Dommen den kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet sier de nå ser på en løsning.
2: Vi nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi beregne pensjon på variable tillegg. Og da vi skal gjøre endringer i pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Så til virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rute fly til Johannesburg som en cruiseskip-passasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet i forbindelse med utbrottet av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftinger fra spanske styresmakter om at de tek imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord på Kanariøyene. Vi tar med at Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Takk skal du ha, Hanna. Vi på luften? Ja, det vi. Jeg trykker på feil knapp. Jeg driver og ringer opp Andreas Haugdal, for han har ankommet treningssenteret for å da prøve seg på da denne marsjhastigheten til selveste vinneren. Nå har jeg ikke navnet foran meg, som da stakk av gårde med under to timer for herder i maratonet i London. For
4: ja, verdensrekord. Og det brutal start på dagen for Haugdal nå. Prøve da å holde gjennomsnittsfarten til verdensrekordholderen.
3: Ja, vi kan jo sjekke Andreas Haugdal. Du der?
5: Ja, jeg vet det. Dere der?
3: Vi her, vet du, i aller høyeste grad. Det var jo at du var vikar for Knut Erik på mandag. Og siden Knut Erik har litt vondt knæ, så har du på en måte både vært vikar, passet på trafikken, men også tatt utfordringen til å prøve deg på mølla da, på 21,2 kilometer.
5: Hvis ikke så hadde du vært rett på mølla her, Solhaug.
4: Bare plottet han inn på 25 og holdt det gående. Sa han med et smil om munnen.
5: Ja, men det ikke noe tvil. Nei.
3: Har du ligget i hardtrening da siden mandag, Andreas?
5: Ja, jeg har ikke turt noe annet. Men det viktigste, Mats, det å hvile. Og ikke slite seg ut før det virkelig gjelder. Men nå, vet du, nå er jeg på oppvarmingen.
3: Ja.
5: Nå er jeg på mølla. Det treningssenteret som jeg egentlig skulle på, der var møllene stengt. Så jeg måtte ta en elsparkesykkel igjen og morgendusje med et annet.
3: Så du har vært på god oppvarming på elsparkesykkelen. Der du, vet du, Haugdal.
5: Varmen og røsjen, det bra, det.
3: Det fantastisk. Du, vi skal høre en låt som varer i 5 minutter. Det god nok oppvarming for å da så prøve seg direkte på NRK P1 i en marsjhastighet, eller?
5: Er det ikke bare å få det unnagjort, da? Jeg tror du synes det.
3: Jeg synes det absolutt. Ja. Det veldig sporty, Andreas. Vi kjører med dette Rosanna nå. Total, du har 5 minutter på oppvarming, og så sjekker vi inn da med Andreas, som skal prøve seg på marsjhastigheten. Som jeg tror det var Øyvind som sendte meldingen her tidligere. Han legger seg vel 2 sekunder over det jeg klarte.

0: Total, Rosanna. Som vikar på mandag, så sa Andreas, yes, jeg skal prøve å slå 60 sekunder, altså ett minutt da, i topphastigheten til Dalsa, denne maratonløperen, som bikka inn under to timer på London Marathon forrige helg.
1: Første i historien, verdensrekord, og 21 kilometer drøyt i sånn gjennomsnittsfart, ja, da går det unna.
0: Da går det så alldeles unna, og Andreas Haugdal, der du altså nå oppvarmingen. Hvordan går det med deg?
2: Jeg nervøs.
0: Nervøs, ja.
2: Så jeg har fastnet sånn der dømmansklopp i beltet her, hvor tilfellet
0: blir. Ja, hører vi det. Vi hører deg litt grann dårlig. Du må komme litt nærmere mikrofonen, men du sa det med dømmansknapp.
2: Sorry, her vet
0: ja.
2: Ja, tredjemøllene har sånne dømmansknapper som du fester til deg, sånn at hvis jeg da ramler, da, så stopper i hvert fall møllene, men jeg har fortsatt ramlet, da, så vondt gjør jo.
0: Det går veldig bra, Andreas. Dette klarer du, og så det alltid noen rundt deg, vet du, som passer litt ekstra på. Andreas, du skal få lov å prøve deg da. Jeg har litt sånn spenningsmusikk her. Vi må jo bare prate mens du løper, men det første du må gjøre, nå hoppe av og gjøre deg klar. Si fra når du går i gang, og så vi da spent på om det 60 sekunder. Du klarer å slå 60 sekunder. Det altså topphastigheten da, London Marathon, som man må da ha for å klare å løpe under to timer. Det jo helt sinnssykt.
2: Det vilt.
0: Og vi hører at den akselererer.
2: Hør her. Fy faen. Herregud. Det som, jeg har jo lyst, som jeg sa til deg på mandag, jeg har lyst til å gire nedover. Jeg venter på at den liksom skal gire nedover til 5-6 gir. Men det gjør den jo ikke.
0: Det var i herreklassen da på London Marathon at Sebastian Save klinket til på 1.59,30. Andreas, ta godt vare på deg selv. Du klar?
2: Nei, overhovedet ikke. Men jeg prøver.
0: Ok.
2: Ok, dere klare da?
0: Vi klare. Ja.
2: Ok, 5 sekunder. 5, 3, 2, 1, og der!
0: Der, Andreas. I gang.
2: Det går fort,
0: live på mølla.
2: Det god radio, sikkert.
0: Jeg synes det litt god radio. Jeg veldig spent på om du klarer. Jeg klarte da 60 sekunder.
1: Ja.
0: Det var mange av dere som sendte melding og gjettet at jeg kom til å klare 4 vaklende sekunder. Andreas jo nå begynner å nærme seg et halvt minutt allerede.
1: Ja, det har vært å gå 20 sekunder.
0: 25 sekunder han oppe på nå. Det går jo alltid mye saktere når man faktisk løper, ikke sant?
1: Det høres som om han holder godt driv. Beina klarer fortsatt
0: han å holde han. Han ganske rask, vet du. Han har en styrke.
1: Ja.
0: Du hører at han begynner å bli sliten. Og det spennende! Kom igjen, Andreas!
2: Oi.
0: Dette holdt altså Sebastian Save i 2 timer.

0: Nå da, vet du, hvis jeg hadde hatt å friske ned, det å trykke på den elevation-knappen.
1: Ja, løpe med litt sånn opp og bakke. Nå begynner han å holde på en god stund her, da. Han kommer til å slå meg, han. Jeg kommer til å måtte prøve meg på nytt, ja. Holder han fortsatt på?
2: Vent da. Jeg ble øyka.
1: Der du ferdig?
2: Ja, der ferdig.
1: Aha, Andreas!
2: Ai, ai, ai.
1: Ok, nå kan det hende at noen av lytterne har... Jeg bare demper deg litt, Andreas, der. Bare, vi skal få hente pusten din igjen. Det kan jo være noen av lytterne som da har fulgt med på klokka. Jeg mistet tellingen litt der, jeg midt på. Men jeg synes at vi ventet mye lenger enn det jeg holdt på.
0: Skal vi si at det ble 1-0-2 da?
1: Det var flere som gjettet det at du kom til å klare 1-0-2, at det slags var målet ditt. Nå hadde jo du noe å forholde deg til, Andreas. Jeg hadde 60 sekunder på klokka i en hastighet da, altså på 21,2 kilometer på en tredjemølle. Hastigheten du må holde for å klare å løpe et maraton under 2 timer. Andreas Egedal, vil du avsløre tiden, eller?
2: På min klokke så ble det 1 minutt og 10 sekunder.
1: Nei! Hvordan har du det nå?
2: Jeg sliten. Nå sitter jeg på kne på mulla.
1: Nei.
2: Og så slo de at det ganske rolig rundt her. Det liksom, folk løfter vekter og småjogger litt, og det var helt inn i egen zone, da.
1: Det var utmerket levert, veldig sporty, Andreas. 1 minutt og 10 sekunder.
0: Og det jo det store spørsmålet. Tror du hadde klart å holde dette da i 1 time og 58 minutter til?
2: Ja. Null problem. Null problem.
1: Ja, det veldig sporty. Tusen takk, Andreas. Da skal du få lov å hoppe i dusjen. Husk å tøye ut litt, da.
2: Ja, sant det. Nå altså. Og bare gå av.
1: Og Andreas Egedal, altså, som er ettermiddagssendingen her, tok utfordringen. Ja, jeg skal slå 1 minutt og 10 sekunder. Bare vent til neste uke. I'll be back.

0: last night.
1: Anna Lille, stealing the scene. Kan man jo si at Andreas Audal gjorde nå da. Jeg følte at jeg var ganske fornøyd med mitt ett minutt. Gjenstår jo da 1 time og 58 minutter I den hastigheten, det kommer jo aldri til å skje, og tror jeg ikke så sunt I... Men det noe med de skoene, vet du, så der skal jeg gå til innkjøp av de skoene. Skal du si at jeg skal slå Andreas? Jeg tilbake. Mandag kommer jeg til å stille, og da skal jeg til å slå det som da 70 sekunder I hastigheten 21,2 kilometer I timen.
2: Ja, men det ikke sant? Mye ligger I skoene. God fjæring, så kommer du langt.
1: Det klart. Disse skoene får man jo ikke kjøpt noen sted, vet du. Men jeg kjenner en fyr som kjenner en fyr, som kjenner en dame som driver skobutikken.
2: Ja, det sant.
1: Jeg gjør ikke det, jeg lei! Det veldig moro. Det var usett vanlig mye mer engasjerende. Det var live I tillegg. Det var gøy. Og tusen takk til Andreas Augdal som på vei inn til jobb for å holde deg med selskap I ettermiddag sammen med Kristina. Det fra 2 til klokka 5. En titt på de lokale nyhetene nå klokka straks 8:50. Politi og ambulanse de på Grønland I Oslo etter en voldshendelse, Rustad.
3: Ja, en person har kastet salmiakk I ansiktet på en annen. Både fornærmede og gjerningsperson menn, og ifølge operasjonsleder Carl Otto Henley Bratt det ingen relasjon mellom dem. Hva foranledningen foreløpig uklar, men en person pågrepet, og den andre personen som fikk salmiakk I ansiktet kjørt til legevakta. Butikkstreiken ble avverket på overtid I morges, men hotellstreiken trappes opp. Du supporter av Brann eller Bodø-Glimt, så kan du risikere å miste hotellrommet ditt på grunn av opptrappingen. Scandic Hotels bekrefter til Avisa Nordland at gjester som har bestilt og betalt I god tid risikerer å få hotelloppholdet sitt endret eller kanselert. I tillegg til cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt på Ullevål skal rundt 80 000 løpe Holmenkollstafetten I helga. Streiken I hotellnæringen har pågått siden 19. April. Og Romerike fengsel åpner I dag en fengselsbutikk og kafé på Kløfta. Der skal innsatte og ansatte jobbe sammen I et nytt tilbud som gir opplæring og arbeidserfaring innen salg og service. Alt som selges produsert av innsatte og ansatte ved fengselet. Varene selges under navnet Prison Made, og I kaféen tilbyr de blant annet kaffe ved navn Straffekaffe. Tiltaket et samarbeid med Jessheim videregående skole, der flere innsatte skal I gang med opplæring I løpet av året.
1: Rustad sier det som de lokale nyhetene denne morgenen.

0: Special tok litt ned nå med norsk musikk fra Hanna Storm på NRK P1 og vi. Knut Erik skal ta turen til Italiano. Det var fredag for en halv uke siden vi altså ramlet inn I den store margarita-diskusjonen.
1: Var det egentlig en ordentlig pizza? Det kom vel frem til at, ikke I våre øyne I hvert fall.
0: Noen mente at selvfølgelig hvis du reiser til Napoli og spiser de ferskeste råvarer med basilikum, tomater, ost og det hele, så skal du nok smake skikkelig god margarita. Det fikk vi dessverre nei av våre mellomledere I NRK. Synes det var dårlig bruk av penger å reise til Napoli for å spise pizza.
1: Jeg synes det var overraskende.
0: Ja, det var veldig, veldig merkelig selvfølgelig. Det vi derimot fikk penger til, det var å dra og spise en margarita her I Oslo sentrum. og det har vi gjort.
1: Ja, det gjorde vi.
0: For vi var jo veldig imot, begge to, at margarita I det hele tatt var en pizza man kunne holde der oppe sammen med de andre gode pizzaene.
1: Og det slo meg da vi var på vei ned til etter pizzasetet at jeg tror jommen meg ikke har smakt margarita, ja.
0: Nei, ikke sant? Det var jo det. Altså, jeg har nok smakt et stykke her og der, ja. Men jeg var, ja, nei. Så her kommer vår, altså, helt ærlige anmeldelse av en margarita-pizza I Oslo, da.
2: Yes, da har vi fått åpnet boksen på det pizzastedet vi endte opp på, Mats.
0: Ja, jeg må bare si det. Det umiddelbart når du åpner boksen, så jeg skuffet. det ser altså så kjedelig ut.
2: For det liksom ikke noe, det ikke noe variasjon I farge eller noe sånn litt sånn eksotiske ting på.
0: Nei, det ikke noe basilikum her,
2: nei. Nei, det det ingenting. Vi snakker altså om... Ja, det ost.
0: Ja, det ost. Og så det, ja. Du har Gustav tatt med litt rømmedressing. Det jeg veldig fornøyd med.
2: Vi må prøve helt sånn plain først, da.
0: Okay.
2: Varm må du være, da.
0: Ja, det det skal jo ikke kritikken nå.
2: Nei.
0: var den varm, eller?
2: den har varm. Rykende først, altså hun som har laget den til oss, gjort en god jobb.
0: Hva synes du? Jeg klarer ikke å dele pizzaen, ja. Der
2: Der kommer den.
0: Nei. Hva med ost, da?
2: Og så føler jeg liksom at det mangler noe. At det der, det skulle vært noe mer.
0: Ja, det faktisk bare ost, da.
2: Så vi var jo begge på det at folk som spiser margarita-pizza, hvem de? Vi jo, ingen av oss jo på det laget. Jeg tror ikke vi kommer på det laget.
0: Nei, det kommer aldri til å skje. Den kjedeligste pizzaen jeg spiste I hele mitt liv.
2: Takk for oss.
0: Å, Beinart. Det hadde vært gøy hvis vi kom tilbake fra faktisk Napoli med akkurat samme lydklippet.
3: Ja, det blir ikke noe pizza, altså.
0: Men vi kostet det for mye. Men en tur inn til en nærmeste pizzashoppe her på Marienlis, det fikk vi da, altså. Og et ternekast null fra oss begge to, eller?
1: Ja, det ble vel det. Vi ble ikke omvendt noen av oss, I hvert fall. På noen måte.
0: jeg må bare si det. Jeg gikk også inn med at dette her kan faktisk være en god pizza.
1: Ja.
0: Vi skal ikke åpne den debattedøra nå, men da har vi testet det.
1: Da har vi testet det.
0: Og lagt det fra oss en gang fra.
1: Debut på opplevelsen å sitte på pizzasted klokka mellom 10 og 11 også, og spise pizza, det var en ny opplevelse.
0: Vet du hva? Pizza til lunsj, det... Ja, det vet du hva. Takk for lunsjen.
1: Ja, like måte.
0: Du, vi I morgen får besøk av Nils Beck. Artisten ute med ny musikk.
1: Og du sier vi, fordi I morgen det jeg og Else Karine som skal holde fortet.
0: Ja, nå har du hatt to velfortjente fridager. Nå det min tur.
1: Ja, må bytte på litt.
0: Ja, da mandag vi tilbake igjen begge to. Men for all del, skru på I morgen tidlig også Else Karine og Knut Erik. 9 timen all deler straks. Andreas og Kristina så gjett I dag. Nå med Ylva opp mot 9.
1: Kos dere I sola.
0: Og blir pizza til lunsj.
1: Ja.
0: Det klart det.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Cruiseskipet med virus ombord har lagt et kai i Tenerife på Kanarieøyene, melder spansk TV. Tre mennesker døde på skipet etter å ha blitt smittet av et virus som I slekt med musepest. Men det ingen grunn til å tro at dette starten på noen ny pandemi, sier Helena Niemi Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.
1: Dette et helt annet type virus enn koronavirus. Det som sagt, nesten alt smitt som beskrevet har vært direkte fra gnagere til mennesker. Men I sjeldne tilfeller så har man sett noe begrenset smitte mellom mennesker som bor veldig tett på hverandre. Siden man ikke helt vet hvordan smitten skjedd på cruiseskipet, så det en av hypotesene man jobber etter.
0: Flyselskapet SAS innstiller ytterligere 1200 avganger I mai. Årsaken de høye prisene på drivstoff til fly som kommer etter blokaden av Hormuzstredet og krigen I Midtøsten. Men krigen gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt fram I dag. Også Kongsberg-gruppen tjener på uro I verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliard kroner I første kvartal, opp 55% fra året før. I fjor var det for første gang flere enn 40 000 krefttilfeller her I landet, og det var en uvanlig høy økning fra året før. Det særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene. Kreftregisteret antyder at for kvinner I slutten av 40- og 50-årene kan økt bruk av hormoner I samband med overgangsalder være en medvirkende årsak til at flere får brystkreft. Det blir ikke noen streik I butikkene I dag, etter at meklingen mellom handel og kontor og virke kom I land I dag tidlig, men I hotell- og restaurantnæringen fortsetter streiken, der over 4000 fagorganiserte har lagt ned arbeidet. Etter 2,5 uker frykter flere små virksomheter konkurs. Og daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel I Bergen, Marte Teigen, sier situasjonen dramatisk.
2: Det veldig utfordrende tid for oss. Det bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det liksom livsverket vårt som noe. Skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, helt uvurderlig.
0: Og vi skal slutte med hotell- og restaurantnæringen I et annet land. 5 uker før fotball-VM startet I Nord-Amerika nemlig flere hoteller I vertsbyene I USA urolige. 80% av disse hotellene har solgt færre overnattinger enn ventet, melder den amerikanske sportsavisa The Athletic. Tallene kommer fra den amerikanske hotellbransjens egen organisasjon, og blant årsakene de trekker fram vanskelig med å få visum til USA, all uroen I verden som demper reiselyst, og ikke minst høye priser. Jeg heter Jon Branes, se nå Knut I 9-timen I NRK PN. Blir ikke noe USA-tur?
3: Nei, det har jeg aldri tenkt på det, Jon. Skal du av gårde?
0: Jeg har ikke råd til
3: det. Nei, jeg vet det ingen som har det. Det vel derfor som ikke det som problemet, Knut.
4: Ja, vi gjør om 9-timen til hotell I dag for alle. Et hjem for oss, et hjem for deg. Velkommen til oss!

0: och Jean-Henrik Mathieson.
1: Med skråblikk på såkalt vanlige nordmenn så har han samlet flere hundretusener av lattermilde følgere på Instagram og TikTok.
2: Ja, vi har så ledd oss gjennom siste sesong av Humoretaten, der han fast medlem.
1: Nå debuterer han som romanforfatter med boka Engstelig Svarting om Kamal, en person som visst nok svært lik han selv.
2: Ja, vi gleder oss til å snakke med Javad El-Bakali. Velkommen til Nytimen.

0: Yes, altså det er navnet på bandet, men jeg kunne like gjerne sagt ja. Yes, da er ni-timen i gang. Det var noen lyttere her forleden dag, Sean Henrik, kanskje det var bare en lytter da, ja. Som mente at de var som knall og tått.
1: Ja, vi, deg og meg, ja. Ja. Jeg synes det var så koselig. Jeg ble, det tok jeg som et stort og nydelig kompliment.
0: Det gjorde også, uten at jeg vet hvem som knall og hvem som tått. Det akkurat det samme, men det om det tått eller knall, det en god liten identitetsmarkør.
1: Ja, jeg setter pris på det som sagt, og de var vel like rampete. Var det noen forskjell på sveisene, eller så var de kliss like, de må ha vært tvillinger, og så ja. Var det noen små identifikasjons... hva heter det?
0: Identifikasjonsmarkører.
1: Takk, markører var det jeg skulle si. Det klarte jeg ikke i dag.
0: Man må alltid finne en identifikasjonsmarkør når du har med tvillinger å gjøre. Altså knoll og tått på plass i timen i dag. Og når vi først går til Yes og starter med Owner of a Lonely Heart, så kom jeg på første gang jeg hørte denne låten her. Jeg var på en ungdomsklubb. Og så tenkte jeg, det her var litt kult, men hva er det for noe? Jeg ble veldig forvirret. Jeg var opptatt en gang at det skulle være, liksom, enten måtte være rock, eller så måtte være synt. Og når jeg hører det her på nytt igjen, så skjønner jeg hvorfor lille knoll Folkestad ble så forvirret. Det Og så kommer det gitarsolo. Ja, det litt rocka likevel.
1: Det jo kjemperart.
0: Men det vi hørte redd før, det var jo noe Michael Jackson-aktig.
1: Jeg mener å vite at dette her var en av de første låtene som virkelig brukte sampling som en del av det å sette sammen låta. Jeg har fått opp noe av disse uendelige reelsene jeg har med å bli fanget opp i, der en forklarer låta, og det var millioner, det er jo ikke det, men veldig, veldig mange samples, og det var jo nybrottsarbeid i 1983.
0: Klart man hadde forvirret da, Penno, nå skulle du ha samples for første gang.
1: Jeg vet det, du skjønner jo ingenting, men jeg forstår veldig godt hva du mener, Knut. Vanskelig å desifrisere. Jeg skal slutte å bruke vanskelige ord i dag, for det får jeg ikke til, men godt observert. Det er ikke så vanskelig, eller det skal vi finne ut av, om det blir vanskelig å forstå Jawad El Bakkali, som er gjest i dag. Han er ute med roman, han er jo veldig morsom fyr, vi ser den jo i Humoretaten stadigvæk, fast medlem der, Knut, nå som sagt ute med bok.
0: Han har skrevet roman, der vi har mistanke om at romanfiguren ikke er så helt ulik Jawad selv. Det skal vi selvfølgelig finne ut av om ikke så veldig mange minutter. Ja.
1: Den der opplevelsen du hadde med Yes og Owner of Lonely Heart, bare for å ta den igjen, den hadde jeg første gang jeg hørte den låta her. Kiss med Prince, jeg skjønte ingenting. Jeg lå på rommet mitt, hadde den på, jeg tror det var 10 skudd, bare hva er dette her for noe? Skjønner ikke.

0: Kiss.
1: Jeg høres ikke så rar ut nå, men første gang jeg hørte den, som sagt, synes jeg den var kjemperar. Jeg har lært så mye om Bodøs kulinariske forhold nå, etter at du kom inn I studio, Javad.
2: Ja, jeg en kjent matanmelder av byen Bodø.
1: Ja, for det, vi ser jo, Knut, du jo I Bodø, og ja. Du jo på en tv-skjerm her I studio, men bak deg så ser vi jo hele Bodø sentrum. Og det første du spurte om, Javad, det var, hvor Anna? Hvor Annas?
2: Annas, den crack-inducing hamburgeren der. Jeg vet ikke hva Anna putter I den, men jeg liker det.
3: Men for å ta det da, du reiser selvfølgelig mye rundt, også som komiker da, og gjør ulike jobber I ulike byer. Altså, det var vel en lytter også som skrev helt utilsiktet, tror jeg, I hvert fall uten sammenheng med det vi skal snakke om. Men vi blir hva vi spiser, og det starter I munnen. Ergo, munn og tenner det viktigste vi har. Det startet Vigdis dagen med å sende inn en melding om... Men når du reiser rundt, sånn som du beskriver her da, blir det mye sånn gatekjøkkenmat?
2: Jeg kan først si at det hun Vigdis skriver stemmer, og det Annas feil at jeg ser ut som jeg gjør I dag. Du har blod, du har blod og baconfett på hendene dine, Anna. Nei, men jo, altså det blir mye. Altså, jeg prøver, når jeg på en måte hos meg selv, så prøver jeg liksom å starte dagen med skyr og liksom holder det ordentlig liksom en neve blåbær. Men sekundene jeg tar et fly, så det bare, da det baconpølser og monster og liksom sånn. Du liksom på ferie hele tiden.
1: Feriefølelse.
2: Så det liksom, det boller og bakst og, ja, det et svin, altså, så kunne jeg tar flytoget, så går det til helvete.
1: Så ryker du rett og slett på og smeller.
2: Ja, smell etter smell.
3: Ganske gjenkjennelig, tror jeg, for mange som ute på, på farta, og sånn skal det kanskje også være. Altså, vi kjenner det, som vi sa innledningsvis, blant annet fra humoretaten, fra utlending memes på Instagram og TikTok. Nå du aktuell med roman, altså ikke humorbok.
2: Nei.
3: Engstelig svarting, og vi ser jo på det, Javad, som ganske fersk forfatter da, og ganske sikker på at vi kan lokke deg ut på når vi skal få deg til å fortelle. Det mye fra eget liv I romanen Engstelig svarting?
2: Jeg, som jeg har sagt tidligere, så jo på en måte Kamal, altså hovedrollen, jo basert veldig mye på meg selv. Det liksom, han et slags sånn worst case scenario med seg, for jeg har sagt det veldig, veldig mye nå, men nå sier jeg det igjen for 18. gang. Men han jo det, og han alle ting jeg var livredd for å ende opp som da jeg var I tidlig 20-årene. Så gikk jeg rundt og var veldig engstelig over hvordan ting kommer til å se ut om 10 år, altså ergo der jeg nå. Og jeg føler liksom at der han I boka, der jeg gruer meg til å ende opp da.
1: Men hvorfor trodde du, eller hva var det som gjorde at du var engstelig for at du skulle ende opp? Fortell litt om, altså han jo på et ganske kjipt sted da.
2: Ja, han altså boka følger han fra dagen han går fra altså å være innlagt på psykiatrisk avdeling til å flytte inn I en psykiatrisk bolig, der på en måte, målet å klare seg selv etter hvert.
1: Omsorgsbolig ikke det?
2: Ja, helse. Ikke omsorgsbolig, for det mer en slags kommunalbolig, men at du på en måte får det som botrening. Da.
1: Nettopp,
2: Og jeg har jo vært ansatt på en sånn bolig selv, og det på en måte mye der inspirasjonen kom fra. Det på en måte der jeg fikk se folk som var ung, ufør og vanlig ufør, holdt jeg på å si. Og det jo harde skjebner der ute. Det jo folk som liksom har 16 000 I måneden å leve på, og så må de I tillegg betale 12 for den kommunale boligen de har. Da. Ja. Så det jo på en måte et slags sånn, man lever et sånn økonomisk fengsel, og det jo litt der Kamal kommer inn da, som på det tilsyneratende litt mer vanlig enn de på en måte aller mest alvorlige casene der, og så handler det på en måte om hans vei til aksept da. Han føler liksom at alle rundt han har fått seg utdanning, jobb bil, barn, altså dame alt da, mens han på en måte henger igjen med omtrent like mye livserfaring som han hadde da han startet på videregående da.
3: Men hvis vi ser det fra hans synspunkt, fra Kamal sitt synspunkt, da, ja. Hva gjør det på en måte å bli... Altså, alle vil jo ha det beste, altså det en fra kommunen der som låser opp døra og sier her, nå skal du få litt sånn, som du sa, botrening, ja. Så kommer samme person tilbake litt etterpå, ja, men har du ikke pakket ut den nå? Og så ja, Kamal ja. Ligger og stø, for han har tatt noen medisiner som gjør at han...
2: Trøtt, ja, ja, døset.
3: Døgnet rundt der, faktisk. Ja, ja. Men hva gjør det å liksom bli sett på som en slags, ikke offer da, men... ja.
2: Altså, man, jeg kan i hvert fall sånn av egen erfaring, så på en måte har jeg, jeg har jo på en måte i store deler av egentlig barndom og tidlig 20 år har følt meg veldig sånn evneveik, at sånn var dårlig på skolen og følte liksom at nå må jeg bare liksom, men altså, nå heldigvis alle sammen unge som meg, så på en måte nå bare har vi det gøy og drikker pils og hører på musikk og snuser liksom, mens så er det liksom det her med at når man på en måte, det er vrient å se at man ikke får til noe når alle sammen er liksom unge, ja. Men så snart tida går, så begynner det å bli mer og mer synlig at man selv på en måte henger veldig langt bak, da. Ja. Og det er vel det Kamal føler på, som du sa nå, at, liksom at det kommer en fyr inn og sier, har du ikke pakket ut?
1: Ja, ja.
2: Du er 29, bro! Ja.
1: Liksom, kom igjen, liksom. Ja, ja. Ut av de to IKEA-baggene du har, liksom, ja, ja. Det er ikke så vanskelig.
2: Nei, men det er akkurat det, og jeg tenker at sånn, for noen folk så er å pakke ut en vrien opp oppgave det, ja, ja. Så ja.
1: Mm. Men hvordan var det du ikke havna der? Hva var det venne, eller om det var et vendepunkt? Jeg ikke,
2: tror
1: hvordan,
2: mitt vendepunkt, var, unnskyld, det var ikke, nei, ikke meningen å komme her og avbryte, men mitt vendepunkt var nok at jeg begynte med humor, egentlig, og da på en måte innså jeg at det her er noe jeg synes er ekstremt gøy, og som jeg jo kan leve av. Det tok jo riktig nok tid da. Jeg har jo hatt veldig mye jobb på siden, liksom alt fra Kiwi til eldrehjem til psykiatribolig, men på en måte hadde jeg liksom ikke funnet det drivet, så tror jeg nok at, hvem vet, da hadde jeg kanskje sittet i en form for bolig på Sagene nå. Ja. Ja, det er liksom sånn, ja, man vet jo aldri hvordan ting går, men da jeg var liksom 21, 22, 23, så var liksom ting så ganske blekt ut da, altså. Mm.
3: Mm. Men hvordan merket du at humor funket da, liksom? Var det at du ble, gikk fra klassens klovn til å gjøre mer stand-up og ting, eller du skjønner at, ok, her er det noe som faktisk er gøy?
2: Ja, det var vel klassens klovn det begynte med, altså, jeg sugde jo i alt på skolen, bortsett fra for å få folk til å le, og så var jeg sånn, faen, jeg må
1: så
2: jo bare...
1: Ja, det er jo ikke et fag.
2: Det er dessverre ikke et fag. Det er ikke et fag. Jeg blir eid av av ni-timen her, med roast av en fyr som i Bodø. Så bare, det er ikke et fag. Ja.
1: Jeg beklager på vegne
2: av... Nei, men vet du hva? Herregud, det er på sin plass. Men nei, som du sier, det er jo ikke et fag, og det endte jo opp med at jeg ble sendt ut i gangen, og det var veldig mye BUP og PPT og mye instanser. Og så innså jeg halvveis inn i 20 at faen, det her er jeg jo god på. Og så eller liker jeg å tro da, og så klarte jeg på en måte å omformulere det om til 9-5 liksom, og det er det jeg gjør nå, og jeg er evig takknemlig for at det går.
1: Ja, ja. Men du, det går fordi du er veldig, veldig god, ellers så hadde du ikke hatt 100 000-vis av følgere på Instagram. Ja,
2: men,
1: tusen, og TikTok,
2: men hva sier fyren i Bodø, er du enig?
3: Jeg er helt enig, Jalad. Og humorfag. Det er jo noe som kalles for humorfag, ja. Og at det er humorfag, altså, det er bare ikke inne i skolesystemet enda.
2: Nei, snart. Men snart kommer det inn.
1: Vi begynte, eller det vil si du her, vi hadde jo besøk her av Christian Christensen for noen dager siden, Knut. Da snakket vi om det der med å ligge bak skjema, som du så, vi snakker om nå også. Ja. Og det der med ikke, jeg føler at livet passerer, og venner gjør ditt og datt og alt mulig. Da begynte du å synge på en sang, Knut.
3: Jeg begynte å synge på Glir forbi av Johnny og Onkel P, og tematisk så passer det å dra opp den låten igjen, men da i originalversjon, ikke med noe nynning og humorfaglig.
2: Passer perfekt.
3: Ja.

0: Johnny, Onkel P glir förbi. Vi har komiker Javad El-Bokhali som gjest i dag. Og du yes. har lyst til å si noe om i alle fall halvparten av ja, Johnny Onkel P.
1: Jeg har lyst til å si noe om Johnny. Jeg var på et reality-opptak med han på noe som ikke har kommet ut enda. Men må si, altså faen for en fyr altså. En fantastisk, fantastisk mann. Og jeg har jo digget Johnny og Onkel P siden jeg var barn. Ja. Og så bare i voksen alder kunne si at han er han er faktisk ikke så fet som jeg trodde han var. Han er mye fetere. Så Johnny, hvis du hører på, jeg tror kanskje han sover nå, men uansett, jeg digger deg, mann. Du er hel ved, som man sier. Og også en fantastisk låt, da.
2: Ja, den låta er helt episk, vil jeg si. Ja. Vi sitter her med Javad El-Bokhali og snakker om boka di. Engstelig svarting, nå skal vi snakke om humor som du har kjent for, og som gjorde jo, som du fortalte, kom deg kanskje ut av den frykten for å ende opp som en engstelig svarting, ja. Ikke sant? Du har i hvert fall to Instagram-profiler, ja. Det er da arabisk tangatruse.
1: Digg å få den sjalta ut på P1, ja. Det er bra.
2: Og utlending.memes, ja. Bare for å ta det første, hva er en arabisk tangatruse?
1: Du, jeg tror faktisk grunnen til at jeg heter, fordi den, altså arabisk tangatruse, den har jeg hatt siden 2012, og da, det er fordi jeg het arabisk kaffe på Snapchat, og det var da tatt.
2: Ja.
1: Men Instagram i 2012 foreslo, hva med arabisk tangatruse? Og så måtte jeg jo screenshotte det og sende det til alle sammen, så bare, selvfølgelig skal jeg hete det.
2: Selvsagt.
1: Og så har jeg jo blitt sånn, faen, jeg må kanskje, jeg tenker ikke over at jeg heter det, liksom sånn, for da har jo gått nå, hva da, 15 år.
2: Ja.
1: Men jeg skal beholde den, og sånn, den ble gitt til meg av, dette her var tiden før AI, liksom.
2: Ja, rett og slett.
0: Men oppfattet den som kanskje litt sånn jobbrelatert, der du kan legge ut bilder av om det er humorpris eller gullruten, og så videre. Så.
1: Ja, men det er vel mer personlig, men ja, det er ikke det nå lenger den heller. Men så er det jo liksom TikTok. Alt har blitt en sånn der Zoom-smørje, ja. Men jeg elsker det, altså.
2: Men det er 50 000 av dine nærmeste venner da, på arabisk tangatruse, for det er så mange som følger.
1: Jeg tror det er 7 eller 8 av dem som er, og ikke 1000, altså 7-8 enkelt folk som er nære, altså. Jeg er ganske glad i å være inne og hjemme hos meg selv.
0: Ja. Jeg må bare ta det, ikke lage noe hang-up ut av det, men Nei. Vi hører at du stammer litt.
1: Ja.
0: Og hvordan får du det til å flyte så bra når du jobber med humor og står på scene og skal gjøre humoretaten altså, sette i 9 timen, og likevel vet at ok, plutselig så stopper det litt opp?
1: Ja, nei, altså det hakker fra tid til annen, men ja. Jeg har jo vært veldig åpen om det, så tenker jeg bare at hvis noen skal reagere på det, så har jeg jo et alibi i form av deg som utpeker det. Men på scenen så er det overraskende lite av det, altså. Jeg tror bare fordi da er jeg såpass stresset og på at, det sånn der, at jeg kan ikke si noe feil nå, men selvfølgelig det ender jo opp med at jeg hakker i ny og ned. Men jeg tror bare folk flest som vet hvem jeg er vet det. Så da på en måte er det vedvarende. Det er jo en fin ting det også. Noen gjør det.
2: Noen er nødt til å stamme.
1: Absolutt. Noen må, og jeg tar den jeg, altså.
2: Det er nydelig.
1: Noen kan ikke si S eller R, og noen kan ikke si fulle ord som meg, så da er vi her, for vi er en slags Avengers av talefeil.
2: Ja, der er ja. Du, ja. Med superpoweren din.
1: Ja.
0: Og fra arabisk tangatruse til den andre kontoen da, som jo er en ren humorkonto, utredning, memes, mye aktuell humor. Vi kan komme litt tilbake til hvordan du på en måte vekter det, hva kommer ut der, og hva kan du bruke humoretaten, og kanskje vice versa og så videre, og noen ganger kan man kanskje gjøre variant av det, men en liten greie som lå der nå for, det er kanskje bare noen uker siden, der du snakket om ungdom før, og nå, la oss høre på ungdom før.
3: Jeg skater, spiller i rockeband, er politisk engasjert og har en drøm om å bli en fotballstjerne.
0: Ungdom nutterdags.
3: Jeg har stått i bollekø i 12,5 timer. Jeg håper på å få tak i alle 3 bollene så at jeg kan ta en bit av hver av de og reselle dem for 900 kroner. Jeg skal en med sjokolade, en med Dubai, en med kanel, og en med kanel Dubai, og en med kanel sjokolade. Jeg har en plan om å putte alle bollene i en boks, og så reselle boller. Når jeg har stått i køen i 9 timer, så skal jeg bare stå i en annen kø i 9 timer for å prøve noen andre boller.
1: Ja. Ja, den kanskje litt langdryg, men den traff folk, den ja.
2: Ja. Men det jo det som gjør den morsom, at den så lang, og de skal stå i kø og kjøpe boller.
1: Men jeg skjønner ikke, altså sånn, jeg skal ikke være, jeg ikke gammel nok til å snakke dritt om ungdom, men altså den der bollegreia liksom, da jeg var kid, så sto man i kø for å se Ringenes Herre 3, eller få seg noen sko eller en fotballdrakt, og det forstår jeg jo. Men altså, bolle, det bare, jeg kommer aldri til å forstå, altså, det kanskje fordi jeg ikke så veldig bolleglad selv, da. Men altså, jeg synes det et eller annet syndsykt, jeg bare føler at det noe jeg går liksom glipp av, hva det jeg ikke forstår?
2: Ja, for jeg vet ikke om dette noe sånn byfenomen her i Norge, og et Oslo-fenomen, eller om det sånn i Bergen og Trondheim og Stavanger og alle andre byer, men jeg har jo observert det selv de få gangene jeg har vært nede i byen, så en kø som så lang som et vondt år. Den går rundt kvartaler og det neste kvartalet. Og
1: det alltid noe spiselig.
2: Alltid en bolle de skal ha tak i. En spesiell bolle, det jo helt vanvittig.
1: Altså, det var en eller annen søndag, dama hadde lyst til å gå sjekke ut en sånn, det var vel en sånn der Cuban sandwich sted. Og jeg bare, ja, herregud, vi stikker og tar frokosten der. Og altså, køen gikk jo, altså, jeg bare sånn, hæ? Altså, hva det som skjer? Altså, det var helt, altså, jeg tenkte sånn, den køen må ha tatt hvertfall 3,5 time.
2: Helt sjukt.
1: Og jeg bare har lyst til å liksom gå inn i hjernen på personen som står liksom i bakerste ende av den køen, tenker sånn, altså, du sulten, eller det hypen? Fordi det kan umulig være sulten.
2: Nei, umulig.
1: For hadde du gått og tatt deg en baconpølse, så var det løst, og det smaker digg det, altså.
2: Men Knut, du sa noe interessant der i sted, synes jeg, det der med hvordan, altså, hvordan velger du hva som skal havne på den Instagram-kontoen der, og for eksempel hva som kan, for denne her tenkte vi snakket om det i sted, Knut, at denne her kunne jo ha blitt en sketch i humoretaten.
1: Ja, altså, jeg tror meg, altså, hadde, for dette her kom jo egentlig av at det var vel Oscar Westerlin som hadde en sånn der bolle pop-up, og hadde nå var jo da sesong 3 av Humetaten var jo ferdig når den køen her kom, men hadde vi vært på, så hadde vi jo hatt en bollerelatert sketsj, det kan jeg love deg det kan jeg love deg. Jon hadde stått der og flippet pistasjeboller, det hadde han gjort,
2: Dubai.
1: Det hadde vært, Dubai-boller, og Dubai kan vi stoppe med å putte Dubai inn i ting vi skal putte i munnen? Jeg så lei, altså det Dubai is, det Dubai milkshake. Ja. Det er, altså, jeg tror jeg så en Dubai pizza her om dagen.
2: Oi.
1: Det sånn der, du kan ikke bare kalle ting for Dubai, fordi det pistasje
2: på den. Nei, jeg enig med deg. 100% enig.
0: Men fordi mange som sitter og venter på humoretatene, hvor dere i løypa? Men dere har ikke på å komme på TV igjen.
1: Du, vi tilbake på TV i slutten av august. Mm. Det vel siste fredagen i august vi på igjen. Hvorvidt jeg har lov til å si det nå, vet jeg ikke, men det har vi blitt annonsert. Så håper jeg, hvertfall hvis ikke så...
0: Du har til og med sagt at du skal med et nytt reality show med Jonny fra Jonny og Klippet.
1: Ja, men det, jeg sa ikke hva det var. Jeg sa ikke hva kanal det var, så det bare vite at det eneste du trenger å vite der at Jonny en bra fyr.
0: Ja.
2: Vi har fått høre at hovedpersonen i boka di, Kamal, er keen på å høre en låt.
1: Det stemmer. Det er vel en låt jeg liker å tro at han hører på i den bemannede psykiatriboligen han bor i.
2: Ja.
1: Så skal jeg introdusere låta jeg, eller?
2: Ja, for Kamal vel ikke her, eller?
1: Nei, Kamal
2: er
1: ikke her.
2: Er det egentlig, hæ?
1: Vet du hva? Harvey Dent, Two-Face her. Nå blir jeg Kamal. Jeg vil gjerne at hele landet nå kollektivt hører på All Right av Kendrick Lamar.
2: Tusen takk.

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Vi hadde jo en idé sånn om at et intervju med Javad El-Barkali skulle på en måte avsløre at veldig mye av den hovedkarakteren I hans bok Engstelig Svarting var en del av det han selv har opplevd. Ja. Så når han, Javad, mener at det her var en ønskelåt fra Kamal, så skjønte du at ok, det nok nærmere egen musikksmak enn man skulle tro.
3: Jeg tror det Kendrick Lamar der all right her I 90 minutter. Så ofte vi spiller Kendrick Lamar, men det gjorde vi I dag. Knut, jeg opplevde noe fint I går, som jeg så heldig å gjøre et par ganger I året. Jeg har to veldig gode venner, og I går så skulle vi spise lunsj sammen, det derfor jeg dro litt tidlig, bare så du vet, fra arbeidsplassen, rett etter møtet vårt. Han ene kompisen her, han inviterer oss to andre ut på en litt fin restaurant, og det gjør han et par tre ganger I året. Og jeg må si, det der med å bli spandert på, det så koselig og så stas at jeg har lyst til nesten å oppfordre folk, altså hvis man har noe ekstra kroner da, eller har råd til det, det å spandere, ikke bare en pils eller to, eller et glass vin eller noe sånt, men en hel middag, som, eller lunsj da, som vi fikk I går, det altså jeg følte meg så heldig og en fin opplevelse, og det, jeg vet ikke om vi gjør det altså vi drar ikke så ofte ut og spandere på folk, men jeg bare innrømmer, kona mi og jeg.
2: Jeg tror kanskje du var inne på noen eksempler som mer vanlig at man spanderer, om det en runde eller en øl, eller ok, jeg tar denne kaffen og denne bollen her, for å referere til bollekøen vi snakket lenge om I sted. Ja. Men helt enig, det å bli spandert på utrolig flott, og man setter seg kanskje selv litt sånn, nei, jeg vil ikke ta imot, og det blir mye frem og tilbake med det, men at man kanskje da, hvis man så heller blir spandert på, så skal man I alle fall tenke at ja, men så utrolig hyggelig at du gjør det, jeg tar imot.
3: Ja.
2: Og I den grad man har muligheten til å gjøre det selv, på lavt eller høyt nivå, så heier jeg på det innspillet ditt, at det å spandere på andre en utrolig bra ting.
3: Ja,
2: hvis man har råd til det, eller tar seg råd til det, så det bare så superkult å gjøre.
3: Ja.
2: Og jeg merker også de få gangene jeg selv kanskje I den situasjonen, at nå kan jeg spandere på noe, så blir folk sånn, nei.
3: Ja, ikke.
2: Jo, nei, men jeg tar det her, og nei, men det, du, nei, det blir for dyrt. Nei, men jeg tar det her. Og da bruker jeg å legge inn et siste ord, og det ordet og insister.
3: Ok, ja.
2: Hvis vi nå krangler frem og tilbake om jeg skal få ta din regning, så jeg insister.
3: Ja.
2: Og så kommer du og sier, nei, men når ordet insister brukt, så bruker jeg å legge på litt ekstra, så sier jeg, det en verdensomfattende måte å avslutte dette på, at hvis du har sagt insistere, så har det ikke den andre lov til å si noe mer.
3: Okay.

0: Okay,
1: da er det ferdig. Okay, ja, men da er det greit. Okay. Jeg insisterer.
0: Men okay, og det vet alle som kjenner deg, at det det når Knut Folkestad sier «Jeg insisterer», da diskusjonen over. Det ja, det sånn der.
1: Og jeg ja, mener, jeg legger det også fram på en måte som at uansett hvor i verden ordet «insisterer» blir brukt, ja. Så betyr det faktisk «end of discussion».
0: Ja,
1: så da, da blir det sånn.
0: Ja, og da må folk høre etter, for da, da blir det jo «Nei, ja, da kan ikke lage noe mer nummer ut av det da». Nei. Og, men det jo også sånn som så fint med han kompisen min her, at det underforstående Forstått, altså det ikke noe, ingen skal krangle her, sånn det. Og igjen altså, ja, jeg skjønner, insistere, og det å få en, bare det å få en pils på en helt plass veldig, veldig hyggelig, og jeg må si at jeg blir skikkelig, blir alltid glad av det, og ja, igjen, jeg nesten så har lyst til å oppfordre folk til å være litt rausere og spandere på hverandre, og ikke liksom måtte forvente noe særlig.
1: Hvis alle spanderer på hverandre, så blir det jo likt det syvende og siste, så det, noen må være litt mer spandabel enn oss andre.
0: Jeg er enig, men ok, greit, Knut. Jeg er enig.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Violet Road, der People of the Sun. Violet Road liker å ha på seg hatter når de spiller, og de ser veldig, veldig fine ut.
1: Og nå sport! Det ikke så ofte vi har sport i ni-timen, men akkurat nå så jo nyheten om at Geir Bakke blir løst fra kontrakten, som det heter. Han har vært trener for Vålerenga siden 2023. Vålerenga som nå ligger på 11. plass i Eliteserien. Etter 7 kamper, jeg tenker, ok, det har gått 7 kamper nå, da er ikke dette bra nok. Vi gjør som Rosenborg og sparker treneren. Alfred Johansson måtte jo gå i går. Ja. Det er utrygge jobb å ha, sånn, å være fotballtrener.
0: Ja, det får han si om tanke på Vålerenga. Det ligger på 11. plass, tross alt. Det er jo 5 plasser ned til nedrykk. De har 8 poeng, jeg synes ikke, men det der tenker jeg man har litt dårlig, ikke selvtillit, men dårlig tid, at de er litt utålmodige. Jeg skjønner ikke, og Geir Bakke er ikke en veldig flink trener, jeg vet at Søren er ikke det.
1: Det var vel det samme med Brann, som hadde litt sånn tung start på årets sesong, og etter 3-4 kamper så ble det jo, om det var en trener eller spiller, blir stoppet liksom i spillertunnelen der, og er det fare for nedrykk? Og så vinner de 3 neste kampene og skal i cupfinalen mot Glimt og så videre, så det snur jo så utrolig fort, så man må tenke langsiktig.
0: Men er de klar over det, tror du? Altså, som fotballtrener så må du vite at hvis det ikke klaffer umiddelbart, så... Men for en slitsom jobb, ja. Jeg hadde ikke orket det.
1: Jeg måtte finne noen statistikk fra Premier League, der de skiftet manager enda oftere. Det var rekordantallet i 2023, 90 mennesker bytta i løpet av den sesongen der.
0: Jeg tenker at nå som Bodø Glimt ligger jo helt ned på 4. plass, jeg mener jo at nå må Kjetil Knudsen gå, tenker jeg, Bodø. Fyf, Knut.

0: Gud kvåle, William Gamborg. Luft her i nitimen etter nyheten klokka ti, så skal vi blant annet ut på gata sammen med vår reporter Øyvind Bekkevold. Det var litt artig i går da han ble avslørt av en lytter på direkten. Han jo ute der direkte hver dag, at han hadde liksom noen flekker på jakka si.
1: Ja, han hadde noen flekker på. Jeg fikk jo se den jakka etterpå, og greit, han, jeg skal ikke si at Øyvind så ut som en million dollar i går. Det må være lov å si, men jeg synes nok han overdrev litt grann. Han så ikke ut som han bodde på plata heller.
0: Nei, det var jo kanskje mer lytteren da som ja. Overdrev, for det ble liksom plutselig sånn jakkeprat, og vi måtte si, ja, men det var en jakke han skulle bruke til noe jogging etterpå, litt senere på dagen, så heldigvis så er det ikke så viktig hvordan vi ser ut på radio. Jeg står jo bare overkropp selv i dag.
1: Ja, faktisk, jeg sitter bare i trusa. Men Øyvind sa at hun mente det på ekte. Du må få deg en ny jakke, Øyvind. Det var helt på ekte, liksom.

0: Klokka 1:10, vi skal til NRK Nyheter. Marius Borg Høyby skal I retten igjen, Jon Brannes.
1: Ja, for nå klokka 10 så skal Oslo Tingrett bestemme om han får sitte hjemme I varetekt med fotlenke. Men først skal du høre at tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt I Oslo. To av dem varetektsfengsla, og en tredje framstilles for retten I dag. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått to grove ran med bruk av skytevåpen I Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. De tre som pågrepet og sikta altså alle under 18 år. Etter tre måneder I isolasjon ber Marius Borg Høyby I dag om å få sone resten av varetektstidens tid hjemme. Sønnen til kronprinsessen venter på dom for 40 lovbrudd og nekter straffskyld for de mest alvorlige. Flere skal ha skjedd på Skaugum, og bistandsadvokaten til det fornærmede sier de reagerer på ønsket hans om å bo der med fotlenke. Synne Eng Hellesvik, som regiondirektør I kriminalomsorgen, forteller hvorfor denne ordningen finnes.
2: Man jo ikke dømt, man siktet, og varetekt kan også være av uforutsigbar lengde, sånn at det fare for isolasjonsskader, og det nok også, sier mange, den tøffeste perioden I fengsel, fordi du har mye mindre forutsigbarhet enn når du har da fått en dom, og du faktisk dømt, og du har en gitt tidsperiode. Så det handler mye om å unngå isolasjonsskader.
3: Det rundt 800 som I varetekt I Norge I dag, men det ikke mange som får ha varetekt hjemme.
2: Nei, vi har hatt 44 så langt siden ordningen kom på plass august I fjor, og akkurat I dag så det 12.
1: Intervjuer Bjørne Østrem Jukastein. Geir Bakke ferdig som trener I fotballklubben Vålerenga I mennes eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet I spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke som forventet. Bakke ble ansatt I Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass, det sa konsernsjef I energiselskapet Equinor, altså Anders Opedal, I politiske kvarter I dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare I de tre første månedene I år, og det var mye mer enn ventet. Opedal mener høye priser viser at oljen og gassen trengs, og sier også at Equinor aldri har produsert så mye som de har hittil I år. Og lokale myndigheter vil ikke la cruiseskipet med virus ombord få legge til kai ved Tenerife på Kanariøyene likevel. De har altså ikke lagt til kai der allerede, som kommet I skade for å si for en time siden. Tre mennesker døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som I slekt med musepest. Sånn og Knut, for en time siden så avviste vi jo USA-tur til fotball-VM I sommer, men det blir ikke cruiseferie heller, kanskje.
0: Musepest og hotellproblem og så videre.
4: Vi ikke ha det. Jeg orker ikke.

0: Sabrina Carpenter der Taste her i 9-timen med Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Mathieson.
1: Jeg har så jeg... lyst til å kalle Sabrina Carpenter for Sabrura. At det ligger en sånn Sabrina Sabrura Carpenter-aktig vits der, men jeg har ikke jobbet den helt ferdig, som dere skjønner.
0: Nei, men du på gang, og jeg gleder meg til den her ferdig utviklet, Knut. Jeg scrollet ned på NRK.no her mens vi hørte på nyhetene med Jon, og kom til en sak om oljefondet, pensjonsfondet vårt. Vi har bare ett mål, det å tjene penger, overskriften, og det jeg 100% enig i. Jeg liker at de holder på med det. Ja, det må jo være ærlig å si det, for det handler jo om pensjonen vår. Men så jeg at summene, så går den der, du vet, den tikkeren, eller hva den heter, den der summen, sto og spant her på 20.448 millioner, og så videre, og så videre. Jeg synes det var litt lite, og ble litt engstelig, men det var ikke ekte tall, viser det seg, for da vi gikk inn på oljefondets offisielle side, så er den opp på 20.730 milliarder, og den går, nei, den gikk ned! Nå har vi begynt å tape penger igjen. Vi var veldig på vei opp der en lang periode, Knut, mens vi hadde den oppe her.
1: Ja, jeg husker da vi hadde Nikolai Tangen som gjest, og gikk det bare nedover og nedover og nedover gjennom hele samtalen, og jeg bare tenkte, ok, det går ikke så bra med oljefondets verdi.
0: Vi har satt 3 milliarder bare på de sekundene du snakket nå. Ja.
2: Nei!
1: Og vi hørte jo i nyhetene som Jon Branes fortalte om Equinor, som gjør det superbra på grunn av olje- og gassprisene som går til himmels, og de kan ikke gjøre noe med krigene.
0: Nei.
1: Og vet ikke, jeg har ikke plassert noen penger i noen aksjer og så videre, men kunne man da kjenne seg som en krigsprofitør selv, hvis man tenker, ok, men nå skal jeg investere i aksjer innenfor olje og gass, og kjøpe penger i Equinor, for at jeg vet at oljeprisene går oppover når det er vanskelige tider og brutale tider i verden.
0: Interessant etisk dilemma der. Hvis jeg mener ikke avbryter deg nå, er det greit at jeg hopper inn der, Knut? Ja, takk. Fordi jeg har en kompis som for noen år siden kjøpte aksjer i Kongsberg-gruppen, som nå heter noe sånn tullete Kongsberg-teknologi, for å liksom late som at ikke de holder på med å lage missiler og raketter og krigsmateriell. Han synes det var litt vanskelig å se, for den aksjen gikk jo veldig, veldig, den dro jo på selvfølgelig, ikke noe rart det, med krigen i Ukraina og alle mulige ting, så han synes det opplevde det som litt vanskelig, men jeg tror ikke han solgte seg ut.
1: Og vi som nå vokser opp med det her oljefondet har jo fått hørt før, gått selv i Londons gater, i Oxford Street, jeg har kjent på julestemninger, jeg har kjent de tunge bæreposene laget av eksklusiv papp, og sånne stoffhåndtak og snorehåndtak som du går og bærer gjennom gatene, så ser du rundt deg, så får du høre, ja, men vi eier faktisk alt her i Oxford Street, og man kan kjenne på det. Og så har jeg lest veldig mye om oljefondet det siste av en eller annen grunn.
0: Jeg
1: er jo kanskje opptatt av meg selv og fremtidige generasjoner, og tenker at nå er en alder der jeg må begynne å tenke på dette virkelig. Og nå har det jo vært en slags sånn høring der, og nå får man høre at de har lagt veldig mye av pengene i KI, for Nikolai Tangen, han elsker jo KI, og alt skal være der. De har gått bort fra eiendom nå. Det er liksom, det er ikke så mye å hente i eiendom. Og nå er jeg redd for at vi legger alle eggene i den samme kurven, altså i denne KI-kurven.
0: Ja.
1: Og der er det i bobler, rett og slett, at det er for masse tro på amerikanske teknologiselskap. Det kommer til å gå dårlig der også. Altså.
0: Ja, men jeg skjønner engstelsen din. Nå har ikke nok... Nei, der snudde det ned. Den gikk opp en liten stund her igjen, men tallene altså på oljefondet. Jeg skjønner hva du mener. Det er mange som snakker om den der KI-bobla, og at det er amerikansk teknologi først og fremst, og det med Amerika nå, som vi vet fjerner seg fra resten av verden, og spesielt også i Europa, det er jo skremmende, og hvis vi da har, hvis vi KI-eggene skulle knuse der borte, og de ikke vil ha noe mer med oss å gjøre, og vi ikke vil ha noe mer med dem å gjøre, er det livsfarlig. Jeg har også hørt at eiendom, hvis du kan se på statistikken opp gjennom de siste 2000 årene, er det ett sted du alltid har tjent penger, så er det eiendom. Skal vi gi opp det altså? Det som er en sikker greie.
1: Altså, jeg tar pengene mine og legger de i madrassen.
0: Ja, jeg skal også gjøre det nå. Og alle som hører på må ta imot våre vurderinger, og ta imot våre investeringstips. Da er du garantert å komme langt.

0: Score, I could miss you forever. Vi snakker jo varmt om det å spandere. Hvis man har muligheten til det, så kan man gjøre det. Og det føles veldig fint å bli spandert på, og vi anbefaler folk å gjøre det på alle nivåer. Men klart, får du en bedre middag og en opplevelse der du virkelig føler at oi, nå det noen som tar i her, så må man rett og slett si tusen takk for at du spanderer på det her. Det var hyggelig gjort.
1: Ja.
0: Og i forlengelse av det, så la jeg merke til at Norge nå kan få en person. NRK.no skriver om Eivind på 31 som håndplukket av en YouTube-stjerne, og Eivind kan da bli med og kjempe om 53 millioner kroner i en reality-serie. Og da er det da Mr. Beast som er YouTuber som har denne reality-serien, og han er, i forlengelse av denne spanderingspraten vi hadde, kjent for nettopp det, og så han gir bort enorme pengesummer, og har visst nok heller ikke noe sånn at det er noe catch med det, at hvis du gjør det, så må du abonnere på noe, eller du må gjøre et eller annet som gjør at du på en måte blir fanget av et eller annet i det hele.
1: Ja, jeg har hørt om Mr. Beast, jeg lurer på om jeg har sett at unga mine har sett ham på ja, disse YouTube-reelene sine innimellom. Nei, han skal vel gå jo for å være verdens rikeste YouTuber, tror jeg. Han tjener jo selv enormt med summer, visst nok, samtidig som han sier at nei, det har jo, er jo egentlig ingenting, alt er liksom bundet opp i dette prosjektet hans, som er Mr. Beast, men at han liksom skal være god for noen milliarder, faktisk.
0: Det tror jeg, også er han jo filantrop, som det blir sagt, så han jobber for å gjøre det beste for menneskeheten, men han da. Så jeg tror ikke han den verste YouTuberen, hvis man først skal begynne å tenke litt på det da. Og så viste det seg at denne NRK-saken handler om Eivind Woll, som god padler, lå an til å være helt oppe i OL-toppen, og så har han fått kreft, vært syk. Men nå kan han altså bli Norges ansikt i et av de største reality-konseptene i verden, og jeg har som du sa, fått med meg litt av det her Mr. Beast, det han holdt på med, og Beast Games. Altså, vi kan jo sitte her i vår egen lenestol og se på boksen og spille og tenke, wow, alt de får til.
1: Ja, ja,
0: her kommer de altså inn i en stor nedlagt lagerhall, og så henger det en kran i taket, og du ser noen lyskastere, og der er noen gule bokser. Fantastisk at de får det til. Men hvis du ser på Beast Games, så er det altså, da snakker vi flyhangarer, der alt er liksom helt shiny.
1: Wow.
0: Alt har en farge. Det ser ut som det er slikket rent for han, jeg har sagt, altså med ansiktet.
1: For tunge.
0: For tunge. Og det er der vi kanskje tenker, oi, det her må de ha brukt, har de hatt, er det fem kamera i boksen eller i spillet? Så er det liksom 700 kamera når Mr. Beast går i gang. Og så er det jo helt sånn tilfeldig, allikevel, sånn, ja, det starter med 200 deltakere, og en skal stå igjen, om det da blir Eivind Woll fra Norge. Han kjemper visst nok med to andre nordmenn om å kanskje komme inn der, så er det altså en av de her 200 som kan vinne 50 millioner kroner. Men det er sånne tulloppgaver, sånn, ok, nå skal du kaste en gul ball til en i grønn trøye, men hvis han i grønn trøye tar imot en rød ball, ja, da er du ute.
1: Ja, for du kan aldri vite hva som skjer på en vits.
0: Nei, det er litt sånne leker som noen finner på i skolegården i langfri.
1: Wow.
0: Rett og slett. Men det er altså så store summer som står på spill, så folk blir jo helt gal, og alle har en historie, alle Eivind Woll, som har hatt sitt sykdomsmareritt og klart å kjempe seg tilbake, og har en utrolig sterk historie der. Men det lille er å sette av Beast Games. Det er mange Eivind Wolls med der. Oh, I'm gonna give it to all my neighbors in Bronx.
1: Yeah, man.
0: My brother has leukemia in all his bones.
1: Oh my god.
0: Og alle har en historie. Yeah. Det er bra TV, i den grad det er TV, for alt det er jo på YouTube. På YouTube.
1: Ja, jeg
0: skjønner. Men litt gøy hvis det kommer med en nordmann der, du må innrømme. Da skal jeg hei på Norge.
1: Ja, for vi elsker jo nordmenn som gjør stort i utlandet, nesten samme hva det dreier seg om. Jeg synes til og med innerst inne at det har vært litt stas at Guatemala hadde en norsk ettet diktator en gang på 70-tallet. Altså, så lenge du gjør det stort, så synes jeg det er...
0: Jeg synes det med nordmenn som gjør det dårlig i utlandet. Jeg synes også det er kult.
1: Også litt rann stas, jeg er helt enig. Du, apropos det å være spandabel, vi skal spille The Verve nå, Bittersweet Symphony. Dette riffet som altså stryker riffet som kommer i starten her, tilhørte jo Rolling Stones. Vi brukte den på en låt som heter Last Time fra 1966. The Verve ba ikke om å få låne disse strykerne, og med det så krevde Rolling Stones hver bidige krone av denne gigantiske hitten som var på 90-tallet. Men for noen år siden så møttes da Keith Richards og Mick Jagger og sa, nå skal vi slutte, skal vi, er ikke vi litt kjipe nå? Kom igjen da, vi kan ikke være så kjipe. Så de bestemte seg for å gi da Richard Ashcroft og The Verve tilbake alle penger. Visst nok 50 millioner kroner i royalties. Ja. Tror det
0: samme som Mr. Beast har som premie.
1: Nøyaktig det samme som Mr. Beast.
0: Men låten er fantastisk, og vi hører den her i 9 timer klokka 10:30. Det her er The Verve, Bittersweet Symphony. Bittersweet Symphony.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Ja, dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Rebecca Bangfield, og før det skjedde The Verve med Bittersweet Symphony, og du sa at til slutt i det lange løp så var Mick Jagger og Keith Richards i det gavmilde hjørnet og ga Richard Ashcroft og de andre i The Verve en god pengesum, fordi at det de hadde klart å ha gjort var å løfte den kjente strykerdelen til nye høyder i sin låt.
1: Ja, helt riktig.
0: Og så...

0: hadde å være Keith Richards.
1: Ja, det her mer Stones eller Frank, ja. Synes jeg. Frank var litt svagt. Var det noen Robbie Williams kunne gitt ut på en dårlig dag?
0: Hva det du snakker om, Knut?
1: Du likte det, Frank?
0: Ja. Ja, synes ikke det var noe galt med det i det hele tatt, ja. All the judges in their robes got their rubber stamp. Ai, ai, ai, ai. Som musikkanmelder her i Nitimen, så kaster jeg terningkast. Jeg gir dem 6. Jeg vet du hva? Dette er, synes det er
1: bra,
0: jeg bare
1: basert på 2 minutter og 6 sekunder av den nye låta In the Stars.
0: Jo, men du, Mick Jagger, 82 år gammel. Hør på den vokalen hans.
1: Ja, det er veldig, veldig sterkt, altså. Ja,
0: og det deilige gitarriffene til, hva heter det igjen? Keith Richards, ja. Nei, fy faen. Ok, nei, jeg står ved 6-eren min, uten å mukke. Bra, dette var stas.

0: lomsk som å komme hjem.
1: Vi var kanskje litt opptatt av Keith Richards og Mick Jagger, og glemte Ron Wood oppi det hele, men ingen nevnt, ingen glemt. Rolling Stones tilbake med nytt album. Jeg har sett noen video fra musikkinspilling, alle har sånne litt, sånne litt sånne store skjorter med sånn polkadot-mønster, og det er mye sjal og ja. Gamle rocketøy.
0: De holder koken, altså, fantastisk. Nei, det var stas å høre. Antar at med tanke på den der mot faux pan Øyvind kjørte i går, du har vel bare sjal, polkadots og skjerf, du også, Øyvind, der du står ute i gaten og snakker med folk.
2: Exactement.
0: Ja,
2: ja. Bare vi lar det bare med det sånn, helt, helt korrekt. Vi står her med Mjuka, og hun violinist i Oslo-filharmonien, så det synes jeg litt gjevt, må jeg si. For jeg har, jeg kan si det med en gang, jeg har en pappa som har tatt med meg i filharmonien en del ganger, og han blant de som roper sånn, dere vet det, der, det klappes, og så hører du en sånn, bravo! Bravo! Nå fikk jeg også ropt det her utenfor Nationaltheatret. Hva synes du om sånne forresten? De der entusiastiske når dere sitter der og har spilt Schubert og Dvorak og...
3: Det elsker vi, det bare velkomment. Så hvis du sitter og lurer på om det greit å rope, så det kjempegøy.
2: Er det rare ting folk roper?
3: Nej, egentlig mest sånn bravo! Ah. Og så noen som altså plister eller hva heter det på norsk, noen ja. sånn skikkelig hei, så høyt sånn, jeg kan ikke sånn med to fingre, så var det
2: Ja, det kan ikke heller, sånn. Ja, det kan Sean og Knut øve seg på til etterpå, men vi må, vi hadde besøk av Tabita, altså kommende eller startet som sjefsdirigent i Bergen i nylig 9-timen og lærte det liksom fra dirigentståsted. Nå skal vi høre litt fra Mjuka, opprinnelig fra Polen, bor her med familie i Oslo og spiller av fiolin. Du, hvordan er det? Altså på forhånd så er du kjempenervøs, du kjenner på nervene før hver gang Oslofilharmonien og hele fiolinrekka og publikum sitter der i sitt peneste tøy. Jeg kunne nesten kommet inn i mitt tøy i dag, ikke i går.
3: Ja, altså hvordan det føles for konserten, det alltid spenning. Jeg vil si at jeg kan ikke huske å liksom skulle sette meg på podiet og tenke at dette her, vi må bare gjøre det. Nei, det alltid litt sånn nerver, selvfølgelig litt forskjellig avhengig av program. Men alltid spenning, alltid nerver, og litt sånn, ok, nå det full fokus i 2 timer, eller halvannen, eller hvor lenge konserten varer. Så det, ja, selv om man har holdt på med det i mange år, så...
2: Og hvordan da, etterpå må man avreagere? Må man ut på puben og ta noen brune, altså, eller dama, eller hvordan avreagerer man etterpå? Noen skuespillere har du jo litt sånn, vi står utenfor Nationaltheatret her nå.
3: Ja, det vet ikke om hvor politisk korrekt det å si, men ja, det frister nesten alltid med en øl eller et glass bobler eller noe sånt.
2: Så man blir litt høy,
3: ja. Man blir litt sånn, eller utladet på en måte, og så trenger man litt tid på å lande. Så vi har fantastiske folk i festkomiteen i Oslo Filharmonien som stiller opp etter siste konsert alltid. Så der kan vi gå ned i kjelleren, som vi kaller det for. Og kose oss litt og snakke med andre. Og, ja. Det ikke alltid man kan det, for man må kanskje hjem til familien, men ja, det blir ofte det.
2: Hvordan det? Jeg har så mange spørsmål når jeg møter, for jeg jo interessert i klassisk musikk, men altså det der med å sitte i fiolinrekka og skulle følges av en dirigent, bare lære oss litt om det, se på notene, følge første fiolinisten, altså det, og hvor mange dere? Lære oss litt.
3: Ja, gjerne. Vi 16 første fiolinister, og bare for å si det litt sånn rettferdighets sansen sier at jeg må si om andre fiolinister, det 14, så det så mange. Det, vi sitter litt på utstilling, fordi vi sitter nærmest kanten, så det virkelig sånn folk ser på oss på en måte hele tiden. Det multitasking på høyt nivå, fordi du skal både spille på fiolin, altså bruke begge hender på 2 forskjellige måter, en med strenger, en med buen, og så skal du spille masse noter, og så skal du se på dirigenten som på en måte viser veien, kan du si. Og så skal du også forholde deg til din gruppeleder, altså som kalles for konsertmester. Så det på en måte den personen som styrer litt hvordan gruppa skal forme en frase, for eksempel. Så det veldig, veldig mange ting på en gang. Så det ikke tid til noe som helst annet.
2: Hvis du gjør en feil, da, Mjuka? Hva?
3: Da later jeg som ingenting, pokerface.
2: Ja!
3: Neida, men altså, det skjer feil, og det egentlig helt greit. Helst prøve å unngå å spille i sånne generalpauser og sånt. Men det ikke til å unngå, men det viktigste egentlig å virkelig leve i musikken og på en måte formidle det vi Ja, vill det är därför vi gör det. Vi vill spela musik som berörer och rörer och ja, gör att folk kommer och hör på oss och liksom kan glömma lite vardagen och ja. Rett og slett nyte fin musikk.
2: Ja, det veldig fint det her med å glemme hverdagen. Mm. Vi må bare også vite, siden Tabita var på besøk hos oss, liksom, hvordan det stor forskjell fra dirigent til dirigent.
3: Ekstreme forskjeller, det egentlig, det veldig rart, men det har alt å si. En dirigent kan være skikkelig sånn, styre alt, eller prøve i hvert fall å styre alt, og da kan nesten det gå gærent. Og så det dirigenter som på en måte viser litt vei, men uten å være veldig kontrollerende, det absolutt det beste, i hvert fall i et orkester som Oslo Filharmonien da, som på veldig høyt nivå. Så da blir det også naturlig at vi lytter til hverandre på en veldig god måte. Og da hvis vi har en dirigent som styrer for mye, da blir det litt sånn lost. Så vi foretrekker nok dirigenter som på en måte fine musikere og ja, lærer oss gjøre jobben, kan du si, men samle oss i viktige punkter under stykket. Så veldig, veldig stor forskjell på dirigenter, og så det veldig interessant å se at forskjellige orkester foretrekker forskjellige dirigenter. Sånn det rett og slett, akkurat som i kjærlighet. Man liker forskjellige folk.
2: Akkurat, ja, den var veldig fin. Altså, som i kjærlighet, vi foretrekker forskjellige, derfor også forskjellige dirigenter, og så videre, kjemi med forskjellige. Tusen hjertelig takk. Dette var en gave for meg. Litt røff dag her ute, med 30, 40, 50, 60 jeg har prøvd å få tak i, så kommer da Mjuka tilbake i det jeg var omringet av en skoleklasse som hadde omfavnet meg, som jeg måtte komme bortifra, og tok meg med ut, og lærte oss altså fra ståsted fiolinisten. Så nå har vi dekket hele orkestret fra dirigent til fiolinist. Tusen hjertelig takk. Og lykke til med alle konserter videre.
3: Tusen hjertelig takk. Veldig, veldig hyggelig å snakke med deg. Og ja, god dag til alle lyttere.
0: Så koselig.

0: Peder Elias, det vår store stjerne I Asia, spesielt Korea, der selger som Hakamek, som det heter.
1: Ser at folk enige med det. Terningkast 6 ja. Til Rolling Stones. Noen lot seg også irritere litt at vi snakket opp på låta, men det var jo på en måte en slags premiere der vi måtte bare fange opp at den var der ute, og det var litt sånn avspillingstekniske løsninger som måtte improviseres litt rundt der, så var det dere som kom litt sent inn I Rolling Stones lyttinga, dere finner den nye låta In the Stars på din foretrukne strømmetjeneste.
0: Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi ikke har den I arkivene våre. Skal vi satse på at den kommer I morgen, Knut? Det har vært immer fint å spille den I high definition sånn at vi kan få nyte godt av den og ikke prate opp på det helt tatt. Hva sier du? Skal vi søke å få til det?
1: Ja, og se prøve på det I morgen. I morgen det jo mathistorisk torsdag. Kristoffer Sjuve kommer og skal snakke om et fenomen som ikke gir helt slipp, nemlig bolle. Kanelbolle tror jeg blir det store tema I morgen.
0: Ikke det danske bolle, men det norske bolle. Ja, ok, fint. Men da høres vi I morgen da.

0: søren selveste her altså, må jeg si. Stage Scholes, Love Don't Bother Me.
1: Fantastisk.
0: Fantastisk.
1: Men nu klokka 11, du hører NRK P1. Har du gode eller dårlige nyheter, Jon Brannes?
2: Det kommer faktisk an på det, det sier eksperten som jeg begynner med. For over 40 000 mennesker fikk en kreftdiagnose I Norge I fjor, og det flere enn noen gang før på ett år. Likevel dette heller en god enn en dårlig nyhet, sier kreftforsker Jarle Breivik ved Universitetet I Oslo.
3: Og kreft nært knyttet til aldring. Det høres jo dramatisk ut at det nå har vi rundet 40 000, og vi har nå tre ganger så mange krefttilfeller som vi hadde for 50 år siden. Men det faktisk en gladsak på den måten at det betyr at vi har blitt eldre og eldre som befolkning. Og da må vi rett og slett regne med at det blir mer kreft.
2: Tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt I Oslo. Det var natt til søndag at de skal ha begått grove ran med bruk av skytevåpen mot sexarbeidere. Trine Rjukan bistandsadvokat for ett av offrene.
4: Hun ekstremt traumatisert av denne hendelsen nå, og hun I en sjokkfase. Hun sterkt preget av det som har skjedd.
2: To av de tre sikta guttene varetektsfengsla, den tredje fremstilles for fengsling I dag, og de tre som pågrepet og sikta altså alle under 18 år. Krigen I Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, og det var mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt frem I dag. Men konsernsjef Anders Opdal vil ikke være med på at Equinor en krigsprofitør.
5: Så det klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
2: Geir Bakke ferdig som trener I fotballklubben Vålerenga I mennenes eliteserie. Klubben ligger på 7. Plass på tabellen og sier de ikke har fått ut potensialet I spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke som forventet. Bakke ble ansatt I Vålerenga sommeren 2023, kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Tidligere denne uka ble Alfred Johansson erstattet som trener I Rosenborg. Og prisene I Sverige steg langt mindre enn ventet I forrige måned. Den svenske konsumprisindeksen steg 0,8% I april, og det var halvparten så mye som I måneden før. Og dette viktig, fordi I morgen skal den svenske sentralbanken gjøre kjent om de setter ned sin styringsrente, samtidig som Norges Bank skal bestemme det som skjer med renta her I landet. Og det at regjeringen I Sverige senket matmomsen, det regnes som en av årsakene til at prisene har gått ned. Så når Sven og Torfinn kaller inn til landsmøte I NRK P1, så det kanskje billige svenske kjøttboller på buffeten da, med eller uten rotmos.
6: Det stemmer, Jon.
7: Jeg sitter faktisk og ser på noe surstrømming her nå, Jon.
2: Men det ikke godt, så det kan...
7: Jo, det ikke så verst. 40 kroner boksen.
6: Du sitter og ser på surstrømming?
7: Ja, på internett.
6: Ja, heldig.

0: Landsmøte, velkommen til Lille Lørdags sending.
1: Hey.
0: Det er onsdag 6. mai i dag, og det er den internasjonale slankefridagen. I dag skal alle kropper hylles i alle størrelser og former og fasonger, og det her er nok viktigere enn noen gang. Elsk deg selv, akkurat slik du er.
2: Perfekt for oss.
0: Ja, det skal være sikkert. Det er jo veldig kjekt for oss radiotryner. I Portugal så feires det noe veldig spesifikt i dag, Sven. Der er det nemlig Azulejo-dagen.
2: Azulejo.
0: Azulejos, det er dekorative keramiske fliser som brukes i Portugal, Spania og Brasil, blant annet. Og disse flisene her, de er så populære at de har fått sin egen dag.
2: Yes,
0: det er dag.
2: Ja, jeg har fraktet sånne fra Spania til Norge. Ja.
0: Det har du nok, vet du.
2: Mm-hmm.
0: Sønn av langtransportsjåfør. Det er Sven Biskård Sunde, du hører oss. Han er med fra ukjent sted i dag.
2: Ja, hemmelig adresse.
0: Ja, og landsmøtesekretariatets produsent er i dag, som i går, Mairepen.
2: Åh, heldigvis.
0: Ja, heldigvis. Jeg heter Torfinn Markus, og jeg har teknisk armbind i dag. Også for så hvordan det går. På agendaen står det koselige russeknuter, tatt på fersken, høyr, gitarhelt, bokklubben 52 og en oppdatering fra Kvardagklubben.
2: Oi, oi, oi.
0: Men hvor begynner det her kalaset her, Sven?
2: Vi må finne fram notatbøkene, folkens.
0: Notatbøkene våre,
2: ja. Ja, eller tar imot elektronisk notat hvis du noterer på telefon.
0: Ok. Skulle du få lyst til å sende oss noen ting, så er det NRK Radio-appen som gjelder. Der kan du også bidra til dagens statistikk.
2: Oh!
0: Innkalling er godkjent, agenda er sett.
2: Donkey Boy!
0: Ja, det er Donkey Boy! Donkey Boy! Det er crazy something normal!

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. Ikke bare fysisk, men også psykisk. For eksempel det å starte en gruppesamtale på Face i kantina, der du ringer opp 5 av dem du har logget med, altså hatt sex med. Og det skjønner jo alle at det ikke er bra, og det er ikke verdt en face-logo i lua. Herregud, det er jo som å stemple et stort rødt flagg i panna di. Du kan bli tatt for å være narsissist, sosiopat, og ja, ingen vil ligge med deg igjen. Jeg foreslår at du heller ringer hele familiegruppa di på face, eller kanskje mamma, eller ja, du kan jo ringe bestemor. Det blir koselig. Du kan foreslå at dere skal se i familiealbumet. Du kan fortelle at du er veldig glad i dem, at du setter pris på alt de har gjort for deg opp gjennom årene. Trøste deg for eksempel, satt på plaster. Kanskje du også skal takke for lommepenger, selv om du ikke er så flink til å ta ut oppvaskmaskinen. Klarer du å komme på 10 ting å takke for, ja, da synes jeg du fortjener å få en face-logo i lua di.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Hugo og Miguel, det, Remind Me To Forget, og dere som driver med å spille hitster, den ifra 2017. Velbekomme! Ja, men, da klokka 12, og oljeprisen på vei ned at Jon Brannes.
1: For nå det optimisme flere steder om dette Hormuz-stredet. Men først, Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekta si med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt I dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen I saken mot seg ved gården til kronprinsparet på Skaugum, men da ville ikke varetekt ha virket som tenkt, mener Oda Karterud ved påtalemyndigheten.
2: Formålet med varetekten I denne saken det å hindre gjentagelse av nye straffbare handlinger, og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentagelse I tilstrekkelig grad.
1: Oljeprisen 6% lavere enn I går og fortsetter å synke I dag. Årsaken at nettavisa Axios melder at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren I Pakistan, som megler I krigen, skriver at han optimistisk. Og en fredsavtale mellom USA og Iran ser ut til å være innen rekkevidde, sa også utenriksminister Espen Barth Eide I Stortinget I dag. Det 2 måneder siden USA og Israel angrep Iran, og prisen på et fat nordsjøolje akkurat nå rundt $101, etter å ha vært over $108 I går. Så verdens øyne ellers rettet mot Atlanterhavet og cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus ombord. Og reporter Anna-Ruth Tørresen, hva det som siste nytt her?
3: Ja, det siste nå at det 3 passasjerer som skal være evakuert fra dette skipet, det melder Verdens helseorganisasjon. I tillegg til dette så det en mann som var passasjer på dette cruiseskipet som nå lagt inn på sykehuset I Zürich I Schweiz etter at han kom hjem. Myndigheten der sier at han smittet, men at det ikke fare for andre I landet. Ombord på dette skipet som fortsatt ligger ankret opp utenfor Kap Verde, så 3 passasjerer døde av dette viruset, og flere altså smittet. Og så har det vært en del frem og tilbake om skipet kan dra I land på Kanarieøyene eller ikke. Spanias helsedepartement har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife, men så kom kontrabeskjeden ganske kort tid etter det at myndighetene på Kanarieøyene nekter å ta skipet imot. Kanarieøyenes leder har også bedt om et hastemøte med Spanias sin statsminister etter dette. Så de rundt 140 passasjerene cirka da, som fortsatt ombord og isolert på dette kruset må nok forberede seg på at de ikke kan komme I land helt med det første, men altså de nye 3 personer evakuert.
1: Takk skal du ha, Anna-Ruth Tørresen. Og Folkehelseinstituttet sier til NRK at det ikke frykt for noen ny pandemi, og at dette viruset et helt annet enn koronaviruset. Sven og Torfinn, det I hvert fall godt nytt.
0: Veldig gode nyheter, Jon. Tusen takk skal du ha. Da landsmøtet straks frem på gitarhelt-innslaget. Hvis du har en liten gitarrist I magen, da du nok gravid. Hvis ikke, så det bare å melde seg på I konkurransen.

0: Du er Damn, I Wish I Was Your Lover. Og det er, ja, det er Sophie B. Hawkins og den sangen der til Duck Hitster fanatikere der ute. 1992.
1: Åh, jeg hadde 91 på tunga der.
0: Særlig
2: lett å si etterpå.
0: Ja, lille Lurik sitter, sitter i Kristiansand og sier at du tenker på ditt og datt.
1: Kan melde om utbredt softis-spising i Markens i dag, hvor det er strålende vær. Markens er jo det, altså hovedgata i Kristiansand. Vi har samsending i dag med våre gode venner på NRK Sørlandet, ja. Og de har jo et fantastisk de har en fantastisk lokasjon midt i gågata i Kristiansand.
0: Ja, de har det, ja.
1: Utrolig.
0: Så NRK Sørlandet, det er liksom sentralt plassert.
1: Absolutt, absolutt. NRK vil jo gjerne være der det skjer, og det er i Markens det skjer tydeligvis, det. Kristiansand.
0: Jeg spilte Jan Eggum tidligere, og da sendte Stians melding, hørte Jan Eggum nevnt. Han skal spille på vakre Ringholmen Sjøhus på Nordmøre på lørdag. Gleder meg til konsert. Okay. Og jeg er like sikker på at gode Eggum gleder seg til å oppleve sjølukt og salt på Nordmørskysten til helga. Ja, det kan godt skje.
1: Det blir vel litt jassing der, kjenner vår kollega rett. Fått en veldig bra melding fra Espen, som går igjennom notatene sine.
0: Ja.
1: Og han skriver, hei, her er mitt siste notat. 2 centimeter ventil, 25 ganger 30. Kjekt, ja. For lytterne å vite, og ikke minst dere, tenker jeg. Og dette er akkurat det jeg vil ha. Og jeg tror jeg skjønner hva som skjer her nå. Espen, du driver på å pusse opp, eller det er et eller annet du skal ha. Du skal skifte noen greier. Så har du tatt noen mål?
0: Ja.
1: Perfekt bruk av notatblokk.
0: Men, hva tror du det her er da? For det her sendte Lena oss nå. Hei, bladd opp på tilsynelatende meningsløst notat fra august 2008. Og her kommer notatet. Eple, fisk, blad, skje, tang, sykkel, hjelm, ball, sko, bål, skråstrekk, ild, skråstrekk, varme, fly, obo, bil, hus, skråstrekk, hjem, gris og tre.
1: I alle dager da.
0: Og under står det obo pluss y. Meget mulig en tidlig kreativ fase i forsøk på rebuslaging.
1: Ja.
0: Skriv Lena.
1: Ja, ja, her er noen som skal ha rebus i konfirmasjonen.
0: Ja, det var kryptisk.
1: Obo pluss y, oboi. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ok. Men dette er veldig bra. Finn gjerne noen andre notater fra 2008. Det er der gullet ligger, noe du har glemt.
0: Det er nok det. Evi har sett oss melding der hun skriver hei flotte folk, notat lagt inn på ønskeliste på mobilen når jeg gikk på AFP 1.1.24. En av dem var besøk på Trasti og Trine Alta, og dit skal vi 2 par i juli for å feire vår 40-års bryllupsdag, gourmetmat og drikke og overnatte i kule hytter. Flere ting gjenstår heldigvis på lista, og andre er gjennomført, så hun har en slik
1: hytteliste.
0: Ja.
1: Fantastisk. Vi har ut en ny spørreundersøkelse.
0: Er det sant?
1: Det er vel ikke en avstemning. Det er rett og slett en spørreundersøkelse, og det er, vi lurer på av delegatene, hvor ofte kjøper du bil? En som sa at han vil gjerne vite det, synes det er et veldig bra ting å få oversikt over.
0: Ja.
1: Leaser du? Kjøper du ny bil hvert år eller hvert andre år? Bytter du 3-5 år, eller må du ha bilen i minimum 10 år? Jeg kan jo inn og stemme, og gjerne dere da som har bilen til en dør, som jeg vil stemt.
0: Ja.
1: Oh!
0: Ja, Nico Vinse.
1: Den er fin.
0: Jeg kjøper bil så sjeldent som mulig. Har du et alternativ til å si det?
1: Ja, har bilen til den dør.
0: Ja, den er det. For det. Ja, den er.

0: Ja, det var Nico Vince det. When the day comes. Sven, har du lyst til å tippe når den kom da?
1: Åh, 2010. 2008, 7, 9. 9.
0: Du går for 2009.
1: Ja, etter Let It Be. Det vel sånn man skal svare det I hitster egentlig.
0: Ja, etter Let It Be, ja. Det jo riktig da, men årstallet 2014.
1: Ah, det var så sent, ja.
0: Ok, det klart for gitarhelt I landsmøte. Gitarhelt med en vri I dag.
1: Ja.
0: I den konkurransen her så det om å gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Og I dag kan alle sammen få være gitarhelter, for I dag gjøres det på følgende måte. Jeg skal nå straks spille av 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Det veldig kort.
1: Det veldig, veldig kort.
0: Så hvis du kjenner at en gitarsolo bare etter å ha hørt 0,66 sekund, da kan du vinne full pott. Det vil si væskebæreveske, plekter, CD-er, hele sulamitten.
1: Hele the whole shebang, yep. Som de sier I Frankrike blant annet.
0: Det stemmer. Og ja, det stemmer. Engelsk på norsk-knappen funker ikke.
1: Ja.
0: Og hvis ingen klarer å gjette etter 0,66 sekund, så skal dere få høre 3,66 sekund. Men altså, når dere har spilt 0,66 sekund, så gir dere en hel låt. Og gjette på.
1: Ja, veldig bra.
0: For det noen av dere som hører ganske forsinket, noen av dere kanskje en 30-40 sekund etter, derfor må oss gjøre det på det vis for at det skal bli rettferdig. Men, skal vi bare dundre I gang da, Sven?
1: Åh, kan vi vente 3 sekunder?
0: Ja, ja, absolutt.
1: 3, 2, 1.
0: Ok, her kommer 0,66 sekund til en veldig kjent gitarsolo. Det var det du fikk. Det kort. Hvis du skjønte hva for en gitarsolo her var, altså det vil si hva for en sang den hentet ifra. Hva for en sang den gitarsoloen der I? Må du sende en melding I NRK radioappen, skriv hva for en sang det ta med adressa di, I tilfelle du vinner, for vinner du det på den her, da vinner du full pott. Skal spille den der snutten en gang til Sven?
1: Nei,
0: det var det du fikk.
1: Nei, det var det du fikk.
0: Det var det du fikk. Da kjører oss en låt.
1: Ja, men tenk tilfredsstillende hvis du klarer det. Oi, oi, oi.
0: Ja, da du gitarhelt.
1: Da du gitarhelt på pen.

0: Ja, og der feida radioversjonen av seg selv, så det var det ikke jeg som gjorde alt sånn.
1: Åh, Torfinn, det der livsfarlig.
0: Ja, jeg vet det. Du skal ikke tulle med Metallica.
1: Jeg har jobbet 19 år og 11 måneder.
0: Jeg tuller litt med trommisen i Metallica iblant, det gjør jeg, men jeg tuller ikke med Metallica som helhet.
1: Nei. Trommisen må du vel overtulle med. Men man tuller ikke med... Nei, altså, jeg jobbet i radio i 19 år og 11 måneder.
0: Ja.
1: Og det tror jeg har fått mest kjeft for på radio.
0: Ja.
1: Ikke mye kjeft man får, heldigvis.
0: Nei.
1: Men det jeg har fått mest kjeft for er å snakke. Opp på Metallica. Hvis du snakker på Metallica, så kommer det helt garantert, og uten uten unntak, du får alltid 3-4 meldinger, ikke snakk på Metallica.
0: Ja, det er veldig tydelig tilbakemelding.
1: Ja.
0: Sven, i går kveld så kom det en melding fra Terje. Jeg tror Terje satt og kanskje hørte på landsmøtet i går kveld, for han sendte oss to meldinger på rappen, og et av dem sier, Bokklubben 52.
1: Ja.
0: Har noen av dere lest lydbokversjonen av Are Kalvø, Våre venner kineserne?
1: Nei.
0: Du har ikke lest eller hørt lydbokversjonen til den?
1: Jeg har ikke hørt lydbokversjonen, men det virker som en veldig, veldig morsom bok, for det er jo en bok der Are Kalvø, eller om han besøkte alle Kina-restauranter i Norge.
0: Oi, alle dager!
1: Det er en bok jeg har veldig lyst til å lese eller eventuelt få gjenfortalt det beste fra boka av Are Kalvø så den setter jeg på min liste i bokklubben 52, ok?
2: Landsmøte bokklubben 52 52 bøker så du ikke rekker å scrolle 52
3: Ja da Du hører landsmøtet på NRK PN.
1: Ja, det det. Jassa stemning og bokklubb stemning. Vi driver på med et veldig artig prosjekt, synes jeg da, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm. Vi prøver å lese 52 bøker på et år.
0: Ja.
1: Mm. Og jeg i gang med årets 20. bok, og vi i uke 19, så da skjønner jo dere som gode med matematikk, at jeg ligger litt foran skjema til å klare 52 bøker.
0: Ja.
1: Men jeg lå jo mye lenger foran skjema for noen måneder siden.
0: Det gjorde du.
1: Så jeg sakker litt akterut, og nå har jeg nettopp begynt på en veldig stor og flott og tung, tykk bok.
0: Ok.
1: Så det spørs om jeg klarer å ligge på skjema fremover. Hva leser du for tida, Torfinn?
0: Jeg leser en bok til Ingo Swann, som heter Everybody's Guide to Natural ESP, Unlocking the Extrasensory Power of Your Mind.
1: Wow.
0: Ingo Swann var jo en av de beste remote viewerne. Altså han var jo en sånn som kunne ha sett seg i en slags meditativ tilstand og bare se hva som sto i et dokument i en skuff i en hemmelig plass i Murmansk.
1: Ah.
0: Så han der, han jeg nysgjerrig på, han lever jo ikke lenger, men han ga jo ut noen bøk som ganske fascinerende. Altså.
1: Du, dette høres litt egentlig ut som noe av det samme som jeg leser, for nå leser jeg Jeg var lenge død av Karl Ove Knausgård.
0: Ja, der er det jo greier, ja.
1: Og der er det mye sånn, mye greier om hva er ekte, og hva er nå, og er vi i livet, og hva er tid? Hva er tid, og hvorfor skjer ting, og hva er en tilfeldighet, og hva er en drøm, og mye greier.
0: Ja.
1: Og jeg har faktisk spart denne boka, for dette er jo da den sjette boka i den her fantastiske morgenstjerneserien til Karl-Ove Knausgård, og jeg har lest de fem første med og kost meg, og så tenkte jeg den siste boka, for jeg visste jo at jeg skulle til Sørlandet nå
0: ja,
1: i mai.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, nå skal jeg lese Knausgård når jeg på Sørlandet.
0: Det er jo helt perfekt, det er jo der han må lese den.
1: Ja, og da tenkte jeg, det der er jo egentlig en sånn greie som dere jo gjerne må bidra inn til Bokklubben 52 med. Har dere noen geografiske tips til bøker man bør lese hvis man skal være på spesielle steder? Altså Knausgård, det er bra på Sørlandet. Hva bør man lese hvis man skal til Folldal, Torfinn?
0: Da bør du lese den, du bør lese Færøyingesagaen.
1: Ok.
0: Ja, altså den eldste skriftlige kilda til Færøyens historie, der blir det jo skrivet om Tore Beinesson og Sigurd Brestesson, to høvdingesønner,
1: ja.
0: Som legger ut på en lang, lang reise til Håkon Jarl i Nidaros, og de havner da i et skikkelig ovær over Dovrefjell, og der ser de et bål eller en flamme, og så finner de da en fredlaus. Torkjell Barfrost.
1: Åh, Torkjell Barfrost, en av de største legendene fra Folldalstraktene.
0: Ja, og der krangler jo Folldalen og Kvikne og Oppdal litt om hvor Torkjell Barfrost egentlig bodde, men jeg påstår nå at han bodde I Folldalen. Ja,
1: jeg sier at han bodde på Borkhus. Jeg har noen flere tips, for jeg har bare pirket så vidt I denne tematikken da. Men hvis du besøker litt på Google eller andre nettsteder, så kommer det mange gode tips. Og et tips som går igjen at hvis du skal til New York på ferie, eller si at du skal på fotball-VM nå da, du skal se Norge utenfor New York, mm-hmm. så bør du lese The Great Gatsby. Det den store boka, den store klassikeren, som utspiller seg I New York. Skal du til Oslo I sommer? Les Beatles.
0: Ja, Saabye Christensen, ja. Ja, har du mange gater du kan gå I og lese om.
1: Har du tenkt til Byneset I sommer?
0: Byneset, ja, da det Anne B.
1: Da må du lese Berliner Poplen,
0: ja. Mm.
1: Og mitt tips hvis du skal på teaterkaféen, så bør du lese The Hills, som en utrolig fin bok av Mathias Fallbakken.
0: Oh, ja.
1: Og den tror jeg faktisk også har... Altså, det handler om en kafé, som minner meg veldig om teaterkaféen.
0: Ja.
1: Men de har faktisk gjort noe så sprøtt som at de har bygd en kafé I Stockholm, tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på den som heter The Hills. Så du kan faktisk dra til Stockholm, lese The Hills på The Hills.
0: Øyvind skriver, kjære landsmøte, skal man til Larvik, bør man ha med seg en bok eller to av Jørn Lierhorst?
1: Ja, den ikke dum.
0: Og Vera skriver, boka Kilden av Gabriel Scott bør du lese I Brekkestø.
1: Åh, ja, den her, kjempebra.
0: Du, nå får jeg plutselig en lang liste med bøker og steder.
1: Du, Kilden går faktisk som teaterstykke I Kristiansand I dag. Nei, men, ikke det en tilfeldighet, så vet jeg.
0: Skal du kanskje gå og se den, eller?
1: Jeg tror det utsolgt. Men jeg burde jo gjort det.
0: Kristian anbefaler boka Støy hvis man I Bø I Telemark.
1: Ja vel.
0: Det støy liksom sånn I sommerland, sånn badebråk og støy fra...
1: Jeg kjenner ikke til boka.
0: Nei, ikke helt. Nei, men fantastisk. Uansett å få opp litt... få I gang leselysten litt her.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Dette landsmøte med Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: Ny låt fra Stein Torleif Bjella. Der har han med seg Mark Ribot, og sangen heter Sundreberg, og til dere hitster-folkene så den altså fra I år, så 2026. Mai Reppen, hjertelig velkommen inn I studio.
1: Tusen takk.
2: Hva står det I dine notater, Mai?
1: Ja, men jeg fant den her. Det står sanger med mer hverdagslige problemer, ladeangst langs E6. Hvem lot det bare være en skvett igjen I melkekartongen og satt den inn igjen?
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Og så har jeg ikke skrevet mer.
0: Nei, men så her driv du og pønsker på å lage musikk?
1: Tydeligvis med litt mer hverdagslige problemer.
0: Ja, for det trenger oss. Det tilhenger da.
1: Men vi skal jo høre hverdagklubben.
2: Ja, vi skal holde oss I den hverdagslige. Vi har jo en helt utrolig konkurransegående hvor vi ber folk om å ringe inn hver dag.
0: På telefonsvareren vår. Så her har du logget litt potpuri nå, Mai.
1: Bare å kjøre på.
0: Ok!
3: Ja, hei hverdagsklubben Arnold på Kolsås som ringer fortsatt en fin dag på Kolsås. Bra temperatur, ja. Helt all right.
4: Hei, Vigdis. Oppdatering. Måse. Jeg tror han kommet. Jeg var I vinduet I morges, og da kom han flaksende rett over og kikket på meg. Og foten hang, så det var halterpikket. Så nå blir det liv og røre rundt husene.
5: Det han delegat Paul som sjekker inn I hverdagsklubben. I går så var du igjen litt grann I prat på sendingen om hvor lenge det her hverdagsklubben vår kommer til å vare. Så da måtte jeg var bare nødt til å google litt grann. Da Nora introduserte denne klubben, så var det jo sånn at hun var inspirert av den striken som ungdommene I stor grad driver på Snapchat, og så lurte hun på om det var mulig og hvor lenge de ville holde på radio. Så da har jeg altså googlet og funnet ut, og det her hold dere fast, da har jeg googlet og funnet ut at den lengste striken på Snapchat, den har passert 4000 dager. Den har pågått helt siden Snapchat introduserte greia i 2015.
0: Oi.
5: Det altså 11 år siden. Så da ser dere hva vi har å gjøre. Da ser dere hva vi har å gjøre med her. Jeg kom til å tenke på noe. Hvor god radio det egentlig det her? Det bare vi 11 som synes det artig, liksom?
6: 80 dager har vi kommet til. I vår lille klubb som så gild. Redaksjonen lurer nå stadig på om noen falt av, og at mange blitt få. Men vi blir her vi, hver eneste dag, vi 11, som nå et fotballlag.
7: Ja. Mellom Marianne melder seg I kveld, og ja, det var lurt med sånn ønskelåt, men jeg ønsker meg Black Ingvars sin versjon av Fanget av en stormvind.
0: Ja. Du ønsker deg Black Ingvars, faktisk.
1: Takk, jeg tror.
0: I alle dager. Du, jeg har jo et veldig nært forhold til Black Ingvars. Jaha. For jeg husker I 1995, da det mitt første radiominne. Jeg satt klar ved radioen for jeg skulle ha med Black Ingvars. Da var det jo mitt eget Blue Hawaii, som de hadde gitt ut. Eller de ga jo ut albumet Ear Candy 6. I 95. Og da klarte programlederen på NRK P3 å si når turen var kommet til Black Ingvars at det her det ikke et ordentlig band, det bare tull, så derfor spilles ikke den I dagens tid I skudd eller hva det var. Jo, og jeg husker jeg ble så forbannet, det mitt første radiominne, og jeg ble sur. For at DJ'en ikke ville spille Black Ingvars som jo var på lista.
2: Sensurerte de Black Ingvars på NRK?
0: Ja. Det skal ikke oss I landsmøtet
1: Nei,
0: I hvert fall.
1: Nå skal du få igjen.
0: Her Black Ingvars med fanget av en stormvind. Velbekomme. Tre minutter med black. Hva det?
1: Liksom metal.
0: Swedish dance metal. Tror jeg det de kaller seg.

0: Det var Belinda Carlisle, sangen heter Circle in the Sand. Og ja, det var det da, Circle in the Sand. Når den, når tror du den fra, Sven?
1: Åh, 86.
0: Nei, har jeg veldig trua på at du på sporet her. 1987.
1: Oi. Hei, gutta boys, veldig lett for meg å si hva jeg gikk for i dag. Vi har jo hatt en avstemming poll, ja. Hva du vil, om mat.
0: Statistikken der, ja.
1: Og han skriver, Steinviggo, vi har pølse onsdag hver uke. Veldig lett for meg hva jeg gikk for i dag. Hadde selvsagt vært vanskelig å ha pølse onsdag på en mandag.
0: Ja, pølser det 10% som går for i dag. Wrap det 11, og så har du da 14% skal ha seg en burger. 19% har tenkt å ha seg en pizza i dag. Og så det delt førsteplass mellom sandwich og pannekake. 23% på kvar der.
1: Vi stenger jo bilavstemmingen vår, eller det heter jo ikke avstemming, det heter...
0: I dag det vel mer statistikk.
1: Ja, spørreundersøkelse. 40% av dere har bilen til en dør. Veldig bra. Som det, Torfinn.
0: Ja, høyre der.
1: Har bilen lengst mulig.
0: Hva sier du, Mathias? Hvor ofte kjøper du bil?
2: Og det så sjelden det jeg kan, ja.
1: Ja,
0: det sjelden. Altså,
2: kjører den i stykker.
0: Så du i den klubben, ja.
2: Ja, jeg har skjønt det. Og vet du hva? Jeg har jo intervjuet litt fagfolk opp igjennom og snakket om bil, og så har jeg lurt sånn, hva mest miljøvennlig? Er det å kjøpe ny bil? Er det å kjøre i stykker den gamle? Ja. Og det faktisk overgang så mange som sier, vet du hva? Det bedre for miljøet å kjøre med den du har.
0: Ja.
2: Det sant?
0: Ja, faktisk. Selv om den en fossilbil,
2: ja,
0: til henne.
2: Ja, nettopp. Fordi, ikke sant? For at kjør den så lenge du kan, og så kjøper du elbil. Det i hvert fall et argument, da. Det sikkert noen som uenig, men jeg har hørt den versjonen også.
1: Ja, det, men det veldig bra for meg som har et gammelt dieseldrog, ja. Som de sier på Sørlandet. Mm-hmm. For da kan jeg rett og slett bare kjøre den med god samvittighet, da.
2: Ja, i hvert fall så lenge du liksom velger, går elektrisk neste gang, er vel det som er, det er vel det, at du ikke kjøper dieseldrog da også.
1: Ja, men jeg er så redd. Jeg har snakket med min god venn Bob Dylan, og han sier du må aldri gå elektrisk. Det livsfarlig, liksom.
2: Ja, men du vet, da han først gjorde det, ja. Du vet.
1: Ja, det gikk jo greit. Det er sant.
0: Det var et slags gjennombrudd.
1: Ja, det var jo det.
0: Men hva slags gjennombrudd er det på gang i dagens dag?
2: Du, hvis jeg snakker om blant annet helsa vår, apropos det å ta bilen og velge bilen. Oi, der kom det musikk.
0: Ja, da hun begynner, hun, Victoria Nadine.
2: Du, bare følg med. Det skal handle om at Norge trener og trener og trener, men vi blir ikke noe sprekere.
0: Ah! Å, ja, den, ja.
1: Jeg skyller alt på smarttelefonen.
2: Ikke sant?
0: God sending.
1: Takk.

0: Victoria Nadine der med Real to Me.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, ja, og den neste timen på kanalen serverer jeg som heter Mathias Nylund av dagens bestående av nyheter fra inn- og utland som vanlig. I dag skal vi snakke om trening og kosthold og pumping og løping og alt som skal gjøre kroppene våre friskere og raskere. Og man skulle jo kanskje tro at med alt fokuset på helse som omgir oss, så vi friskere og raskere enn noen gang. Men så det motsatt. Posisjon tar forsvaret inn ungdom i stadig dårligere forfatning. Nå roper de varsko og ber storsamfunnet ta grep. Det beredskapen vår som står på spill. Intet mindre. Og så skal jeg snakke med Pernille som opplevde et ekte drama på nattoget og som delte spenningen med tusenvis av Facebook-følgere. Og nede i Tyskland markerer forbundskansleren Friedrich Merz et år bak rattet, men på meningsmålingene gjør han det helt elendig. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylund. Klokken har passert 13, vi skal ha nyheter, og oljeprisen faller kraftig i dag, Jom Rannes.
2: Og bak det ligger et håp om fred i Persiabukta. Oljeprisen under 100 dollar igjen, den ned mot 98 dollar faktisk, ser jeg akkurat nå. Det har gått ned rundt 11% siden i går. Den amerikanske nettavisa Axios har meldt at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen. Og statsministeren i Pakistan, som megler i krigen, skriver at han optimistisk. En avtale kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen etter mer enn 2 måneder med krig. Men Bjarne Skjeldrop, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen i oljemarkedet går mot slutten ennå.
3: Inntil vi har ordentlig kjøtt på beinet om at dette the real thing, så usikkerheten fortsatt enormt høy. Men markedet tør jo ikke å ta sjansen på at det realitet bak nyhetene, og ergo så selger oljeprisen ned.
2: Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass, det sa konsernsjef i energiselskapet Anders Opedal i Politisk kvarter i dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare i de første 3 månedene i år. Opedal sier også at Equinor aldri har produsert så mye olje og gass som de har i år. Men mens oljeprisen faller, går også Equinor-aksjen kraftig ned på Oslo Børs. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høybys forsvarer varsler at han vil anke. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen mot seg ved kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. 3 gutter under 18 år sikta for ran og voldtekt i Oslo. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått 2 grove ran med bruk av skytevåpen mot 6 arbeidere i Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. Og så en flyplass i Florida i ferd med å bli oppkalt etter Donald Trump. Den politiske prosessen i Palm Beach i USA skjer noen måneder etter at presidenten tok patent på begrepet Trump internasjonale flyplass, melder avisa Miami Herald. Avtalene sørger for at Trump og hans arvinger får inntekter fra produksjon og salg av blant annet suvenirer. Og selv om mange flyplasser i USA oppkalt etter personer, så har ingen andre sikret seg inntekter fra dette før, ifølge avisa. Det blir vel heller tog i dagens da, Mathias?
0: Det blir det, men nattoget kan være dramatisk nok det. Pernille med oss etter hvert, men vi starter med folkehelsa. Det faktisk den europeiske folkehelseuken denne uken. Det passer jo bra. Aller først, musikk på P1. Her Billie Eilish.

0: Låta som ble et stort gjennombrudd for Billie Eilish, du fikk Bad Guy her I dagens på NRK P1. Løp du mila I helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og I sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
1: Forløpig går det kjempebra, jeg har gjennomført to runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, så jeg har masse energi, dette dritbra.
0: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med mål om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold viktig underveis, eller carb loading, som Snorre kaller det.
1: Carb loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke ha I meg, så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det første gang jeg tester det. Ja.
0: Honning og salt og intervalltreninger I sola ga resultater I helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var I kanonform hele gjengen. Men det de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
2: Tusen takk for det.
0: Du har ansvaret for militær idrett og trening I forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
2: Forsvaret har jo I mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrikstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til forsvaret.
0: Ja, altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater I forsvaret hvor et standardkrav å løpe 3000 meteren på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
2: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser det ikke så ille ut. Men det man ser nå, det at de spreker, fortsatt spreker, så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som 15 blank, og ei heller det laveste nivået som 3 for å gjennomføre soldatutdanning på rekruttskolene.
0: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
3: Hei, hei.
0: Du lege og engasjert deg I disse spørsmålene I lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene I stedet for kjøpesentrene og heller innpå med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Mm. Hvorfor blir ungdommene våre da I dårligere form?
3: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall to faktorer spiller inn her. Det ene at jeg tror noe av ungdommen vår blir I veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss I to litt ulike grupper. Ja. I stedet for at vi har mange som midt I, så har vi mange som super godt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass I disse miljøene. Ja. Og de kan fort ende I motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
0: For jeg får jo I hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke I bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
3: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som opptatt av det får se mye av det og tenker at hele verden slik, og det samme I motsatt enda aspektere. Mm. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det ikke proteinbarer, det heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder, det bare å bevege kroppen sin og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under 1,5 time, mm. men god helse, eller det forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare hverdagsaktive. Folk som ute, som bruker kroppen sin, som, som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for det den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere I den yngre generasjonen.
0: Og André, du kaller det vi inne I nå en stillesittingspandemi. Forklar.
2: Nei, altså, kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille I hverdagen, og da har jeg også sagt det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer I et folkehelseperspektiv. Og så gir det redusert beredskap I et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
0: Og dere I Forsvaret tar nå til ordet for mer testing I skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
2: Nej, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så I skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som besluttet, en time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og rebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats I faget gymnastikk eller fysisk aktivitet for helse, mm. men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret, litt som tidligere, må involvere seg I resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så I løpet av våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
0: André Ringdal, du ansvarlig for militær idrett og trening I forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André, og til deg som hører på som langt over sesjonsalderen, du slipper ikke unna, for selv om nordmenn har byttet bilen med elsykkel og stumpet røyken, legekontorene stadig fulle av pasienter og sykefraværet. Vel, det noen muffins der også, det ikke det da? Kave, du blir sittende, vi skal ha en folkehelseinstituttet også for å snakke om den gåtefulle folkehelsa. Først musikk på P1 fra Makosir. Dette Jessica.

0: Mako sier på NRK Peter Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Jessica her I dagens. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Men vi voksne, vi ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn I nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
1: Takk for det, hei.
0: Du direktør I Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor I allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
1: Det kan du si. Det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Mm. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen I dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive I hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå I nærområdet, det den viktige daglige aktiviteten som vi opptatt av.
0: Men holder vi ikke på litt sånn I storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
1: Jo, det burde det absolutt, men det nok som du sier, det mange, og som Kave var inne på, det nok mange samfunnstrender som trekker I ulike retninger her. Så det viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som hverdagsaktive, rett og slett.
0: Kave Rashidi, du fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker lege forandret seg. Si litt om det.
2: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, I andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det ikke de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne? Jeg synes vi fikk noen gode tips fra Forsvaret som handler om å bare fysisk være robust I utgangspunktet, ha nærhet til natur, ha nærhet til motion, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som sunn, så vet jeg at det en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
0: Men Guri, som direktør I Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på Forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
1: Jeg tenker at det veldig viktig, som både Kave og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi opptatt av hvordan de har det, også I skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak I skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for at det kan være nyttig. Så det I hvert fall, det den unge generasjonen vi må satse på I første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
0: For vi litt oppe I året mye borte fra jobb, og det koster altså staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger I år. Nå det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
1: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktive I hverdagen, det jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
2: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det en mirakelpille å gå ut og bruke kroppen sin, enten det psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem I livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der det en sannhet at de som fysisk aktive har en stor fordel.
1: Og så det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt I der de I her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det ikke nødvendig. Det som viktig, det hverdagen, en halvtimes gange I, men da man får bitt litt gammel puls, vil være gjøre underverker.
0: Jeg sitter og noterer her, Guri Varkave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre I hverdagen for å holde på helsa I denne europeiske folkehelseuka vi inne I nå, så hører vi altså at norsk ungdom løper treigere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør I Folkehelseinstituttet. Kaveh Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Musikk på P1 fra Train, du fikk Angel in Blue Jeans, og før det hørte vi Hanna Storm og hennes special. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit var I retten igjen I dag. Marius Borg Høyby har nemlig bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum, I stedet for å sitte I Oslo fengsel og vente på dommen mot ham som han gjør nå. I over 3 måneder har han sittet helt isolert fra andre innsatte, og I retten I dag sa Høyby at han har hatt ekstremt lite menneskelig kontakt. Han hevder at han merker skadevirkninger av å sitte isolert, forteller krimreporter Dennis Ravndal.
1: Han sitter stort sett I isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatte I fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høyby står I risiko for å bli utsatt for vold I fengsel, og at dette grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk.
0: Og Høyby og forsvarerne mente at å sitte I varetekt med fotlenke ville kunne dempe skadene man kan få av å sitte isolert. Men retten brukte bare 15 minutter på å bestemme seg, og de sa nei. De mener faren for gjentakelse stor, særlig mot den fornærmede som kalles Frognerkvinnen. Politiadvokat Oda Karterud var fornøyd med det, fordi de frykter nye lovbrudd.
2: Grunnleggende jo at det foreligger en fare for gjentakelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke I realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentakelsesfaren som I denne saken.
0: Ja, det sier politiadvokaten, mens forsvarer René Ibsen reagerte slik.
3: Avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
4: Føler du at det nesten var forutbestemt, eller?
3: Jeg vet ikke. Dere kan teste hvor fort dere skriver et visst antall avsnitt I løpet av 7 minutter. Jeg har ikke noe med formidlingen der.
5: Hvor aktuelt det å anke?
3: Mitt råd til han at vi anker, så det sannsynlig.
0: Ja, mer om saken finner du selvfølgelig inne på NRK.no. Så blir det sikkert mer om dette også I NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Klokken passert 13:30. Jeg står klar med værmeldingen til deg etter musikk på P1 fra Unni Wilhelmsen. Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me...

0: har gått 30 år siden Unni Wilhelmsen album debuterte med To Whom It May Concern Og dette ble en stor hit fra plata I 1996 Won't Go Near You Again
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I natt var det kaldt på Østlandet. 5 målestasjoner satte stasjonsrekord for minimumstemperatur I mai. Så det svinger altså. Kaldest var Trysil med minus 8 grader. En hel grad under forrige mai-rekord. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av onsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir oppholdsvær og en del sol I dag. Longyearbyen får minus 2 grader. I Finnmark og I Troms blir det spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. Kirkenes får 5 grader og Tromsø 6. I Nordland kan det blåse perioder med sørvestlig frisk bris I sør. Det vil gå sludd og regnbyger. Lokalt kan det også komme hagl, snø I høyden. Bygene holder seg vesentlig I sør og beveger seg gradvis nordover og avtar I mengde og intensitet, men det kan legge seg litt snø på veiene I høyden. Det vil bli litt sol innimellom bygene. Bodø får 7 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane blir det perioder med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. Det fortsetter med spredte regn eller sluddbyger og snøbyger I høyden, men snøgrensen stiger litt utover dagen. Det blir varierende skydekke, men også perioder med sol mange steder. Trondheim får 8 grader. Og I Hordaland vil det også gå noen spredte byger, men det kommer ned som snø I høyere strøk. Bergen 8 grader der også. Sørland og Østlandet får mye sol I dag, men også her kan det dukke opp spredte regn- eller sluddbyger, vesentlig lengst nord I innlandet. Og det vil blåse en kald nordvestlig bris, med opp I liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Til natten, en ny natt med mulig frost mange steder. Kristiansand 12 grader, Oslo 14 grader. I dag. Vi skal utenriks og til Tyskland etter musikk fra Prince. Dette Sign of the Times I NRK P1.

0: i sitt eget land, i verden. Marianne Riddervold, du forsker ved Arena Senter for Europastudier ved Universitetet i Oslo. En ting jo utfordringene på hjemmebane, men la oss snakke litt om europeeren Merz og Tyskland på den internasjonale arenaen først, for der har Merz vært aktiv.
1: Ja, det har han fordi at Tyskland ser vi nå at har en mye viktigere internasjonal rolle og mye større rolle i Europa også. I den forstand at Tyskland har jo på grunn av 2. verdenskrig av historiske grunner på en måte holdt igjen litt i forhold til den størrelsen og økonomiske tyngden man har hatt, så man har liksom ikke tatt en rolle som en stor makt på et vis. Men nå ser vi etter hvert som verden endrer seg, det krig i Europa, usikkerhet rundt USA, sikkerhetsgarantier og så videre til Europa, så Tyskland nå mye, mye mer villig til å ta en stor rolle i Europa, også militært, og man snakker med en mye sterkere stemme også internasjonalt, så det en tydelig endring vi har sett.
0: Men vi har lest om knute på tråden mellom Merz og Trump etter krigen i Iran, og forrige uke så ble det kjent at USA trekker ut 5000 soldater fra Tyskland. Var det et slags takk for sist fra Trump?
1: Ja, det var det nok. For det vi har sett med Merz at når han møter Trump i det valgkontor eller i det hvite hus, så han forsiktig, stryker Trump med hårene, men så har man vært veldig tydelig også med å fordømme Iran-krigen, for eksempel. Det vi nå ser jo at disse troppeuttrekningen, det som kanskje spesielt med det, at vi har jo sett endring i amerikanske styrker i Europa gjennom siden 2. verdenskrig, større eller mindre troppstyrker. Og vi har også visst at USA kommer til å trekke tilbake styrker fra Europa. Det ville skjedd under en annen president også. Men det som spesielt med denne situasjonen jo som du sier at det eksplisitt som en straff mot Merz og mot Tyskland, og ikke minst at det skjer uten at man koordinerer det med europeiske allierte og med NATO. Så det kom som en overraskelse på NATO, som er rart, fordi normalt sett så vil man ha endringer, men da gjøres det i samarbeid med europeiske allierte, og det ser vi ikke nå. Det gjør at den situasjonen spesiell, selv om det kanskje ikke har så stor praktisk betydning med disse 5000 styrkene.
0: Men du nevnte jo denne dreiningen i tysk utenrikspolitikk, og landet går jo gjennom en militær forvandling her. Verneplikten endret, investeringene enorme. Hva kan vi se for oss at Tysklands militære rolle blir fremover?
1: Tyskland sier noe helt eksplisitt, at man villig til å ta på seg den rollen som en europeisk militær stormakt. Og det en stor endring, for tidligere har, som jeg nevnte, altså Tyskland holdt igjen på det. Man har vært en økonomisk stormakt, men det det største landet i EU. Og nå har man virkelig gått inn for en kraftig opprustning, som man nødvendigvis må, fordi hvis Europa skal bli sterkere og kunne stå på egne ben, så må også Tyskland bidra. Så der det skiftet, det kommer til å fortsette.
0: Men samtidig som Merz erklærer dette, så går det altså politisk elendig på hjemmebane. Har han folket med seg på politikken?
1: Altså det i Tyskland og i Europa generelt så det veldig sterk støtte til å øke det europeiske forsvaret og styrke Europas motstandskraft. Altså veldig liten støtte til Trump, og det en meningsmåling som Politico hadde publisert her nylig, viste at det bare faktisk langt under 20% av tyskere som tror på eller stoler på at USA en sikkerhetsgaranti. Så når det gjelder akkurat den delen, så har han nok med seg det. Men så det mange andre grunner til at kanskje man sliter innenrikspolitisk. Men akkurat når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken, så den generelt populær.
0: Men disse innenrikspolitiske problemene Merz har støtt på, har han kanskje ikke tid til å fikse, for timeplanen hans jo bundet opp av Ukraina-krig og Midtøsten og tolltvister og USA-sikkerhet og NATO-spørsmål, og akkurat det vel litt typisk for europeiske statsledere for tiden. Altså, hvor krevende blir det at det så mye utenrikspolitikk?
1: Altså, jeg tror det som kanskje spesielt krevende jo at veldig mye av innenrikspolitikken, av den økonomiske utviklingen, av folks opplevelse av trygghet, av velferd, tilgang til velferdsgoder og så videre, så påvirkes veldig mye av det som skjer internasjonalt. Om det Iran-krigen, om det Ukraina-krigen, hvordan det påvirker energipriser, for eksempel. Sånn at og det å klare å håndtere de to tingene samtidig, man må forholde seg til utenrikspolitikken og respondere på den, og så får det konsekvenser som kan

0: kanskje ikke så lett å håndtere, men det man gjør da i EU jo å prøve å finne måter å håndtere en del av disse økonomiske problemene sammen ved å øke konkurransekraften i Europa, ved å øke produksjonen, ved å prøve å gi sammen, kunne gi folk et større velferdsgoder. Men dette jo, alt dette jo ting som tar tid, men også den opp Altså, når man produserer mer forsvarsmateriell, hvis man klarer å gjøre det i Europa, og tysk industri for eksempel omstiller seg til det, så vil det også kunne gi økonomisk vekst. Men det et vanskelig dilemma, for forsvar koster jo også penger, og pengene må tas fra et sted. Så det dette vanskelig, og dette noe alle regjeringer ser, og derfor så blir også ofte de sittende regjeringene, ser vi ofte bli straffet i valg i Europa nå.
1: Og Friedrich Merz straffes av sine egne, gjør det svagt på meningsmålingene I dag, hvor han altså feirer ett år som landets forbundskansler. Du skal ha takk for at du var med oss, Marianne Riddervold. Du forsker ved Arena, Senter for Europastudier ved Universitetet I Oslo. Straks skal vi snakke med ei som tok toget fra Tyskland med blandet hell etter musikk på P1 fra Maria Mena og Molly Hammer.

0: Musikk på NRK P1 fra Maria Mena og Molly Hammar. Can't let him win fikk vi her I dagens på en onsdag. I går kunne en gruppe norske togentusiaster følge norske Pernille Hansens nattdrama på et tog gjennom Europa. Pernille ba nemlig medlemmer I en Facebook-gruppe for togferie om tips for å komme I kontakt med de som kjørte toget. For noe hadde skjedd ombord. Og med meg nå har jeg deg, Pernille. Hei, Pernille.
1: Hei, hei.
0: Du nå fremme I Norge og Oslo. Men altså, hva var det som skjedde ombord på nattoget på vei hjem?
1: Jo, altså vi hadde reist fra Orléans I Frankrike på morgenen hjem fra VM I roller derby. Og så vi tre stykk da, som har nattogkupé sammen
0: ja.
1: Fra Hamburg. Og det toget går til Stockholm, men I og mannen skal det av I Lund, fordi vi gjerne vil til Oslo. Og I det vi har pusset henne, vi har gått på do, og så skal en av oss bare ut og hente noe, innser at, oi, nå døra gått I lås. Og det jo ingen I nærheten som okay. kan hjelpe.
0: Så du sitter sammen med mannen din og, inne I en nattogkupé, og rett og slett innelåst midt på natta, mens toget farer av gårde fra Tyskland til Sverige?
1: Ja da, vi to og en finsk venn av oss noe stokk. Og det vi prøver litt rann, innser at det går ikke, og tenker at vi legger oss I fikse dette I morgen. Ja. Og så våkner jeg da opp sånn I sjutida, og dette toget står ganske lenge på Malmø stasjon, ja. Det vet vi. Sånn at planen min jo liksom tredelt. Mm. Enten så får jeg tak I selskapet, sånn at jeg sender dem en melding I chat, for dette det eneste som finnes.
0: Ja.
1: Eller så... Jeg kan liksom sitte I vinduet og prøve å banke og få noens oppmerksomhet. Og så har jeg liksom en tredje løsning som jeg legger ut et innlegg om det her I ja. Den nydelige Facebook-gruppa Togferie, der jeg også moderator, så jeg kjenner den godt.
0: Ok, for der folk online, om ikke annet. Der sitter det en liten gjeng på togferie, og plutselig så fikk de en melding fra administrator som sa «Hjelp, jeg sitter innelåst I en togkupé I Sverige».
1: Det jo 80 000 medlemmer her, sånn at det ingen liten gruppe. Og blant dem 80 000, så det jo en og annen som jobber I togseksjonen.
0: Ja.
1: Jeg tenkte at det kan jo godt dukke opp noen, hvis jeg får litt oppmerksomhet på denne posten, som kan finne fram numret til denne lokføreren eller konduktøren. Og det skjedde også akkurat I det. Denne bankingen min på ruta, og så visker jeg da ut til passasjerer, ja. Konduktør! For at de prøver å få dem til å hente en konduktør uten å vekke reisefølget mitt, sant?
0: Og det var da veldig opptenksomt.
1: Akkurat I det konduktøren har låst opp, så ser jeg at det har kommet en kommentar fra en som sier, jeg lokfører I Sverige, og jeg kan ringe lokføreren hvis du forteller meg tognummeret.
0: Ja. For en operasjon, det høres ut som det gikk bra til slutt, og at du kom deg ut av den innelåste kupéen da, Pernille.
1: Altså, vi visste jo at vi hadde kommet oss ut før eller senere, men det var jo veldig fint å også få komme av der vi skulle av.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo si, altså, jeg opplevde mange rare ting på tog, det pleier alltid å ordne seg.
0: Ja, altså, vi har fått en e-post for en skyld fra toget her, snelltoget, om det som har skjedd. Og de viser til nødbremsen som finnes I hver kupé og sier at de kommer til å utrede internt hva som kan ha skjedd med kupéen din, altså, for de vil forebygge at noe sånt skjer igjen, skriver altså snelltoget til NRK. Og videre sier de at hvis det ikke akutt, men man behøver å komme seg ut, som I dette tilfellet, så kan man dra I nødbremsen og toget står stille. Da får de visst beskjed, da. Så da har vi lært det. Men jeg må jo for den skyld si at du I tillegg til å være en togentusiast, nestleder I Naturvernforbundet, og du ivrer jo for at alle skal reise mer med tog. Men ingen har lyst til å være innelåst på en nattkupé, da. Har det her satt en støkk I din forkjærlighet for togreising?
1: Overhovedet ikke. Altså, vi vurderte den nødbremsen og tenkte at det var litt drastisk ja. For oss, og vi ville ikke skape noe trøbbel, og så jo etter noe sånn plakat med hva gjør du for å få kontakt, sant? Og det som greit å vite sånn på norske nattog, for den som måtte lure på det, så det en alarmknapp som man kan trykke på, da kommer konduktøren. Oh, ja. Sånn at det ikke et problem der.
0: Nei.
1: Og I denne situasjonen så var det jo liksom vindu ut mot gangen, så det var ikke så vanskelig å få tak I folk når bare andre var våkne. Men det har skjedd mange rare ting på togturer jeg har vært på. Stort sett kjempehyggelig. Har vært I en 6-sengs kupé med 4 gode venner og en tysker som vi ikke kjente. Da blir man gode venner.
0: Og du blir jo enda bedre kjent med mannen din og med denne vennen fra Finland.
1: Nei, vi sov,
0: da.
1: De andre sov. Vi la, nei, vi la oss sove, vi sov greit det, gjennom natta. Det var bare at jeg måtte opp litt tidligere for å være sikker på å komme ut.
0: Det ganske kaldt gjort, altså, å legge seg til å sove når dere vet at døra låst, det må jeg si. Men du har vært ute en vinternatt før, du, Pernille.
1: Hadde vært nødhammer, så hadde det vært krise, så hadde vi jo slått oss ut.
0: Du hadde slått dere ut, Pernille Bonnevie Hansen. Du var innelåst i kupéen, men det gikk bra, og folk som fulgte Facebook-sida Togferie fikk følge litt av dramatikken på direkten, Pernille Hansen. Nå er du trygt tilbake i Norge. Takk for at du var med og delte din sterke historie fra nattoget.
1: Ja, gå inn i togferiegruppa når du står fast selv.

0: sin På The Streets Where I Belong Som fades ut En moderne pop-perle signert Nasjonalskatten Annie fikk avsluttet dagens sending Som var ved Wenche Glørstad, Kari Stenhjem og Siri Narverud Moen ansvarlig for sendingen Var Even Nilsen, mitt navn Mathias Nylna Og som jeg pleier å si, vi tilbake igjen I morgen til samme tid Klokken har blitt 14, du står sammen med nyheter, Jon Brannes, og varetekten til Marius Borg Høyby kommer til retten igjen.
1: Han vil anke kjennelsen om at han ikke får vente på dommen sin med fotlenke. Sønnen til kronprinsessa sier han isolert I fengsel og vil zone varetekten på Skaugum I stedet. Aktor ba retten si nei til det fordi de mener han kan begå ny kriminalitet, og forsvarer René Ibsen skuffet over rettens raske avgjørelse.
2: Altså avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger, og det jo ikke vurderingstema. Så det vanskelig å forstå den vurderingen. Og det frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
1: Og dette det mer om på NRK.no. Minst 26 personer har mistet livet I russiske angrep I Ukraina det siste døgnet. Dette de dødeligste enkeltangrep så langt I år, og det ser ikke ut til at Russland overholder våpenhvilen som skulle tre I kraft sist natt, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
3: Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja I sør-øst og Kramatorsk I Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert I forkant av 9. mai, altså fra midnatt I natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner sendt over Ukraina. En stor del av de skal ha kommet inn over natten.
1: I Tyskland har politiet pågrepet et titall ledere I forbudte ytre høyre grupper. Politiet sier de unge mennene med I organisasjoner som har stått bak flere angrep.
4: Politiet har aksjonert mot 36 personer I 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som unge voksne og ungdommer som knyttet til to organisasjoner. Det forbudt å være med I disse organisasjonene. Det folk som skal ha lederrolle. Og det altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder I Tyskland.
1: Sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz I Berlin. Og oljeprisen faller I dag etter at flere medier melder om en mulig avtale om krigen I Midtøsten. Det to måneder siden USA og Israel angrep Iran, og siden da har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt 100 dollar, etter å ha vært over 108 dollar I går, og så hovedindeksen på Oslo Børs har falt. Jeg heter Jon Brannes.
5: Ja, prisene går opp og ned.
6: Sånn som, ja, går det så mye ned da?
5: De går opp og de går ned, og ettersom en stor mann ute et sted sier noen ting.
6: Åh, tenk hvis det hadde vært med matvareprisene, sånn som det med oljeprisene, at sånn, oi, nå går det kjempe ned. Nå var det veldig mange som hadde, nei, var det ikke så mange som hadde lyst til å kjøpe pasta akkurat I dag, da går prisene ned.
5: Ja, litt sånn aksjehandel. Oi, oi, oi, eplene, hvis jeg venter 10 minutter, så går det kanskje ned den prisen.
6: Sant,
5: nei, det var jo flaks, det gikk opp.
6: Det må drive opp spekulering med, hele tiden. Ja, det kanskje slitsomt, men...
5: Litt sånn det jo, men ikke fullt så mye som med oljeprisene.
6: Nei, det bare det at de går opp hele tiden. Kanskje de går... Nei, de gikk opp igjen, ja.

0: Bob Marley and the Wailers, Is This Love? Andreas Haugdal og Kristina Ekelund I NRK Storoslo.
1: Oh yes! Du, det skjer ting på E16 I Lundertunnelen. Den stengt mot Hønefoss på grunn av et trafikkuhell I Røstetunnelen. Der det også stengt på grunn av et trafikkuhell. Det ble meldt for om snart 40 minutter siden faktisk, men Statens vegvesen sier at det uvisst når det kan åpne igjen. Så da vi følger med og ser om det kommer til å åpne igjen. Ellers så ser det ut til å gå ganske greit I trafikken I Storoslo, foreløpig I hvert fall.
0: Ja, det skjer ting på Nesøya også.
1: Det gjør det.
0: Der det en enebolig som har fått et nytt navn.
1: Gratulerer med dagen.
0: Det Jan Thomas og Harlem Alexander som har flyttet dit, og de har da gitt villaen sin, eller huset sitt, et navn.
2: Neimen, hella, velkommen til Villa Bagheera.
0: Villa Bagheera.
1: Villa Bagheera.
0: Ja, det da Budstikka som skriver om dette her, og vært hjemme hos Harlem Alexander og Jan Thomas. Villa Bagheera, de hadde flere ting på blokka om hva den skulle hete. Det sto mellom Villa Slottsfjell, Villa Vendla og Villa Bagheera.
1: Ja, for de skulle ha et navn.
0: Ja, og Villa Bagheera, det ble det, for det ligger på en høyde, så har de som etter jungelboka Bagheera.
1: Ja, ja, ja.
0: De ligger I et tre og kikker på alt som skjer. Og de har så full oversikt da, på høyden der.
1: Og jeg har sett noen bilder fra det huset, det lekkert ass.
0: Ja.
1: Og du har god utsikt og fin innsikt også.
0: Får innsikt av å se huset?
1: Ja, nesten.
0: Men han sier at han pleier å sette navn på gjenstandene han eier, for det bidrar til en økt følelse av eierskap, sier ja. Da Harlem. Han skriver, jeg vil egentlig oppfordre alle til å gi de tingene de eier navn, både huset og andre ting. Det gir en økt følelse av at det noe personlig.
1: Jeg synes det, og det en sånn herlig sus over det. Det ikke bare hjemme hos meg, eller støvsugeren. Gi et navn til støvsugeren da, kanskje?
0: Ja, for støvsuger og gressklipper og sånn, de har ofte navn.
1: Mm. Men det jo gjerne de som elektriske og går av seg selv, ikke det da?
0: Ja, så hvis du har hus som går av seg selv, da kan du få navn.
1: Et skikkelig smart hus, ja.
0: Men jeg synes det litt rart, for hytter har jo også ofte navn.
1: Ja, sånn fjellgløtt, sjømynt.
0: Ja.
1: Ikke sjømynt kanskje, men noe med sånn...
0: Et eller annet med ro, gjerne.
1: Ja, jo, Kristine Ro, Ellen Ro.
0: Men jeg ikke vant til, altså, ikke vant til at jeg har aldri gitt leilighetene mine navn, men kanskje man skal gjøre det. Kanskje det hadde vært litt gøy.
1: Mm.
0: Men det liksom, Villa heter ofte, Casa Villa. Han,
1: ja.
0: Han sier at han har en bil som han kaller for Onyx, etter kvartsen, og den forrige leiligheten de bodde på, kalte de Casa Tranquillo.
1: Casa, ja.
0: Mm. Og Budstikka skriver at det mange andre hus I Asker og Bærum som har eget navn. Sommerfryd, Blumenau, Fantasia, Bjerkreim. Så det mange som har det, men kanskje det en vanlig ting?
1: Det, I hvert fall der, og det jo noen av dem jo kjempegamle, og de har hett det fra gammelt av. Jeg har aldri kalt mitt hjem noe heller. Hytta som familien har heter liksom Øvre Karto 42, eller hva det for noe. Det adressen bare, det ikke et navn.
0: Nei, det ikke så spennende.
1: Mm-mm.
0: Nei, men du kan prøve å finne på noe. Bergensa Manette skriver I appen her radio nå. Bagheera panteren, kan tigeren, sa jeg tigeren. Så feil, ja da.
1: Åh, jeg registrerer ikke det, ja.
0: Nei, jeg har litt oversikt over jungelboken etter å gå til speideren. Der hadde vi navnet til jungelboken.
1: Åh, hadde det, ja?
0: Mm-hmm.
1: Hva var det som hette?
0: Nei, altså, vi hadde noen sånne voksne da, som var ledere. Det var Akela og Bagheera.
1: Åh, ja. Var det noen som var Baloa? Det ville jeg vært. Hvis jeg var speidleder?
0: Nei, tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske at det var en Baloo der.
1: Mowgli? Men, var det Mowgli det?
0: Nei, for det var æredsnavnet. Det fikk man liksom Mowgli-prisen og sånn.
1: Ja.
0: Men har leiligheten din huset ditt et navn? Du kan gå inn I appen NRK Radio og trykke på

0: Lost Without You, Bob Junior og Evan Klar. Ja, kanskje leiligheter også skal ha navn, ikke bare sånne store, flotte villar.
1: Nei.
0: Nå det jo Villa Bagheera, da, som Harlem og Jan Thomas sitt nye navn på huset sitt på Nesøya.
1: Men Harlem og Alexander sier jo til Budstikka at de har fått litt medfart i sosiale medier, i hvert fall, fra folk som litt uenige i navnet, ikke liker navnet, fordi det tels ikke som en villa.
0: Nei, men...
1: Men. Men det enormt hus, da.
0: Ja, men villa, altså det jo masse definisjoner på villa, det skriver Budstikka også, ja. Og ifølge språkrådet så det et hus med hage rundt hele.
1: Ja.
0: Ja, det, jeg synes det litt smålig. Hvis det sånn, å nei, du kan ikke kalle det villa. Altså, jeg kunne kalle leiligheten min for et eller annet villa, ja. Synes jeg.
1: Så kommentarfeltene litt smålige, synes du?
0: Jeg synes faktisk det. Ja, det litt kjipe der, altså.
1: Der må kommentarfeltene skjerpe seg, altså.
0: Ja, ja, ja. Nei, men jeg tenkte nå, hva kan man kalle? Jeg tenkte kanskje jeg skulle gå for kråkereire.
1: At leiligheten din skal hette kråkereire?
0: Ja, Det masse kråker på utsiden, og det litt kråket inne også.
1: Ja, men du har jo, vi har jo hørt kråketing ja, i trærne utenfor.
0: Ja, eller måkespire. For det en kirke der, og det sitter alltid noen måker opp på toppen der, og det liksom... Okay. Jeg må tenke litt på dette her. Altså.
1: Hva var det første du sa? Kråkereire. Kråkereire, ja. Jeg synes jo det jeg liker, siden det henspiller litt sånn på kråkeslott, for det, og det en veldig morsomt ord for å beskrive et hus, synes jeg.
0: Ja, og jeg bor ikke i noe slott, men jeg kan bo i et reir.
1: Det kan du
0: gjøre, ja. Mitt lille rede, kråkereire. Men Inge Johanne, hun skriver, min tomannsbolig blir kalt for Casa Cacaos, og det kan man tolke som man vil.
1: Ja.
0: Mi casa, su casa. Og det ikke sånn, nei, det kan ikke hete casa når det tomannsbolig. Det kan ikke begynne sånn.
1: Nei, nei, nei, men casa betyr jo bare hus.
0: Ja. Nei, men det tomannsbolig.
1: Ja, riktig. Og enda, ja. Mm.
0: Se på å skrive kåken min i Moss. Moss Angeles. Kaller jeg klanbasaden, som den Vålinga-supporteren er.
1: Klanbasaden, ja.
0: Klanbasaden.
1: Klanbasaden. Ja, skal vi møtes, skal vi ta noen kalle i klanbasaden, da?
0: Det synes jeg var bra.
1: Ja, den fin, ja. Det et veldig sånn tydelig navn, og da skjønner de som i hvert fall kjenner Seppo, da, og kjenner til klanbasaden, hvor det snakker om. Mm.
0: Kari skriver meg første gang jeg hører noen si jungelboken. Hva var så vart med det?
1: Nei, det ikke det den heter, eller det jungelboka, som hun da mener?
0: Ja.
1: Jeg har vært på det norske teatret da, og sett oppsetningen der, for jeg tror.
0: Ja. Og jeg sier jo egentlig boka, så det var litt rart i så fall.
1: Ja, men det, jungelboken det den heter på Disney-plakaten, det jeg helt sikker på.
0: Vi har jo andre villar, for eksempel Villa Otium.
2: Villa Otium. Hør på det, Otium. Det betyr at du kan trekke deg tilbake og gjerne hvile på dine laurbær. Men det ble jo bygget for en grosserer i sin tid, da. På samme periode som dette andre, arkitekten deretter Henrik Bull. Og dette altså et hovedverk i norsk jugendarkitektur. Dette men dere, det den amerikanske ambassadørens residens.
1: Og hvis du har vært og sett, dette var Janne Vilberg som fortalte, tidligere byantikvar. Hvis du har vært og sett den eiendommen som den amerikanske ambassadørresidensen så skjønner du at det villa. Det det ingen som kan, det ikke noen kommentarfelt i verden som kan si noe mot det, altså. Det enorme greier.
0: Ja, ja. Men alle vi som ikke har villa også, burde kunne få lov å ha et navn på vårt hjem. Og vi spør altså Jeppe NRK Radio nå om du har hjemmet ditt har et eget navn.
1: Mm, kan gå inn og scrolle deg ned i direkte fanen og trykke på, ja, det har det et fint og flott navn, og det en del allerede som har trykket på. Nei, men skulle gjerne hatt det, kan du trykke på, eller? Nei, det trenger jeg ikke. Eller det trenger ikke mitt hjem, eller jeg tror det heter noe da jeg flyttet inn, men jeg bruker det aldri.

0: Ditt var forjeves.
1: Det var Saksa det med symfoni. Ja, et nytt navn på et hus ute på Nesøya. Det huset heter nå Villa Baghera.
2: Villa Baghera.
1: Det ja, Jan Thomas og Harlem Alexanders hus.
2: Ja, og de glad jo i hjemmene sine og andre ting, også navn da, ja, for å følge litt eierskap til det.
1: Det mange andre som gjør det. Og Kristine skriver, huset heter Oscar. Rett og slett på grunn av adressen.
2: Ja.
1: For ofte melding av de store barna om at de kommer til Oscar en tur, eller jeg dro hjem til Oscar i helgen hvis vi på hytta og så videre.
2: Ja.
1: Det litt artig.
2: Og det noe litt sånn kodeord over det, synes jeg. At litt sånn blomsterspråk, sånn, ja, jeg har fått besøk av, eller har fått besøk av Oscar, det får man kanskje ikke.
1: Nei, du får ikke det, du får besøk til Oscar.
2: Ja, riktig. Oscar, jeg kom på besøk til, dra på hjem til Oscar en tur. Det høres ut som du skal noe lugure greier. Det kan høres sånn ut.
1: Sikkert Oscar i helgen vi.
2: Ja.
1: Aina skriver, huset vi bor i heter Hyttehuset.
2: Hyttehuset.
1: For da vi kjøpte var tanken at vi skulle bruke det som hytte, men vi trivde så godt at vi like gjerne flyttet til Hyttehuset for godt. Hyttehuset er smartere enn meg, så det meste kan stemmestyres. Lampen i stua heter derfor Randy og Ronny. Og lampen i kjøkkeninnredningen heter John, Paul, George og Ringo.
2: Ja, ikke sant? Det kvartetten sin.
1: Så kan vi for eksempel si, hei Google, skru på Randy. Og vips, lyser lampa over stuebordet. Fredslilja vår heter forresten Petra, for det det fineste navnet jeg vet. Alt kan få et navn, synes Aina.
2: Ja, virkelig. Og når du da i tillegg kan instruere det smarte huset til å bruke det andre navnet, eller navnet på lampen og sånn da, ja. Det helt rått.
1: Og hvis ikke det sånn ingen som på besøk kan gjøre noe, for de andre ikke hva de heter.
2: Nei, og Randy og Ronny, de husker ikke forskjell på det. De husker ikke hvilken som Ringo og hvilken som Paul. Men du, noe som jeg synes litt morsomt, at det jo, det veldig mange hus som har navn, som kanskje ikke brukes like mye lenger for statsministeren i Norge. Bor i en villa, nemlig, som har et sånn villanavn. I hvert fall nå da. For i Parkveien, der hvor statsministerboligen ligger, så det en gammel, rosa, sånn 1800-tallsvilla, megafin, med søyler og det hele. Det en del i dag av statsministerboligen, men da den ble bygget, så fikk den et veldig fjongt navn fra den som bygde den, fortalte mens skjulere.
3: Villa Parafina. Det var Grosserud Sund som bygget det flotte huset. Han var den første i Kristiania som importerte petroleum. Derfor fant de på å kalle det fine paléet for Villa Parafina.
1: Villa Parafina, det fint da.
2: Ja, og veldig aktuelt nå om dagen.
1: Og litt rart også.
2: Ja, litt grann rart. Men tenk så rik Grosserud Sund kunne blitt i dag da, hvis han hadde importert i dag.

0: The Kinks var det. Don't forget to dance. Vi skal ha nyheter. Nødetatene har rykket ut en trafikkulykke I Lundersolskjed.
1: Ja, ifølge politiet det snakk om en front-mot-front-kollisjon mellom en personbil og en lastebil.
2: Vi fikk melding klokka 1:03 om en front-front-kollisjon på E16 I Lunde kommune. Der har trafikken da stått I ettertid. Vi har nødetatet fremme på stedet nå. Jobber med å få oversikt. Det fremstår som en alvorlig ulykke.
1: Det sa operasjonsleder Per Solberg til NRK. Ifølge politiet vil det ta tid før trafikken kan gå som normalt igjen. Tre mindreårige gutter pågrepet for grovt ran med bruk av skytevåpen på to adresser I Oslo. Under det ene ranet ble det også meldt om grov voldtekt. Det var natt til søndag 3. mai at politiet mottok meldinger om dette. Det forteller politiadvokat Marie Sten Habberstad.
3: Da mottok politiet to ulike meldinger om grovt ran med bruk av skytevåpen på to adresser sentralt I Oslo. For to ble fengslet I går, og en ble da pågrepet I går og fengslet I dag.
1: Politiet utelukker ikke flere pågripelser I saken. En mann I 30-årene siktet for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse etter at en mann fikk salmiakk kastet I ansiktet sitt I Oslo I morges. Det var I 8-tiden at mannen I 30-årene havnet I en konfrontasjon med en mann I 50-årene I en trappoppgang på Grønland. Mannen ble kjørt til legevakten. Ifølge politiet det ingen relasjon mellom de to. Petter Myhre vil fungere som hovedtrener I Vålerenga frem til Oslo-klubben ansetter en erstatter. I dag ledet han sin første treningsøkt alene på Valle etter nyheten om at Geir Bakke ferdig som trener I klubben. Det var et enstemmig klubbstyre som valgte å avslutte kontrakten med Bakke. Det annonserte klubben på sin hjemmeside I morges.
0: Solfrid Skare det som har nyhetene.

0: My, what I try to forget you. Det ikke bare Harlem Alexander og Jan Thomas som har navn på huset sitt, altså.
1: Nei, godt det.
0: Villa Bagheera på Nesøya, som Budstikka skriver om. Mm. Det mange andre også. For eksempel så skriver Lillebror, tilbrakte 7 vinternetter I ymse snøhuler på Finnmarksvidda. Hver av dem ble uhøytidlig døpt Casablanca den dagen. Nåværende bolig ble min til odel og eies, og da ble den døpt Hie mitt.
1: Ja. Hie, ikke sant, til Lillebø, det har han snakket om flere ganger, det.
0: Ja, så det vet vi, han bruker det jo, det ikke bare noen, liksom, det heter det, jeg sier det aldri, han bruker det jo veldig aktivt.
1: Og det jo, virker som det vanskeligste, synes jeg, hvis du først skal gi navn på boligen din, det vanskeligste den der innøvingsfasen. Ja. Det bare få det til å bli en fast ting. Det føles litt sånn flaut I starten.
0: Ja, det føles veldig flaut, for jeg tenkte jo nå, hvis jeg skal kalle min leilighet for kråkereire, så hvordan skal jeg liksom bruke det, uten at du, så sier jeg sånn, kan ikke du komme og stikke en tur innom kråkereire før vi drar, liksom? Du hadde jo blitt sånn himla litt med øynene. Den første tida.
1: Ja, ja. Og først og fremst, fordi jeg har jo vært hos deg før, jeg vet, du kan jo bare si til meg, det mye lettere, jeg vet jo hvor det men, men samtidig så synes jeg det kult hvis det blir etablert, da.
0: Jeg synes også det lurt, man skal få meg skilt hvor det står det.
1: Kråkereire?
0: Ja, eller kråkespire. Jeg må bestemme meg først, da.
1: Ja, det sant. Reir eller spire, hva du heller mot akkurat nå?
0: Akkurat nå heller jeg mot reir, men jeg tror det litt gøy med spire. Jeg skal finne ut av dette her. Erik skriver, fatteren bygde hus på Kolbotten på 1950-tallet, og når det skulle ferdigstilles, så sa kommunen, hva navnet på boligen? Den måtte ha et navn. Mm. Fatteren var boktrykker og tenkte kjapt. Villa Cicero ble det. Cicero en målenhet innen boktrykkefaget. Alle nabohus har også navn bygd på den tiden.
1: Villa Cicero eller Cicero?
0: Så da, men da var det at kommunen forventet det at du skal ha et navn.
1: Ja.
0: Det var kanskje sånn H404, liksom.
1: Nei, det var ikke noe gårds- og bruknummer der I garn. Det hadde de ikke funnet på enda. Heller ikke gateveienummer, kanskje da. Men Villa Cicero, det høres jo litt pretensiøst ut, eller? Ja, det synes jeg.
0: Litt sånn flott.
1: Til liksom Gerhardsens 50-tall, så det jo, Villa Cicero, se på her, du romersk, kanskje?
0: Ja. Ja, hvis det en målenhet, det kunne et Villa Centimeter, da, hvis han holdt på med det. Det jo ikke så...
1: Det hadde vært mer folkelig.
0: Ja, det ikke så ikke-folkelig heller, det det? Vestkantina, hun skriver den nye leiligheten hvor ligger han til å kalles Casa Nostra, vårt hjem.
1: Casa Nostra. Ja. Det noe litt sånn mafia over det.
0: Litt grann Cecilia.
1: Ja, litt. Selv om det Casa Nostra, tror jeg. Men likevel, det høres jo helt... Det kan være litt sånn truende for potensielle inntrengere.
0: Noen har jo så flott navn på villene sine at de blir laget sanger om det.
2: Har du

0: Men det er litt løgn over dette her, for det vel ikke fordi Pippi bor der at den heter Villa Villekulla.
1: Nei, for det påstår hun jo I sangen her. Ja. Men det sies klart og tydelig I første episoden, I hvert fall av den TV-varianten fra 70-tallet da, at Villa Villekulla heter Villa Villekulla også før Pippi flytter inn.
0: Ja, så det var litt juging på Pippi, men det ikke så uvanlig kanskje.
1: Nei, hun juger jo så det renner henne, så det ikke noe rart.

0: Helge Toft, kom hjem igjen. Ja, kan godt komme hjem, men hva heter hjemme?
1: Hvor da? Hvilket hjem?
0: Hvilket hjem, hva det heter for noe? Ja, vi snakker om navn på hus. Det jo noen steder, noen hus som har navn. Andre har det ikke. Jeg har ikke tenkt på å gi leiligheten min navn før I dag, når jeg leste om Harlem Alexander og Jan Thomas, som har gitt huset navnet. Casa, nei, unnskyld, Villa Bagheera.
1: Det Villa, jeg må vite. Casa holder ikke.
0: Nei.
1: Selv om det var noen I kommentarfeltet, og kanskje naboer også, som syntes at det var, ja, det var ikke helt Villa.
0: Det var Budstikka som skrev om dette her.
1: Men vi spør jo appen NRK Radio om du hjemmet ditt har eget navn. Du kan fortsatt gå inn og stemme enten du har det eller ikke.
0: Og Dag har det, navn på hjemmet. Dere spurte om navn på hus, skriver han I appen NRK Radio. Her på Årvoll har vi gått litt nasjonalt tilverks I ekteskapet.
1: Ja.
0: Kona fra Valdrøy utenfor Ålesund, og jeg fra Mandal. Dermed måtte huset vårt få et kompromissnavn, Villa Valderdal. Så nå bor Nordvestlandet og Sørlandet under samme tak, foreløpig uten kommunesammenslåing.
1: Foreløpig da, og se hva som skjer. Og smelter sammen på Årvoll, altså. Ja. For en smeltedigel det da
0: Villa Valderdal, det var jo veldig pent også.
1: Jeg synes det. Det jo, jeg kjenner folk og vet om folk som har slått sammen etternavnene sine når de har gifta seg, for eksempel. Og det ikke alle sammensetninger jeg synes funker like bra, men Valderdal var fin.
0: Ja, og hvis det ikke funker så veldig bra, så kanskje man kan... Nei, det dumt å gi huset det navnet da, hvis ikke det funker så veldig bra. Ja. Men det ble ikke så fint at vi kan kalle oss selv det, men det huset kan hete det.
1: Ja, men det ikke huset et bra som prøveprosjekt da? Du begynner med huset, og så hvis du blir litt vant til slutt, det jo uvant I starten, men hvis du blir klarer å bli glad I det når huset har navnet, så kan du gi det til deg selv. En slags prøveperiode.
0: Dag Valderdal.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke
1: han det? Det funker.
0: Thomas skriver, vi har to hytter. Det kostet en del, ble bygget først. Deretter, det kostet en del mer. Vi vurderte en tredje, men den ble lagt I skuffen som det kostet for mye. Det var en del båter som het det I gamle dager.
1: Hva da? Kostet for mye?
0: Det kostet mye.
1: Ja, det liksom fordi at Costa del Sol ble så
0: Det kostet kult. Mye far betaler, hette Jolla. Husker jeg så en båt.
1: Og Jolla hette det til og med?
0: Ja, så båten hette Costa mye, nei, ja, og Jolla bak het, men far, eller far betaler.
1: Ja, for det var så svær båt at det var egen Jolla bak, eller?
0: Ja. Har vel det?
1: Hallo? Har du vært I skjærgården før?
0: Harald Martin, han skriver at kåken vår heter Heimen og ligger I kroken.
1: Heimen ligger I kroken?
0: Ja.
1: Heimen, ja.
0: Ja, for det jo også et navn.
1: Det blir jo det, I hvert fall hvis du ikke bruker nynorsk til vanlig, så blir jo Heimen et egennavn, ja, med stor H.
0: Med stor H, ja. Det jo et egennavn. Göran Slayer skriver, ikke overraskende, huset mitt heter Casa Slayer.
1: Casa Slayer? Jeg tror ikke han fra, jeg vet ikke hvor han fra, men, han, men Casa Slayer, ja. Ja, men det funker jo. Men litt sånn, hvis du bruker etternavnet ditt...
0: Det Slayer etternavnet til Göran, tror du?
1: Ja.
0: Jeg tror han har tatt det navnet.
1: Ja, ok. Men, da han gitt, men det I hvert fall sitt navn først, da. Så han gitt det til Casaen etter hvert. Det jo, det funker jo, men det jo mer beskrivende enn et sånn der kosenavn, sånn villa, solgløtt, fjordgløtt-aktig.
0: Sier du nå at du kritisk til Casas leier?
1: Nei, jeg bare prøver å... ikke nødvendigvis. Det ikke, kanskje ikke flere Casas leier, nei.
0: Jeg ikke kritisk til Casas leier.
1: Ikke det? Du godtar det bare...
0: Nei, jeg synes det kjempefint.
1: Ja, så bra.
0: Lillomarka Thomas skriver, vår villa, faktisk, så det en villa, så det ikke noe sånn tatt villa.
1: Det virkelig, ja.
0: Det heter Solbakken. Ble skilt ut fra Skøyengården I Nittedal for cirka 100 år siden. Fikk navnet da, før det var gatenavn og nummer.
1: Villa Solbakken. Og det det kult når du har tatt over det også. Og da forvalter du Villa Solbakken.
0: Du mindre kritisk til Villa Solbakken enn Villa, nei, Casa Slayer.
1: Ja, vi får se om Casa Slayer slår han da, også etter at Göran Slayer flytter derfra. Kanskje det blir sånn historisk sus over det også etterhvert.

0: Sexy Susie, Peter Fink. Var ikke du så for deg bilen til Kristin her nå?
1: Å, så absolutt. Det var god stemning I den bilen. Ja. Kanskje litt I overgått god stemning.
0: Göran Slayer har så skrevet at han hadde, eller hans hjem heter Slayer.
1: Mm-hmm.
0: Og så sa du, ja, men heter han det? Slayer mellomnavnet mitt, skriver han.
1: Ja.
0: Tatt etter bandet med samme navn, fordi det har vært favorittbandet siden skolen 1983, og folk begynte å kalle meg det. Pussig nok godkjent av myndighetene. Så ikke den komme. Fortsatt favorittband.
1: Ja, det fantastisk. Ja. Og da klinger det bra med Kassa Slayer. Litt
0: det.
1: Bedre.
0: Da begynner du å like det.
1: Ja, det vokser på meg nå også.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. En høyrepolitiker I Oslo bystyre ber partiet støtte et forbud mot å ha på seg niqab. Representanter fra Kristelig Folkeparti foreslår I Stortinget at det ikke skal være lov å bære plagget som dekker kropp, hode og ansikt. Arina Amir fra Høyre sier niqab representerer tanken om at menn eier kvinner. På NRK.no forteller muslimske Fatima hvorfor hun bruker niqab, selv om mannen hennes har bedt henne la være, og at hun frykter et forbud. Legene sterkt kritiske til at toppledere I helsevesenet har dobbeltroller. I vår har NRK avdekket at flere sykehusdirektører sitter I styrer til andre sykehus. Legeforeningens president Anne-Karin Rime får reaksjoner.
3: Vi får I hvert fall tilbakemeldinger på det, også fra tillitsvalgte, at de synes det rart at deres direktører har så god tid at de kan sitte som styreledere I andre styrer.
4: Blant disse direktør ved sykehuset I Vestfold, Øyvind Bakke. Han også styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
5: For min del det et ønske om å bidra til en god offentlig helsetjeneste. Vi bør samarbeide enda mer enn vi gjør I dag. Vi bør dele kompetanse med, fordi at vi går inn I en tid hvor det mangel på helsepersonell. Vi blir flere eldre.
3: Vi mener at det uheldige forbindelser når det blir at direktørene skal sitte og være styreledere for andre direktører.
2: Sa Legeforeningens president til reportere Adrian Dahl Johansen og Jon André Samuelsen. Oljeprisen har falt til rundt 103 dollar fatet etter flere meldinger om en kommende avtale mellom Iran og USA som kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen. Men Bjarne Skjeldrop, som ansvarlig for råvareanalyse I banken SEB, stoler ikke på at krisen over.
6: Nei, det som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp I en 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det Hvite Hus, fra Donald Trump, om at nå vi straks I mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing, eller ikke.
2: Og Donald Trump truer I dag med nye angrep dersom ikke Iran går med på en avtale. Ellers I nyhetene. Fire personer ble evakuert fra en brann I en flermannsbolig I Drammen og en fraktet til sykehus. Marius Borg Høyby får ikke sone varetekt med fotlenke, har Oslo tingrett bestemt. Høybys forsvarer sier han vil anke. Boligprisene steg med 1% I april. Oppgangen gjelder hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. Geir Bakke ferdig som trener I Vålerenga I mennens eliteserie I fotball. Og I Danmark har det tatt 43 dager for statsminister Mette Frederiksen å danne ny regjering. Hun har ikke klart det. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
0: Tenk deg, de holder på I Danmark og prøver å danne ny regjering. 43 dager.
1: Det over en måned, de blir liksom ikke enige.
0: Og de møtene var så fortvilende. Var sånn, ja, men, nei.
1: Denne tingen da, nei, ikke den heller. Og så vet du at du kan ikke gi for mye, kan ikke ta for mye, kan ikke, eller hvis ikke ta for mye da, det kanskje det som også problemet.
0: Men det må være ganske tungt å gå på jobb etter hvert.
1: Ja, når det bare I møte inn og møte ut. Håper du blir enig snart da.

0: skal vinne på
1: Det Fosser i fokus nå i Leivs kjentmannskonkurranse. Han har altså skrevet denne boka Oppdag historien langs Akerselva. Da drar han oss med nedover eller oppover langs Akerselva og stopper opp i fossen og sier hva heter denne.
2: Ja.
1: Men,
2: det sånn en vandring med Leif Gjelland foregår?
1: Ja.
2: Egentlig. Det egentlig bare at du kvisses underveis. Her da, hva heter denne?
1: Han har jo stadig vandringer. Det en ny vandring nå på mandag.
2: Ja, det det. Og jeg tror ikke han holder på med det. Jeg tror ikke du må ha veldig mye forhåndskunnskap for å være med.
1: Nei, det
2: det jo litt gøy da.
1: Det han som forteller.
2: Ja, det det. Ja. Han vet mer enn deg, forhåpentligvis da.
1: Det kan det. Men hvis man har lyst til å være med på den vandringen han har på mandag da, så starter den, ja det kan jeg ikke si, det må vi si etter at vi er ferdig. For ellers så røper jeg litt av svaret på denne konkurransen.
2: Oh, ja.
1: Så det tar vi etterpå. Ok, vi skal altså frem til Foss, og Leif Gjerland, han sa jo i første hintet at det to fosser som kommer etter hverandre, og heter nesten det samme.
2: Ja, så svaret begge fossene.
1: Mm. Vi skal få hint nummer to.
3: Over den ene fossen så går det en meget elegant bro som Lillebjørn Nilsen har laget sang om.
1: Ja, han kort i hintene sine i dag, Leif.
2: Ja, ja, ja, men da det ekstra mye å bryne seg på da, som deltaker.
1: Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio, men det altså et siste hint igjen.
2: Husk å ha telefonnummeret ditt registrert, enten i brukeren din i appen NRK Radio, eller skriv det i meldingen din, sånn at vi vet hvilket nummer vi skal ringe hvis det deg vi trekker ut. Ja, takk for meg.
1: Det viktig, ellers må vi faktisk trekke ut en ny igjen.
2: Ja, og det, men så får jeg se at det noen her som har glemt å registrere telefonnummeret ditt, så det bare å sende en ny melding da, med telefonnummer også, og svaret da.

0: Machine var det This is the last time.
1: Melding fra trafikken E6 nordover vel mellom Tangerud og Vam. Det har vært et trafikkuhell. Dette på Djupdalstoppen, kollektivfeltet og høyre felt stengt. Nødetatene på plass allerede, men dette blir det jo ekstra kø av nordover. Og så det Lunner og Røstetunnelene da, på E16 i Lunner. Røstetunnelen fortsatt helt stengt på grunn av en ulykke der tidligere i dag. Omkjøring via Grua sentrum. Hvis du kjører en bil som kortere enn 3,8 meter, sier Statens vegvesen. Kjører du lengre bil enn det, så må du kjøre via E6.

0: Tobias Sten var det, hånd I hånd, og vi skal ha nyheter. Politiet har fengslet 3 gutter etter grove ran I Oslo Solskjed.
1: Ja, 3 unge gutter nå varetektsfengslet etter grove ran med bruk av skytevåpen. 2 av de siktede ble fengslet I går. I dag bestemte Oslo tingrett at også den tredje gutten skal varetektsfengsles I 2 uker. Det var natt til søndag 3. mai at politiet mottok meldinger om grove ran på 2 adresser I Oslo sentrum. Under det ene ranet ble det også meldt om grov voldtekt. De 3 guttene fengsles på bakgrunn av bevisforspillelse ifølge politiet.
2: Det alltid en vurdering når man fengsler så unge mennesker, men det, I denne saken så handler det om sakens alvorlighet. Det svært alvorlige forhold, og det stor bevisforspillelse. Jeg ønsker per nå ikke gå inn på politiets kjennskap til de pågrepene, men jeg kan kanskje komme tilbake til det på et senere tidspunkt.
1: Det sa politiadvokat Marie Sten Habberstad til NRK. Politiet utelukker ikke flere pågripelser I saken. Over 2000 flyplassansatte kan bli tatt ut I streik. Natt til I dag ble det nemlig brudd I forhandlingene mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet. Det skriver Fellesforbundet I en pressemelding. I dag ble det kjent at butikkstreiken på lufthavnene ble avverget. Dermed unngikk rundt 1000 butikkansatte på Oslo Lufthavn å bli tatt ut I streik. Nå det de ansatte som jobber med drift, vedlikehold og ekspedisjon av flyene som kan bli rammet. Fellesforbundet har bedt om bistand fra Riksmekleren. Boligprisene stiger minst I Oslo og på Østlandet. Det viser nye tall fra Eiendom Norge. Så langt I år har boligprisene for hele landet steget med 5,6%. I Oslo har prisene kun steget med 2,5%. Med en normal utvikling I boligprisene kan det bety at Oslo får fallende boligpriser I løpet av året, ifølge Eiendom Norge.
0: Solfrid Skare det som har nyhet ettermiddag.

0: Monica, var det hjertestarter. Leif Kjentmannskonkurranse, vi har fått våre hint fra Leif Gjerland, og det fosser vi på jakt etter I dag.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har fått vite at det to fosser som kommer etter hverandre og heter nesten det samme, og at over den ene fossen går en elegant bro som Lillebjørn Nilsen har laget en sang om, og at den andre fossen har gitt navn til en vakker gård som I dag et serveringssted. Og vi har trukket ut Randi. Hei, Randi.
2: Hei.
0: Hei, hvilke fosser det snakk om?
2: Nedre foss og øvre foss.
0: Vi skal høre hva Leif sier.
1: Svaret øvre og nedre foss. Det vil si, fossen da et urnavn. Fordi korte naturnavn, det de eldste navnene våre. Brua til Lillebjørn Nilsen, det Åmot brua. Og gården nedre foss gård.
0: Ja, ikke sant? Det var kjempebra, Randi. Synes du det var lett?
2: Nei, da, jeg har suflør her.
3: Suflør, ja.
0: Det var en som hjalp til, som kunne det. Ja, men det bra. Alle hjelpemidler lov, som vi pleier å si, ja. Og da også suflører. Så det helt I orden.
3: Kart, kompass og suflør, de tre, alle lov.
0: men har du noe forhold til øvre og nedre foss? Har du gått noe der?
2: Vi har gått Akerselven. Ja. For mine foreldre bodde oppe på Ursaveien, så vi kunne begynne der.
0: Så da bare gikk dere nedover der til suffløren sa stans. Her må svaret ligge. Ja, men det bra. Det jo veldig morsomt med de fossene der, for det som med turister som alltid står og tar bilder. Det jo ganske kraftige fosser.
3: Mm. Det jo ikke mange hovedsteder I verden som har så mange fosser som det vi har.
0: Det skryter jeg så ofte av,
3: og ja, det.
0: Så mye at jeg må skjerpe meg litt innimellom.
3: Er det noe du har tenkt over, Randi? At så mye fosser I Oslo?
2: Nei, det har jeg ikke tenkt. Jeg
0: har
2: ikke tenkt at det
0: nesten
2: mer enn en eller to.
0: Hva? Det så mange. Du kan skryte av det hvis du vil.
3: Kan sufflere videre til suffløren, du da?
0: Ja, ja, ja. Nei, men vi skal sende deg premien. Det altså Oppdag historien-boka, som om Oslos øyrike. Så vi sender deg den I posten, og så takker vi bare for at du var med. Takk skal du ha, Randi.
2: Det var veldig fint. Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og takk til alle andre som var med også. Og nå kan jeg fortelle deg hvor oppmøtet hvis du har lyst til å være med på en vandring.
3: Er det nedre foss?
0: Ja, det nedre foss. For det altså en ny vandring om langs Akerselva da,
3: ja.
0: På mandag. Og den går fra nedre foss, går, der kan du møte opp klokka 17, og går helt ut til Sukkerbiten.
3: Riktig.
0: Det med liksom spennende steder som ikke bare så vant til å gå over noen broer og noen greier der.
3: Åja, noen broer som du ikke vant til å gå, eller?
0: Ja, Leif ganske stolt av den vandringen.
3: Ok, ja, men bra. Nå var det, sa du, klokka 17?
0: Klokka 17 var mandagen.
3: Yes. Fine greier. Du, trafikken, noen meldinger derfra, E6 nordover, der det fortsatt sånn at kollektivfeltet og høyrefelt stengt på Djupdalstoppen etter et trafikkuheld der, skaper ekstra kø. Så det E6 andre veien, Ulvensplitten, I retning sentrum da, der har det også vært et trafikkuheld, det fører til ekstra kø. Og så har det vært trøbbel på E16 over Vøyninga I Bærum nordover. Høyrefeltet har vært stengt en stund. Nå sier Statens vegvesen at det åpnet for trafikk igjen der.
0: Vi vil jo alltid spille Lillebjørn Nilsen om vi har en anledning. Synes dette var en god anledning da. Fordi et av hintene var jo at det var en meget elegant bro som Lillebjørn Nilsen har laget en sang om.
3: Det ikke søkt
0: å spille Lillebjørn da. Det ikke søkt, det helt tatt.

0: rask endring, husker jeg de sa da.
1: At med prosene på butikken, ja.
0: Ja.
1: Før var det litt sånn der, jeg husker da jeg var i matbutikk, posen kostet 80 øre. Det var sånn, jeg sleng dette, jeg glemte å slå, jeg samme det, ja, ja. Det, ta en ekstra pose, ikke noe problem. Også, over natta ble det slutt.
0: Ja, det ble veldig, veldig greier. Ja, veldig mye greier. Og da lagde NRK selvfølgelig nyheter om dette. Dette altså fra 2023.
2: Nei, det var når han ble såpass dyr hos 4 kroner, så tok jeg med. Kjøpte jeg et sånt nett.
3: I Norge har det vært et skyhøyt forbruk av poser. I fjor brukte vi 132 plastposer hver. Målet at hver av oss bare skal bruke 40 poser i året. Folk har endret vanene sine i rekordfart.
4: Så det en fantastisk reduksjon. Så vi ble overrasket over at den jevne forbruker klarte å snu seg rundt så fort.
0: Vi snudde oss rundt, men så lurer jeg på hvor vi snudde oss hen.
1: Hvor vi snudde oss, nei?
0: Ja, ikke sant? For at, ok, så begynte folk å lage sine egne handlenett, kjøpte handlenett, det ble masse handlenett og handlenett og handlenett.
1: Ja, ja, ja.
0: Men nå merker jeg at jeg har liksom samme forhold til handlenett som jeg hadde på plastposer. Så nå det jo så himla mange handlenett hjemme hos meg. Nå har jeg en svær pose handlenett, med masse handlenett oppi.
1: Og det metahandlenett?
0: Det blir så mye handlenett, og det liksom litt sånn, det kanskje ikke så miljøvennlig hvis vi bare har liksom hundre handlenett da.
1: Hvis du bare gjør, du har akkurat det samme vannet, bare at det et bomullsnett i stedet for.
0: Ja.
1: For de sa jo det med bomullsnettene, at sånn, ja, de krever mer energi å produsere enn plastposene, men de kan jo vare, de varer jo mye lenger, og de kan brukes, og de ser kul ut, det kan være mote, de kan brukes så mye mer mangfoldig enn det plastposene kan.
0: Ja, ja. Men allikevel, det ikke kanskje så miljøvennlig med alle disse handlenettene.
1: Hvor har du fått alle disse handlenettene
0: fra? Nei, litt sånn rundt omkring, og jeg merket, fordi det var, jeg hadde en venn på besøk, som jeg ga to bøker som jeg hadde i bokhylla som jeg ikke skulle lese. Hva sånn, vil du ha de?
1: Ja.
0: Og så spurte han i det han skulle gå, du har ikke en pose? Nei, selvfølgelig har jeg ikke en pose, men du kan jo ta et handlenett. Så da har liksom handlenettet blitt akkurat som posen.
1: Så lavstatus at sånn, ja. Det kan du gi fra deg, liksom.
0: Ja.
1: Du, det er så... For han har allerede fått to bøker.
0: Ja.
1: Skal pokkeren meg få et handlenett også?
0: Ja, men da, fordi på starten av handlenettperioden, så ville jeg jo tenkt sånn, nei, det er jo som å ha en veske, du gir jo ikke bare bort den, den er jo verdt noe på en måte.
1: Ja.
0: Og nå plutselig så har det liksom mistet litt verdi, og det synes jeg var en litt sånn rar greie.
1: Ja, er det litt sånn, og vi som har handlenett som premie og allting her i NRK?
0: Ja, det lurer på om det litt utdatert, altså, om vi rett og slett må slutte med det, jeg vet ikke.
1: Uten å avsløre for mye? Vi har en ny NRK Storoslo-premie på vei, som er bestilt og er på vei.
0: Og det er ikke handlenett?
1: Ikke handlenett, men det har med oppbevaring og frakt å gjøre. Det har det.
0: Men du har ikke 40 stykker av dem hjemme.
1: Ja, nei, ikke enda hvertfall.
0: Hva slags forhold har du til handlenett da?
1: Jeg sykler mye, vet du, så jeg bruker mye sekk, og det synes jeg nesten litt vemodig, for jeg liker godt å bruke handlenett, og jeg har noen favoritter hjemme, men det ikke alle jeg får brukt like ofte. Jeg har et med, som fra et spansk ølmerke, hvor logoen en velkledd mann som sitter i dressen sin med et glass øl foran seg, og svetter i sola, men han smiler, for han vet at han skal ta en slurk av den ølen snart. Da. Kjempefint motiv, men det funker liksom ikke over skulderen. Det liksom litt for kort tanke på det.
0: Ja, okay.
1: Jeg får ikke brukt det så mye.
0: Men det betyr at du har i hvert fall fortsatt, så har handlenetten din en verdi.
1: Det har det, ja. Så jeg har ikke kommet like langt i evolusjonen som du har.
0: Det det sekkebruken din som har lagt litt for evolusjonen der.
1: Det det, det bare sakker det veldig, dessverre.
0: Men har du mange handlenett?
1: I sekker har jeg 3000 av, da. Men,
0: Og de er heller ikke så miljøvennlig lengre.
1: Nei, det ikke det.

0: Lola Young og Messi. Handlenett, det bonger over av handlenett hjemme hos meg, og det lurer jeg på om du gjør hos alle andre også. Har liksom handlenettet mistet sin verdi? Altså, ikke bruksverdi, det har den jo.
1: Men bruksverdien er vanskelig å ta fra handlenettet, ja. Med mindre du klipper opp eller noe sånt, da.
0: Ja, men den der følelsen at det faktisk er noe. Det er flere her nå som mener at det heter jo ikke handlenett, for det netting har hull. Ja. Det dere snakker om nå, det kan hete gjenbrukspose eller handlepose, ikke handlenett.
1: Ja, fordi at nett, det ligger i nettets natur at det er flett verk, altså hull mellom, litt garn.
0: I netting.
1: Det er i netting, ja, garn.
0: Men vi sjekker da nå ordbøkene, og det heter handlenett, selv om det laget av tettstoff.
1: Ja, men det sånn som har gått seg til, ja. Jeg tror, for opprinnelig så var det jo sikkert, da var det vel nettet. Nå har jeg sett gamle dagsreportasje fra Moskva, rundt 1980, da det var veldig eksotisk med handlenett her i Norge, og alle russerne brukte det, fordi de alltid hadde med seg, viste Jan Otto Johansen frem det, og da Og det var en netting i, altså. Mm. Eller var nettingstoff, da. Men det handlet det.
0: Nå vil vi skjule hva vi handler.
1: Ja, kanskje litt det, ja. Vi vil ikke at alle skal se det.
0: Nei, men det står også her, hvis du begynner å leite litt på det, altså bruken av handlenett. Ja. At det var liksom, det kunne ofte være laget i skinn i gamle dager.
1: Ja.
0: Og pose er jo ikke utgangspunktet laget av plast, men vi forbinder det nå som en plastpose veldig fort.
1: Vi har blitt spurt om pose på butikken i flere 10 år.
0: Ja, og da spurte jeg hvilket materiale har de pose i.
1: Så hvis du nå kaller det gjenbrukspose, pose, så høres det ut som noe, eller jeg tenker plass med en gang.
0: Gjenbruksnett kunne det vært, da.
1: Ja, okay.
0: Men Christian, han kjenner seg inn i handlenett, ligger en haug i kapskurven, en ved solbrillekurven, har vi så mye kurv også, skriver han. En i sekk, og en i bilen. Handlenett er aldri langt unna.
1: Du vet aldri når du trenger det heller.
0: Nei.
1: Plutselig så får du et par bøker du skal ta med deg, da.
0: Det er så mye handlenett. Kristian skriver også at bestemor hadde både handlenett og trillebag, og de var tett til begge to.
1: Okay.
0: Så det hette en stund. Uansett, Lea Skjær, for reporter, gikk ut og spurte deg, hvor mange handlenett har du egentlig?
2: Jeg har veldig mange handlenett som alle er oppe i en stor pose, og som jeg aldri bruker. Så det blir så nye handlenett hele tiden.
3: Men hvor skal han telle deg? Hvor mange handlenett tror du at du har?
2: 40, kanskje. Fra forskjellige stadier i livet. Og
3: Men hva skal du gjøre med alle de?
2: Nei, de ligger samlet i skapet i et stort handlenett, da.
3: Men så pleier du å ta dem med når du skal ut og handle, eller har du ligge?
2: Jeg pleier som regel å ta med en plastpose, faktisk. Gjenbruker plastposene.
3: Så de henger deg litt i pynt?
2: Ja, de er gjemt bakst i skapet, så det blir bare større og større her baki der.
4: De ligger hjemme på gulvet et sted, en hel haug. Jeg har ikke en med meg akkurat nå, selv om jeg skal handle litt.
3: Hvordan ser kolleksjonen din ut da, med handlenett?
4: De er stort sett grønne. Ja, det har jeg sagt faktisk det. Det er
3: fin farge det da.
4: Tilfeldig, men fin farge, ja.
5: Man får jo noen favoritter da. Jeg tror 10 var nok litt mye, men man får noen favoritter. Men det hoper seg litt grann, for at hvis man glemmer et handlenett, så har du noen ganger prøver å få de bagger og sånn, men det er noen ganger man kjøper et ekstra handlenett, så det er sånn det hoper seg opp, ja. Og så har jeg fått meg en handlevogn her også, så den er ganske kjekk.
3: Ja, så da er det gøy, når du har en trillevogn her. Hvem det som ligger oppe her da?
5: Det er sønnen vår, Ludvig.
0: Ludvig og alle varene.
1: Ja, ja, nettopp. Så kanskje det er Ludvig som gjør, folk som Ludvig, som får forbruk av nett ned da, hos noen.
0: Ja, men man triller jo ikke rundt med en barnevogn hvis man ikke har barn oppi der.
1: Nei, men kanskje det er en idé at vi begynner å bruke det som handlenett.

0: Du var Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Okay, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Du var Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Spania vil sørge for at alle passasjerer på det virusrammet cruiseskipet får komme tilbake til heimlandet sine. Det opplyser den spanske helseministeren. Spanske styresmakter har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife i helga. Lokale styresmakter der har tidligere protestert mot dette. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig, så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Fellesforbundet vil ta ut nær 300 nye medlemmer i streiken neste veke. Det opplyser forbundsleder Christian Justnes. Ifølge han vil Fellesforbundet holde frem å ta ut nye medlemmer i streik, så lenge NHO Reiseliv ikke møter kravene deres. Mandag neste veke kan da potensielt over 4000 medlemmer og over 300 bedrifter være rammet av streiken i hotell- og restaurantnæringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innan rekkevidde. Tidligere i dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Eide fikk spørsmål om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzsundet kan åpnes igjen i Stortingets spørretime i formiddag.
2: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning.
0: Og samtidig har USAs president Donald Trump truet med nye angrep på Iran, dersom de ikke går med på en avtale. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det Oslo tingrett bestemt i dag, men Høibys forsvarer varsler at han vil anke. Høiby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei, fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Høiby tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Det trafikk, rushtrafikk, gitt og lange køer på flere av de vanlige stedene, men gladmelding da fra E6 nordover mellom Kløfta og Jessheim syd, der det åpnet for trafikk etter at høyrefelt var stengt en kort periode på grunn av berging av vogntog. På Ulvensplitten E6 nordfra Ulvensplitten mot Oslo sentrum. Der det fortsatt sånn at det har vært et trafikkøl, blir ekstra kø, sammen på E6 nordover med, på Djupdalstoppen. Der kollektivfeltet og høyrefelt fortsatt stengt, sånn jeg kan se det. Det gjelder også Lundertunnelen. Lundertunnelen nå åpnet for trafikk i begge retninger, men Røstetunnelen fortsatt stengt etter på E16 etter en ulykke der tidligere i dag.
4: Og mye trafikk.
3: Mye. Kollektivtrafikken, ingen meldinger derfra. Har du tips om andre ting, så send gjerne meldingen i appen NRK Radio og fortell om det.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up, Andreas Bergdahl og Kristine Eiklund I NRK Storoslo. Håper du har en fin, og så husker jeg ikke hvilken dag det men det onsdag.
1: Ja, lille lørdag.
0: Vet du hvordan jeg kom på det?
1: Hvordan kom du på det?
0: Vi hadde jo live kjentmannskonkurranse I sted, og det gjør vi på onsdager.
1: Det og vi har det aldri på torsdager, aldri på tirsdager, men kun der, ja.
0: Man må gripe de små tingene man har for å få orden på systemet.
1: Men har det vært en så uorden I uka, så du glemte hvilken dag det var?
0: Det har jo det. Og fri på fredag, og så var ikke du her på mandag, så var ikke jeg her I går, og så blir bare rot, sånn
1: ting. Ja, litt rot. Det føles litt ut som mandag, på en måte.
0: Ja, ja, ja. Handlenett, det jeg tror at man har mistet litt respekten for handlenetten, altså. Det blitt en slags pose, som du bare liksom, jeg vet ikke hvor mange jeg har, de ligger litt sånn overalt.
1: Det gått inflasjon I dem. Ja, ja. De har ikke den der, ja, men nå har jeg den. Oi, så kul, altså, så flott, her meg med mitt handlenett. Og nå, når posene har blitt så dyre, så det færre som kjøper pose på butikken, og da føler jeg meg liksom ikke like moralsk overlegen som jeg gjorde før, når jeg går med dette handlenettet da, når jeg har vært på butikken.
0: Føler du deg umoralsk når du går med plastpose da?
1: Ja, da føler jeg meg litt umoralsk, ja. Ja,
0: du gjør det fortsatt?
1: Ja, jeg synes at det, men ikke på grunn av miljøet nødvendigvis, men jeg føler at det sløsing. Når det koster 7 kroner posen, ja. Så synes jeg at altså, det litt flaut å bruke 7 kroner på noe som jeg kunne hatt med meg gratis hjemmefra.
0: Ja, men det ikke flaut å bruke handlenett da? Det koster jo mer.
1: Jo, det sant, men da kan jeg I hvert fall la folk tro at jeg har brukt det mange, mange, mange ganger.
0: Ja, og har kjemperespekt for ja. Dette handlenettet. Mm. Kirsten på Bjørnsen, hun skriver, har en del nett, men bruker kun de to samme, som drøye 15 år. Snart bare rammet igjen etter både bruk og vask. Det var imponerende.
1: Ja, da har du hatt, sikkert kjøpt god kvalitet og tatt vare på dem.
0: Liker best nedtodede farger, liker ikke skrikende farger, hvor jeg føler at nettet kommer først rundt hjørnet.
1: Nei.
0: En god oppfinnelse, skriver Kirsten.
1: Ja, så hun koser seg med begeistret for nettene.
0: Hun et forbilde for meg.
1: For da, de sier jo det at ja, men du må bruke det så mange ganger for at det skal veie og få plass på hos og alt det der. Så da har Kirsten gjort sin greie da.
0: Ja, imponerende. Mm. Line skriver at handlenett greit det, men så det alle plastposene til restavfall, matavfall og plast. Har totalen gått ned? Snart hver eneste ert pakket I plast. Og vi klær på oss mer plast enn noensinne. Hjelper det at det resirkulert? Mengden mikroplast må jo bli enorm uansett. Vi håper på bedre tider.
1: Mm. Det flere andre også som stiller spørsmål ved det som har plastposene for bruker egentlig godt når vi kjøper den på rull. Ja. Det jo billigere I hvert fall da.
0: Elin skriver også at det tull. Kjøper ikke posen jeg handler med brukernett, men handler rull etter rull med plastposer for å bruke I søppeldunk. Teller de med alle rullene folk kjøper.
1: Det
0: men
1: de
0: jo
1: ikke.
0: Veldig mye tynnere plast I hvert fall. Det jo mange fordeler med disse plastrullene.
1: Ja, det sant.
0: Men ja, det skjer så mye annet I verden at vi har stoppet opp den plastdiskusjonen litt rann, kanskje. Ja. Det sikkert noen som sikkert jobber masse med dette her.
1: Helt sikkert, ja. Så kanskje de blir litt frustrerte de også, over at sånn, ja, men nå må vi snakke litt mer om miljø, plast her.
0: Det tror jeg ganske mange som frustrert over, ja. Ja. At vi ikke snakker nok om.
1: Det mye, og det lett å la seg distrahere nå I disse dager.
0: Ja. Tom på Nærsene skriver flere og flere bruker nett når de handler, og flere handler på nett.
1: Ja.
0: Hvorfor? Nett opp derfor. Den fortjener
1: jeg. Ja, den på grensa, men jeg synes den fortjener.
0: Den var rett inn for meg.
1: Her, godt innenfor, ja, rett I grøsse.
0: Rett I grøsse på den.
1: Ja, det litt keepertabbe for min del, men den går inn altså, den går inn.
0: Stang inn for meg, stang ut for deg, det greit.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Sanger som får deg til å ha lyst til å danse, det klart for Trøkk 16.
1: Mm.
0: Send gjerne inn forslag til sanger vi kan spille I Trøkk 16, du også, I appen NRK Radio.
1: I går, så hadde, da du ikke var her, Kristina, så hadde vi Darude med Sandstorm.
0: Aha.
1: Husker du den?
0: Var det Trøkk?
1: Det var så trøkk, det begynte ganske rolig Og det var gøy å se på Else Karine Som var vikar her For hun husket ikke helt hvilken det var Så det tok noen sekunder før hun kjedde den igjen Og før hun ble sånn Ja, ikke sant, ja
0: Da trøkket hun
1: Åh, det trøkket, så bare rakkeren
0: Ja, det veldig bra Antoves forslag det vi trøkker til med I dag Begynner ganske rolig den også, akkurat som da I går
1: Vil du si at vi har trøkket det ut I dag?
0: Vi har uttrykket.
1: Antoves forslag. Nei, jeg hørte deg, jeg sa det, at det passer ikke helt. Sømmer seg ikke å si.
0: Ja, det var hvertfall sånn ut.
1: Det
0: ble ikke noe jingle på deg.
1: Å, oh, for meg, nei. Det fortjener jeg ikke heller.
0: Forslag til Trøkk 16, skriver han Tove Jappen. Walk of Life med Dire Straits.
1: Ja, den god.

0: Dire Straits, Walk of Life. Dagens Trøkk 16-låt. Du kan også sende forslag til en sang vi skal spille I Trøkk 16.
1: En som får opp energinivået hos deg etter klokka 16, og kanskje da får opp andres energinivå.
0: Greit å tenke sånn som Kaja Figenskau, som var vikar for deg da du ikke var der for meg denne uka.
1: Det en kabal her som har gått, ja. Men det har gått opp da.
0: Det har gått akkurat opp. Men hun fikk lov å velge sin egen Trøkk 16-låt.
1: Heldig!
0: Ja, og da valgte du den som hun alltid spilte, hvis folk hadde lyst til å gå hjem fra fest og hun ikke hadde lyst til å gå hjem, så satt hun på den og da kom folk dansende tilbake inn igjen da.
1: Ja, men det en bra...
0: Det en bra måte å tenke på hvis vi skal finne en Trøkk 16-låt.
1: Ja, du tror ikke helt skjønner hva Trøkk 16 sånn, ok, hvilken vil jeg satt på for å holde folk hjemme hos meg?
0: Ikke den du har lyst til, ikke den du setter på for å få folk til å gå hjem.
1: Nei, for det mer nærliggende I, mine, I mitt liv.
0: Du mer sånn, kan vi slutte nå?
1: Kan vi sitte på noen slowdance-greier eller noe, så alle sovner?
0: Angående handlenett, så skriver Syver... Har handlenett kjøpt I Frankrike I 2007-2008?
1: Ja.
0: Imponerende det også at du har, bruker det samme. Brukes daglig til pant og på butikken. Ironien I Frankrike på den tida, det var at handlenett, det var nærmest påbudt, men alt av plastflasker til vann, mineralvann og så videre, gikk rett I søpla.
1: Ja, så pant hadde ikke funnet ut det nå.
0: Nei, det jo veldig rart det der, noen ganger skal man jo tenke, ok, så du skulle absolutt ha det pappsugrøret, men du skulle ja. Ha plast rundt koppen der.
1: Ja,
0: men, det ja. Man må begynne et sted.
1: Ja, og akkurat vi og Frankrike begynte da forskjellig enn vi da. Vi hadde
0: vi gjorde det.
1: Vi begynte med, de begynte med posene, vi begynte med flaskene.
0: Ja. Vi har snakket en del på jobb her I dag om en sak som kanskje litt, som vi synes var litt sånn rar.
1: Ja.
0: Det NRK som har overskriften «Folk vil ikke jobbe I Groruddalen. Coop flytter til sentrum». Det altså Coop-hovedkontoret som har 850 ansatte som flytter da fra Haugenstua og til Sveigårdsgate.
1: Ja.
0: Og det sentrum.
1: Det midt I tjukkeste sentrum, gamle Oslo, det.
0: Ja, og det høres jo litt sånn rart ut, vi ikke jobber I Groruddalen, men det synes altså så mange som søker på jobb I Coop Norge, at det for langt.
1: Ja, det for styret å komme seg til Haugenstua.
0: Ja, og da 25% sier bare, nei, det gidder ikke, vi kan ikke reise helt dit. Og Stian Asphaug, han direktør for teknologi og mennesker, som en veldig god titel. Du direktør for både teknologi og mennesker?
1: Ja, men da...
0: Det ikke alltid henger helt sammen.
1: Nei, men det derfor du trenger felles direktør oppmatt, da.
0: Han sa dette her.
2: Utfordringen etter pandemien, ikke sant, at man har fått et mye mer fleksibelt arbeidsliv. Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling I Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen, dessverre. Vi kommer til å få en helt annen åpning I rekrutteringssammenheng, for nå kan vi tiltrekke oss kompetanse fra nord, sør, øst og vest I Storåsområdet på en helt annen måte enn I dag.
1: Og så det lettere å finne sted å ha lønningspils, altså, I Sveigårdsgapet.
0: Kanskje vanskeligere å finne parkering.
1: Det kan
0: men, men Haugenstua jo ikke så veldig langt fra, eller langt fra hva, liksom?
1: Nei, det kommer an på det da, selvfølgelig.
0: Fra Stovner, ikke så veldig langt. Lengre fra Sandvika.
1: Ja, men det jo ja, langt og langt, men det jo Oslo liksom, det jo innenfor Oslo-grensa og godt innenfor.
0: Ja.
1: Så at det skulle være så at 25% som man sier, trekker søknadene sine, fordi de tenker at det for langt å reise til Haugenstua.
0: Men det vi spør om I appen NRK Radio, det ikke om du synes det langt til Haugenstua.
1: Nei.
0: Men om, om det viktig for deg å bo nærme jobben.
1: Ja, du kan gå inn og scrolle deg ned I appen NRK Radio og trykke på ja, jeg må ha gåavstand. Må bo nærme jobben, ja. Eller bruker jeg mer enn 30-40 minutter, så bytter jeg jobb. Eller, nei, det viktigste å ha en jobb jeg liker. Kan godt reise en time eller to.

0: Blanco var det, Walk Away.
1: Vi skal til E6 nordover, Djupedalstoppen. Der har det vært trøbbel en god stund etter et trafikkuhell. Nå sier Statens vegvesen at det åpnet for trafikken, men det lange køer nordover fremdeles, og det kommer nok til å vare en stund. Det jo et sted hvor det typisk mye trafikk. Og ellers så det mye trafikk på veiene i Stor-Oslo. Har du tips om noe som skjer, så må du gjerne sende melding i appen NRK Radio og fortelle om det.
0: Coops hovedkontor på Haugenstua skal altså flytte til Sveigårdsgate.
1: Ja, men Coop Ops på Haugenstua, den skal bli der.
0: ja, men grunnen da at det var så mange som trakk søknaden når de skjønte hvor de måtte reise. Synes det var alt for langt til Haugenstua. Mm-hmm. 25% sa de jo, var det som var sånn, hæ, må jeg dra til Haugenstua?
1: Da trekker jeg søknaden min,
0: ja. Ja, de kunne jo kanskje researcha det litt på forhånd.
1: Ja, her må søkerne ta litt selvkritikk. Og da det ikke sikkert at de var så gode arbeidstakere likevel. Hvis ikke hadde klart å researche akkurat det.
0: Nei, men de var i hvert fall veldig fornøyde med at de hadde tatt den avgjørelsen. Mm. Det i 2028, tror jeg, de skulle åpne lokalene sine. For da fikk de flere søkere fra fjern og nær. Men vi ble litt sånn usikre på, det så langt det her, Gustav?
1: Ja, for det kommer jo an på hvor du reiser fra, som du sa. Reiser du fra Stovner, så det kjempekort. Hvis du reiser fra...
0: Kapp Verde
1: er litt lenger.
0: Det veldig langt.
1: NRK i reportasjen, Dagsrevyen-reportasjen i går, tok jo fra... Oslo S og togtur, det var 26,5 minutter vel?
0: Ja.
1: Så det heller ikke så langt.
0: Nei, men det hadde ikke innberegnet at ingen bor på Oslo S, eller i hvert fall de færreste.
1: Noen bor på Oslo S, ja, bor 19 til å se det.
0: Noen bor der, og de prøver å jage dem.
1: det ikke de som drar på jobb til Coop Ops, kanskje?
0: Nei.
1: Coop Ops-kontor, eller for den saks skyld.
0: ja, nå må ikke rote.
1: Nei.
0: Men uansett, så skal du jo dra fra et annet sted enn Oslo S, og det kanskje rush, og det hender jo at tog forsinket, og så videre. Ja. Så det ikke sikkert det tar akkurat så lite tid, men Else Karine, hun later som at hun bor her på Marienlyst.
1: Hun bor ikke langt unna, men...
0: Nå later hun som at det her hun bor, og tok tida, det var utenom rushet selvfølgelig, men hvordan gikk turen da?
2: Da har jeg satt meg på elsykkel, klar for å starte min reise til jobb fra Marienlyst og ned til Oslo S første etappe. Stoppeklokka i gang, og jeg har timet meg inn til å ta et tog som går om 20 minutter fra Oslo S, så jeg håper jeg rekker det. Jeg har parkert sykkelen rett ved Oslo S nå. Det tok meg drøyt 13 minutter, og jeg bare finner ikke spor. Da jeg inn på toget på vei til Haugenstua stasjon. Ifølge Vy så skal det ta 13 minutter. Vi kom oss ikke ut av stasjonen før det var gått et minutt over tida, men det får være innenfor. Kos meg her, litt sliten vogn, men det god sittekomfort.
3: Neste stasjon Haugenstua.
2: Framme på Haugenstua, så nå skal jeg prøve å finne ut hvor jeg skal gå for å komme meg til Coop sitt hovedkvarter. Det står i appen her at det skal ta 14 minutter å gå.
4: Ta til venstre.
2: Litt trafikert vei å gå langs. Da går jeg inn porten her ved Coop sitt hovedkontor. Jeg ser at det står noen elsparkesykler ute her, og det skjønner jeg godt at folk vil ta fra stasjonen. Jeg så ikke noe sånt da jeg var der. Cirka 11 minutter har jeg gått nå, har bare noen få skritt igjen. Der jeg rett ved inngangsdøra. Så ja, det en reise. På en dag som dette så det jo helt nydelig. Det kan jo se for meg at det føles litt mer anstrengende på vinteren.
0: Glatt, snø, forsinket tog og så videre.
1: Men det glemmer vi jo når det mai. Det tenker vi ikke på da.
0: Nei. Men Cassandra skriver, genistreken å ta T-banen til rommen og gå den korte veien ned. Mm. Og skriver, min mamma bor på Carl Berner og jobber på hovedkontoret til Coop. Hun bruker under en halvtime til jobb. Null stress, joggedress.
1: Ja, ikke sant.
0: Som alt for lenge siden jeg har hørt. Null stress, joggedress.
1: Man sier det litt ofte. Har det kanskje vært litt mye stress i livet ditt det siste da?
0: Null stress, joggedress. Men trenger du å bo nærme jobben? Det spør vi om. Synes jo at det var litt rart at akkurat denne sangen lå inne på lista her nå. Men sånn det altså tilfeldig.
1: Helt tilfeldig.
0: Helt tilfeldig.

0: La meg være det. Du og Statt, og vi skal ha nyheter. En person har mistet liv I en trafikkulykke I Akershus, Solfrid.
1: Ja, I Lunner en kvinne I 60-årene bekreftet omkommet etter en front-mot-front-kollisjon mellom en personbil og en lastebil. Det var like etter klokken 13 at politiet fikk melding om en alvorlig trafikkulykke på E16. Ifølge politiet vil veien være stengt I en lengre periode. Politiets krimteknikere jobber nå på stedet, og en analysegruppe fra Statens veivesen også på vei. Tre unge gutter varetektsfengslet etter grove ran med bruk av skytevåpen. To av de siktede ble fengslet av Oslo tingrett I går. I dag ble også den tredje gutten varetektsfengslet I 2 uker. Det var natt til søndag 3. mai at politiet mottok meldinger om grove ran på 2 adresser I Oslo sentrum. Under det ene ranet ble det også meldt om grov voldtekt. Ifølge politiet fengsles guttene på bakgrunn av bevisforspillelse.
2: Det alltid en vurdering når man fengsler så unge mennesker, men det, I denne saken så handler det om sakens alvorlighet. Det svært alvorlige forhold, og det stor bevisforspillelse. Jeg ønsker per nå ikke gå inn på politiets kjennskap til de pågrepene, men jeg kan kanskje komme tilbake til det på et senere tidspunkt.
1: Det sa politiadvokat Marie Sten Habberstad til NRK. Politiet utelukker ikke flere pågripelser I saken. Fagforeningen Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Ansatte ved Grand Hotel tatt ut I den pågående hotell- og restaurantstreiken. Parat mener at over 40 ekstravakter hentet inn til hotellet for å utføre arbeidet for de ansatte. Scandic Hotels, som driver hotellet, avviser påstandene. I en e-post til NTB skriver de at ekstrahjelpene de har på jobb ikke erstatter de ansatte I streik. Etter det NRK erfarer vil Vålerenga hente KFUM-trener Johannes Mosgaard. I morges ble det kjent at Oslo-klubben har avsluttet kontrakten med Geir Bakke, og at Petter Myhre vil lede laget inntil videre. Ifølge NRKs opplysninger har Vålerenga nå offisielt tatt kontakt med KFUM for å forhandle om hvorvidt Mosgaard kan bli deres nye hovedtrener eller ikke.
0: Solfrid Skare har nyhetene.
3: Så en melding fra trafikken. Nøstvedtunnelen på E6 høyrefelt stengt mot Moss sørover på grunn av et kjøretøy med stans. Der berging på vei, og så det E16 I Lunner da. Røstetunnelen fortsatt stengt etter ulykken som Solfrid fortalte om.

0: Hvis det var det, I would never. Coops hovedkontor ligger på Haugenstua, men sier, nå flytter vi til byen, flytter til Oslo by, til Sveigårdsgate, fordi at det så mange som ikke vil, eller synes det langt da, til Haugenstua, og trekker søknaden sin. 25% av de som søker, trekker søknaden når de skjønner at de må helt ut til Haugenstua.
1: Til langt ut i periferien?
0: Ja,
1: og det så kan det virke som at folk tenker da.
0: Ja, og det kan jo være langt til Haugenstua, det spørs jo hvor du bor.
1: Mm-hmm. Det jo en som skriver her, Ann-Kristin, ja, fra Moss så det jo et stykke.
0: Ja, det klart.
1: Ja, det, da det et stykke å reise til Haugenstua.
0: Men vi spør jo om, du, om det viktig for deg å jobbe I nærheten av hjemmet ditt, eller bo I nærheten av jobben.
1: Mm.
0: Og jeg som skriver, det absolutt viktig å bo nærme jobben. Jeg har akkurat byttet jobb for å bygge nettverk der jeg bor, og ikke bruke evigheter på reise til og fra.
1: Nei, for det kan jo fort, det samler seg opp noen timer da, hvis det noen timer å pendle.
0: Ja, så det veldig forskjell på hvordan folk har det, fordi Christian han skriver, ja, nei, jeg pendler jo til Lillestrøm med tog og alt det medfører. Riktig nok har jeg nå funnet en busskabal som går opp, som jeg tar til jobb I stedet for tog, men lel. Viktig med litt tid for seg selv også, sa han som bor alene.
1: ja.
0: Så det koser seg også litt på denne bussen da.
1: En liten sånn pustepause, ja.
0: Mens Marianne skriver, dette må være latskap. Arbeidsmiljø må da være det viktige. Bor på Ellingsrud, jobbet på Rikshospitalet. Det ble en reisetid på en time hver vei. Brukte reisetiden til å lese bøker.
1: Ja.
0: Dette gjorde jeg fra 2000, da Rikshospitalet flyttet fra sentrum til Gaustad. Tre bytter med kollektivtransport.
1: Gjorde det, ja. Men det var, ikke, det var litt offing. Det må det ha vært I tider.
0: En gang iblant.
1: Ja.
0: Med forsinka busser og sånn.
1: Nei, ja, det ikke sånn du tenker, å yes, da rekker jeg et kapittel til når det et kvarter forsinka.
0: Fordi Elskarine testet jo her fra Marienlyst da, med elsparkesykkel ned til Oslo S.
1: Det var vel elsykkel, vel?
0: Elsykkel, unnskyld.
1: Ja.
0: Tog som ett minutt forsinka, og så gå da fra Haugenstua stasjon. Og det tok til sammen 38 minutter.
1: 38 minutter brukte hun herfra, ja. Så det jo ikke... Jeg tror ikke det uvanlig mengde det å bruke på rett
0: Nei,
1: jobb.
0: Men det en fin dag, uten at det glatt og uten at det forsinket ting, og det var ikke røsje.
1: Nei.
0: Men da hun kom frem til Haugenstua, så spurte hun hvordan det å bo her I utkanten da, for det var jo det de sa at Haugenstua var.
2: Nei, jeg synes det veldig fint. Ja. Vi bor sentralt, og det kort vei med tog inn til byen.
3: Men det tungvint da?
2: Det ikke tungvint I det hele tatt. Vi har ikke bil I gang. Vi klarer oss fint med buss og tog og T-bane.
4: Ja, men det, jeg liker det, jeg skjønner du. Og det, ja, det får det være det, men jeg liker det.
3: Utkanten, det et flott ord det for deg.
4: Ja, ja og så vi fortsatt innen Oslo, ikke sant? Vi ikke det?
5: Ikke utgangstråk, det tilgang, men kanskje de kan ha litt mer tilgang direkte fra sentrum til hit, med buss for eksempel.
3: Blir du fornærmet når du hører at noen omtaler Haugenstua som utkant?
2: Jeg tenker at det bare litt perspektivløst, at da lever man, da har man det veldig godt. Det finnes mange større byer I verden hvor man har en mye, mye lengre reisevei, og det kanskje en time utenfor likevel sentralt.
4: Nei, altså fornærmet vil jeg ikke si at jeg men... Jeg synes ikke det så usentralt som de vil ha det til.
6: Det ikke noe å være fornærmet over, altså. Absolutt ikke.
3: Det Haugenstua forever for deg?
6: Ja, absolutt.
1: Har du med et spill, da?
0: Gidder ikke å bli fornærmet en gang.
1: Nei.
0: For noe tull. Han skriver I forbindelse med siste jobben jeg hadde, så tok jeg toget L1 fra Sandvika til Grorud.
1: Mm.
0: Deilig å sitte på toget og slappe av etter mange år med bilbruk.
1: Ja, og bare suser det gjennom, og så du et helt annet sted, om ikke så... Og det går mye fortere vel å ta toget gjennom, hvis det I rute selvfølgelig, da.
0: Ja, det det. Mm. Toget ute I dag.
1: Ikke fått melding om noe annet, hvertfall. Men du må gjerne sette melding I appen NRK Radio, hvis du opplever noe annet.

0: Daniel Powter had a bad day, og det jo trist.
1: Det litt trist å ha en bad day, men da føles jo de gode dagene ekstra gode når du først har hatt noen bad day, da.
0: Ja, det det man alltid får høre når man liten. Kan ikke spise kake hver dag, liksom.
1: Nei, men det jo så godt med kake hver dag! Ja. En melding fra trafikken nå, Nøstvedtunnelen server på E6. Der det åpnet for trafikk igjen etter et kjøretøy sto stille med stans, men kø jo, det kommer sikkert å vare litt igjen.
0: Vi har fått en statusrapport fra herr Kristiansen.
1: Ja.
0: Sitter på flyplassen I Bergen. Lettskya og 7 grader, og flyet I rute hvis noen lurte.
1: Ok, så flytrafikken også ser ut til å gå ganske greit.
0: I hvert fall det fly fra Bergen.
1: Veldig bra.
0: Ja, som vi vet ikke hvor det skal enda, men altså, uansett. Et fly I Bergen I hvert fall.
1: Får vi bare regne med at det jo sannsynligvis så det Oslo Lufthavn. De fleste fly som flyr fra Bergen skal vel til Oslo Lufthavn.
0: Det sant. Kristian skriver at L1 1525 gikk på slaget fra Lillestrøm I dag.
1: Ja.
0: Litt verre med rutene til ruter, så har vi ventet litt I dag også. Men det ikke noe normalt. Handlet litt på veien og nettopp kommet meg hjem.
1: Da får han litt alenetid for seg selv, for han kommer hjem da.
0: Og så får han litt alenetid der også.
1: Det som problemet når det deilig med alenetid, men problemet med busstrafikken at når det kø på veiene, så det ofte kø for bussen også. For de står jo på mange av de samme veiene, de som personbilene.
0: Det sant. Coops hovedkontor skal altså flytte fra Haugestua til Sveigårdsgate, og sier at grunnen til det at det så mange som ikke vil reise så langt som opp til Haugestua. 25% trekker søknaden sin når de skjønner at de må dra såpass langt ut I gok der.
1: Og det kanskje det en trend eller noe dette her. For Eivind skriver, Tine gjør det samme som Coop. De flytter hovedkantoret fra Kalbakken til sentrum. Ja. Og de skal flytte enda litt før, faktisk. Så de også flytter innover.
0: Så det ja, og de sa jo det I denne saken igjen til NRK, så at det en trend dette her. Og som litt sånn omvendt av det vi vant til. Man skal liksom ut av sentrum, nå vil man tilbake til sentrum.
1: Ja, interessant det der. Og jeg begynte å tenke på sånn, men kanskje noen kule industriarbeidsplasser kan komme tilbake, kanskje Ringnes Bryggeri eller noen greier. Men dette jo hovedkontor da, så mye kontorplasser.
0: Ja, så da ble du litt negativ.
1: Ja, eller det I hvert fall kjedeligere å se for seg et hovedkontor enn et produksjonslokale.
0: Håvard, han skriver, jeg tenker at det litt interessant. For jeg selv har kontor I sentrum og bruker omtrent en time dør til dør fra Mysen. Det faktisk like lang reistid for noen som bor mye nærmere luftlinje, men som må bytte buss, bane og lignende underveis. Mm. Jeg forstår at de som ikke bor I sentrum ønsker å ha ting nærmere der de bor. Samtidig må jo mange innom sentrum uansett, før de reiser videre ut igjen til steder som for eksempel Coop. Derfor gir det mer mening å ha det I sentrum, så alle kan komme seg litt enkelt, I stedet for at sentrum bare blir et slags transittpunkt man passerer gjennom.
1: Det et veldig godt poeng det, altså. For det klart, hvis du bor på Haugenstua og jobber på Haugenstua, null problem at du jobber der. Og så flytter du inn til, så flytter hovedkontoret inn til byen, tenker du, ja, men da kommer du deg inn til byen, det fint. Men de fleste bor jo ikke på Haugenstua, de bor I andre steder.
0: Ja, så I stedet for å spørre, det langt til Haugenstua, så burde vi spurt, det langt til sentrum?
1: Hva lengst unna, Haugenstua eller sentrum?
0: Ja, for da kan det jo være veldig langt til sentrum også.
1: Bor du på Romerike, Haugenstua mye nærmere enn Oslo sentrum?
0: Ja. Og bor du på Haugenstua, så det veldig mye kortere til Haugenstua enn Oslo sentrum.
1: Men det altså ikke det vi har spurt om. Vi har spurt, synes du det langt til Haugenstua? Og det veldig likt mellom de som synes ja og de som synes nei.
0: Ja, kaptein Larsen skriver, meget mulig at det helt supert å bo I Groruddalen, men det et mareritt å jobbe der om man bor på andre siden av byen. Når jeg jobbet på Nordstrand, brukte jeg 9 minutter hjem. Nå

0: tar det mellom 48 og 69 minutter, og jeg kunne skrevet en doktoravhandling om Mosseveien begge veier. Før dro jeg på jobb cirka 7:30. Nå må jeg gå senest klokka 6:05. Senere enn det bruker jeg fort et kvarter 20 minutter mer.
1: Det kan, da kan du skrive en hel doktoravhandling, da. Det er mye kilder og masse andre greier inni også.
0: Ja, men det jo litt sånn, det ikke langt til Haugenstua, men det langt når alle andre også skal til Haugenstua.
1: Ja, det også, ja. Ja, selvfølgelig. Mm-hmm.
0: Så hvis alle andre bare kunne holdt seg hjemme i dag.
1: Og hvis du fra før langt fra Haugenstua, så blir det jo enda lenger hvis alle andre skal til Haugenstua.

0: I leave.
1: Det var Joa, If I'm So Bad. Ah, det der med å pendle og hvor skal man bo, det langt til jobben og så videre, det veldig forskjellige meninger. Onkel Even skriver at jeg har venner som ikke vil jobbe langt utenfor sentrum, fordi blant annet toget så upålitelig med signalfeil og lange perioder med buss for tog, så det ikke nødvendigvis selve stedet det noe galt med, men at man ikke kan stole på for eksempel toget. Gjør man noe med det, så man, kan man kanskje beholde arbeidsplasser utenfor sentrum.
2: Ja, for da det er den der upålitelige reiseveien, for det, reisevei sånn, ja, du ikke på jobb, men du ikke hjemme, det ikke fritid heller, det sånn pliktløp.
1: Ja, og når vi har sjekket nå, så det på en dag med fint vær, og det var ikke noen forsinkelser og sånn, og da går det jo fint.
2: Og det ikke alltid, de fleste dager det ikke noen store forsinkelser i togtrafikken, men de gangene det det, så det jo, det veldig mange mennesker det går utover. Det merkes jo. Var det ikke her om dagen da? Var det ikke på mandag en stor sånn togtrøbbel?
1: Jo, jeg synes jo det det hele tiden, ja. Og som Andreas skriver, Haugens, du håpløs å reise til, både med bil og kollektivt. Ja, men Cassandra sier, det går buss også.
2: Ja.
1: Så det er spørsmål hvordan man ser på dette her, altså.
2: Vi bor jo så spredt, selv om vi bor ganske tett sammenlignet med andre deler av Norge, da, her i Storoslo, og da kommer det an på hvor du reiser fra. Det er det alt handler om.
1: Og hvor du skal til.
2: Og hvor du skal til, ikke minst.
1: Thomas Amandu skriver, skal ikke klage, bor på Fjellstrand, 6 minutter med buss til jobben på Sunnås, jeg skal ikke klage.
2: Nei, men noen ganger så den forsinket også, vet du. Så da kan du klage litt i den. Og du kan i hvert fall ikke klage til de som bor på Sunnås. De skal du ikke klage til.
1: Jeg går aldri alene, Frank skriver, for 2 år siden flyttet jobben fra Frysja til Skedsmokorset, og jeg trodde jeg fikk mye lenger vei. Det viste at jeg nå kjører mot Røsje. Ja. Jeg bruker 20 minutter om morgen og 30 minutter hjem. Fra Frysja brukte jeg ikke like lang tid på morgen om jeg traff på klokka, men hjem klokka 16 så kunne jeg bruke opp til en time til Oppsal.
2: Ja.
1: Nå skal det sies at jeg ikke kjører kollektivt til og fra jobb. Men det kan Nei. Jo være akkurat det samme der.
2: Ja, det kan være forsinkelser der og busser som står i de samme køene. Og, så det styret å komme seg rundt. Vi så mange som skal, og det så mange av oss som reiser samtidig. Rundt nå faktisk. Det ser du på veiene her nå, altså. Ja.
1: Anja skriver, jeg bor på Oppsal. På Østkanten prøvde meg å jobbe i en jobb jeg likte godt på Røa. Etter et år bytta jeg jobb til mitt lokalmiljø, for det å stå i en time i kø hjem hver dag var ikke min greie.
2: Nei.
1: Har andre ting å bruke tiden på. Utenom rushtida så tok det 18 minutter. Om jeg kunne funnet en jobb hvor jeg slapp å kjøre samtidig som alle andre, så hadde det ikke vært noe problem.
2: Nei. Men det en alternativ å flytte da? At du slipper å bytte jobb, men du kan flytte et nærmere jobben.
1: Ja, men da spørs jo, hva viktigst for deg? Stedet du bor, eller jobben?
2: Når du spesielt på den måten, ja. Da vil ikke være en sånn type som sier at jobben viktigst. Og hvis jobben i Oslo sentrum, for eksempel, er ikke alt som har råd til å bo i Oslo sentrum. I hvert fall ikke sånn som du har lyst til å bo. Et tankekors fra meg her nå.
1: Synne skriver, jeg elsker å pendle. Da blir man tvunget til ro i hverdagen. Det spørs om du klarer det, da. Hvis du er sånn at du bare... Jeg blir så sint når det forsinket tog, og jeg holder på å klikke av dette, så blir det ikke ro i hverdagen.
2: Ja, men hvor kommer denne uroen egentlig fra? Kan du kjenne etter, det egentlig kollektivtrafikken som jeg blir urolig av, eller det noe dypere?
1: Det psykologmat.
2: Ja, Synne har løst det, hun, høres ut som.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Det nå flertall på Stortinget for strengere krav til asylsøkere som ønsker å få familien sin til Norge. Flertallet vil øke inntektskravet, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge. Kristelig Folkeparti går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om å foreslå å heve inntektsgrenser til over en halv million kroner I året. Det om lag 100 000 kroner mer enn dagens krav. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Batterifabrikken Morrow konkurs, det skriver selskapet I en pressemelding. Styret sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller I Norge. At flere enn før får kreft vil kreve mer av helsetjenester, det sier generalsekretær I kreftforeningen Ole Alexander Oppdal seg, etter at det ble klart at over 40 000 fikk en kreftdiagnose I Norge I fjor.
1: Det klart at dette legger et press på helsetjenesten, og det viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: USAs president Donald Trump truer med nye angrepp på Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Tidligere I dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier det håp for en avtale.
2: Det mye som peker I retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet å få åpnet Hormuz-stredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det et stort men her, det at det vil alltid være mulig for at ting velter I siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Grunnleggeren av den amerikanske TV-kanalen CNN, Ted Turner, død 87 år gammel. Det melder kanalen selv. Turner lanserte CNN som den første nyhetskanalen som sender nyheter døgnet rundt I USA, og dette skilder seg fra konkurrentene som sender nyheter til faste tidspunkt. Han ble I 1991 kåret til årets navn av Time Magazine for å påvirke hvordan folk så på nyheter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK
3: P1 Du hører H.C. og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Veldig stas å få bruke et par timer sammen med vennegjengen.
5: Og sammen skal vi nå reise til et sted hvor sola alltid skinner.
4: Ut av radioen, inn I TV-en. Her aha.

0: Alan Walker hade med sig Nuni Bao i låta Alone.
1: Ja, det var länge sedan jag hade hört.
0: Ja, det var ett fint januari.
1: Det är ju många som drar till de samma städerna om och om igen.
0: Ja.
1: För det är så fint, och varför ska man gå och resa någon sted då?
0: Nej, och när man först har blivit känt ett sted så har man kanske också blivit känt med några människor man har lust att möta igen och en favoritrestaurang och så vidare, så jag kan förstå det.
1: Ja, men det är sällan att folk gider att se gå till toppen av Eiffeltornet och stå i den samma kön 15 gånger på rad, tror du inte?
0: Jo. Ja, jeg har faktisk prestert å være i Paris uten å gå dit også, fordi jeg hadde opplevd sant? Det før, så jeg enig med deg i det.
1: Ja.
0: Noen attraksjoner holder det kanskje å gjøre en gang.
1: Det de type tingene vi snakker om i dag i appen NRK Radio. Søk på Sandra, klikk på send inn. Fortell oss om drømmeturistattraksjonen. Kanskje du allerede har vært der og fortell litt om den?
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss.
1: Eller noe annet opp i hjertet.
0: Det kan bli inspirasjon for mange som sitter og planlegger ferie i disse dager. Og når du nevnte Eiffeltårnet,
1: ja.
0: Så slår det meg at... Der kan man jo også bomme.
1: På Eiffeltårnet?
0: Nei, det ganske lett å se. Det ganske lett å se det.
1: Trafotårn i stedet?
0: Nei, men jeg tenker på når du bukker. Mm. Det hadde vært greit å vite når det absolutt mest trøkt der.
1: Ja.
0: Ja. Du kan komme til Eiffeltårnet på dager hvor det tar timesvis å oppleve det.
1: Ja.
0: Du kan også bukke deg ferie til Venezia, for eksempel, på et tidspunkt hvor det så lavt vann i kanalen at det lukter høgg.
1: Oh.
0: Ja. Sånt bør man jo vite om på forhånd. Det vel noe med en rosa sjø som... Er den ikke rosa hele tiden?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg ikke sikker. Men det lett å bli lurt.
1: Ja, på dette store internettet så ser du jo, og så ser man jo også noen av de sånn, wow, du helt alene der. Det ser jo ut som du kan få ta masse flotte bilder, og så kommer du dit, og så du ikke det.
0: Nei, ikke Nei. Sant. Og når vi først snakker om det, så har jo, det har dukket opp en ny dimensjon i den problemstillingen å bli lurt når man planlegger ferie. Jo.
1: Hvorfor kan ikke ting bare bli litt enklere med alle fremskritt? Hvorfor må det bli vanskeligere?
0: Jeg helt enig med deg. Men nå har vi jo fått kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Ja, og i din side så leste jeg om at det nå ved flere anledninger har vært turister som har betalt for eksempel en ferieleilighet som ikke finnes, hvor kunstig intelligens har laget flotte bilder, flotte tekster, og så finnes den ikke.
1: Hei.
0: Men enda verre, attraksjoner som ikke finnes, finnes nå. Og dette altså videoer som blir lagd, ikke fordi at de i utgangspunktet vil selge billetter til attraksjonene, men fordi de vil ha mange visninger på sosiale medier.
1: Mm.
0: Det blant annet en gondolbane. Et thailandsk par reiste over 300 kilometer for å besøke en gondolbane som ikke eksisterer.
1: Nei.
0: Den var bare lagd i en KI-video, og den videoen tjente jo mange penger til den som lagde videoen, men de stakkerne som sto der da, hadde betalt penger for å dra til det stedet der den skulle være. De sto litt på barmark, fordi at forsikringen dekker ikke sånn type svindel.
1: Nei, det jo du som har blitt lurt.
0: Ja. Så der det både norske og internasjonale forbrukerorganisasjoner som nå, i forkant av sommeren 2026, ute og advarer. Vær helt sikker på at det du bestiller finnes. Og skulle det først ha gått galt, så det et av to du har, for forsikringen vil ikke dekke det sannsynligvis. Du kan enten kontakte plattformen hvor du kjøpte det, hvis det var...
1: De som har lurt deg?
0: Nei, hvis det hotels.com for eksempel som legger det ut, så det deres plikt å sørge for at annonsene sannferdige. Sønnen min bestilte hotell på, i et land på et hotell hvor... Ingenting var som det så ut.
1: Nei.
0: Det var ikke pool, selv om de hadde kjøpt det på grunn av det og så videre. Og da var det ikke noen forsikring som dekket det, men Hotels.com tok ansvar fordi annonsen var fake.
1: Mm.
0: Eller, hvis du har betalt reisen med kreditkort, så kan det hende at den forsikringen kan ta det, men det jo ikke noen garanti for det.
1: Men hva konkrete rådet da? At du bør google attraksjonen, kanskje, ja, flere ting. Steder?
0: Det for godt til å være sant?
1: For billig, for eksempel?
0: Ja, nettopp. Det et eksempel som fremholdes, hvor du får den luksusen som koster dobbelt så mye hos alle de andre tilbyderne. Da det ikke den luksusen.
1: Nei.
0: Og hvis det en gondolbane på mange kilometer hengende over et fossefall, og med... Altså,
1: gjengjørninger rundt.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og rosa elefanter.
1: Ja.
0: Så det sannsynligvis for godt til å være sant.
1: Google det en gang til, i hvert fall.
0: Ja, gjør det. Gjør det. Nei, men det er alltid mulig å trå feil, men de fleste tror heldigvis rett.
1: Ja, men det kanskje en turistattraksjon som ikke var som du hadde tenkt, så fortell oss gjerne om det også i appen NRK Radio. Søk på Sandra og klikk på send inn.
0: Her kommer Simply Red.

0: For Your Babies heter sangen til Simply Red.
1: Vi snakker om dine erfaringer rundt dette her med turistattraksjoner I dag.
0: Ja, vi gleder oss til å få melding av deg I appen NRK Radio, Finn Hose og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ola I Bodø, han vet hvordan han finner fram, vet du.
0: Ja.
1: Og han forteller at han var I Niagara Falls på grensa mellom USA og Kanada som ung student I 1981. Og da fruen og han tok en roadtrip I USA for et par år siden, så måtte Det jo kjøre innom og vise henne. Og det var like imponerende som for 45 år siden. Og veldig romantisk!
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det høres flott ut. Det jo noe med å se på så store mengder vann.
0: Ja.
1: Det morsomt det.
0: Ja, som faller veldig fort. Ja. Jeg fører det opp på lista mi.
1: Jeg også.
0: Marianne skriver, vi booket hotell I Madrid med basseng på rooftop. Da vi sjekket inn, så ville vi rett opp dit og hygge oss, men nei, det var reservert til et bryllup. Ok, dagen etter da. Nei, da var hele byens ungdommer på rave party der oppe.
1: Nei, oh nei.
0: Og sånn fortsatte det, men ja, ja, rock and morn swimming, skriver Marianne.
1: Ja, vi har fått flere meldinger også på dette her om at det veldig fint å komme tidlig eller sent til turistattraksjoner,
0: ja.
1: Som du vet at det veldig populære da.
0: Ja.
1: Og det jo et godt råd generelt.
0: Absolutt.
1: Mari sier at Colosseum I Roma da gjorde mye større inntrykk på meg enn forventet. Det noe spesielt å stå midt I så mye historie.
0: Ja.
1: Og hvis man har en sånn hjerne som klarer å se for seg sånne ting, så skjønner jeg det.
0: Ja,
1: det blir...
0: ja når det du ser blir levende på en måte.
1: For meg så var Roma helt fantastisk, men det var veldig mye gammelstein etter hvert. Det blir litt... Ja, dette gammelt.
0: Ja. Mm-hmm. Mai skriver at hennes tur med barna til Disneyland I Florida I 2009 var en fantastisk tur, som Mai faktisk hadde drømt om helt siden hun var liten selv. De fikk se Mickey Mouse, Minnie, Disney-prinsessene og så videre, og det var veldig mange fine bilder å se på I Disneyland.
1: Ja.
0: Hilsen en barnlig sjel, skriver hun.
1: Åh, ja, det høres jo et... En drømmefamilietur.
0: Ja.
1: Marte sier at I 2025 så var det 8 millioner I Aten.
0: Oi, ja.
1: Jeg var der I 2022. Og om du skal dra dit, så dra til Akropolis-museet. Det var så mye fint å se, og så hadde vi privat guide. Det var verdt alle pengene.
0: Ja.
1: Hilsen Grekenland, fantast.
0: Ja!
1: Ja!
0: Som Hellas jo helt fram til 1932.
1: Ja.
0: Ja. Sissel skriver, åh, jeg har så lyst til å oppleve Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, gamla stan og det kongelige slott. Mm. Det to av Sissels drømmer. Så det reisemålet står høyt oppe på ønskelista.
1: Det forstår jeg godt, Sissel. Stockholm veldig fint.
0: Ja.
1: Øystein drømmer om å kjøre tett, altså trans-euro trails I Norge og Sverige,
0: ja.
1: Med offroad motorsykkel med telt og primus I ukesvis, helt alene.
0: Ja.
1: Øystein fra Vestlandet.
0: Ja, god tur,
1: det høres,
0: hvis du får det til.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Ja, for all del.
1: Ja.
0: Kristine skriver, som utflyttet finnmarking skulle jeg for noen år siden ta med meg en venninne rundt I Finnmark, og da selvfølgelig til Nordkapp.
1: Ja.
0: Problemet var bare at tåka lå så tykk at da vi parkerte på Nordkapp kunne vi ikke se hvor vi skulle gå. Til slutt så vi noen komme gående mot oss, og da skjønte vi at vi skulle gått I motsatt retning. Og kom oss inn på senteret, der kunne vi ikke engang se globen ute på platået. Heldigvis var det sykkelritt til Tour of Norway I de dagene, og dagen etterpå var det tv-sending av rittet fra Nordkapp I strålende solskinn. Så tipset fra meg å sjekke værmeldingen før man drar, I hvert fall til Nordkapp.
1: Ja, utsiktspunkter generelt jo, men den kan komme fort da, den dumme tåka.
0: Ja, ja, ja.
1: Olai sier at Pisa-tårnet var mest morsomt egentlig, fordi alle står og tar de samme bildene. Selve opplevelsen var ganske kort. Og kjedelig.
0: Ja, ok. Ja.
1: Det jo bare et skjevt tårn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett det, og jeg får jo lyst til å ta de bildene jeg
0: også. Det klart det.
1: Mm.
0: Leif Otto skriver at når det gjelder byggverk, som står på nummer 1 på lista hans, så ønsker han å se, og ikke minst ta et foto av Taj Mahal I Agra I India.
1: Ja.
0: Det må være verdens vakreste bygg, skriver Leif Otto.
1: Ja.
0: Jeg så en tv-sak om hvor viktig det å se det fra riktig side. Det vist ikke noe fint på baksiden.
1: Nei, men man der da?
0: Jeg har ikke vært der. Nei, jeg vet ikke. Altså, TV-teamet var på baksiden.
1: Ja. Nei, men det et godt råd. Erfaringer med turistattraksjoner, hvis du har noen gode eller dårlige, så del gjerne med deg I appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Frida Amundsen til deg fra oss. Sangen heter Hjem igjen.

0: hjem igjen, Frida Amundsen. Og vi jo hjemme, men vi drømmer litt grann I dag om å være borte. Og du, verden, så gøy det å lese om alle de fine bestedene dere har vært på.
1: Ja, vi snakker om erfaringer med turistattraksjoner.
0: Ja.
1: Det mange gode, og det jo dessverre, og selvfølgelig, noen dårlige også.
0: Ja da, det klart. Laila har veldig god erfaring med Kongenes dal I Luxor og pyramidene I Kairo. Helt fantastisk, skriver hun.
1: Ja. Oi, oi, oi, ja, det skjønner jeg. Morten snakker om Eiffeltårnet. Vi kom en gang til 2 kilometer kø der, fant ut at det var en trapp opp. Der var det null kø, og vi følte oss litt tøffere enn de som kom opp med heisen.
0: Ja, det kan jeg forstå. Men da har du jo, men man har gått noen steg, altså.
1: Ja.
0: Eivor skriver, kirken I Valletta på Malta severdig, var der for mange år siden, hadde en pensjonist som guide, og den kinesiske muren også en opplevelse.
1: Mm.
0: Skulle jeg gjerne sett.
1: Ja, det skulle jeg også. Det mange også som har hatt safari-ferie, og beskriver fantastiske ferier rundt det.
0: Mm.
1: Vi kan ta med Bente Karen, for eksempel, som skriver at det største ferieopplevelsen, det må vel ha vært I 3 ukene. Jeg var med I en åpen lastebil på safari gjennom Kenya, Sahara og Uganda. Sov I lite tomannstelt, lagde og spiste all mat ute. Fikk mange natur- og dyreopplevelser, inklusive fjellgorillene som vi oppsøkte til fots.
0: Oi.
1: Helt magisk. En annen tur å peke på, det var et par uker med vendingen på motorsykkel gjennom New Zealand. Fantastisk.
0: Ja, det mye å notere her, dere, for sommerferieplanleggingen. Ja, det det. Kanskje litt brått I innværende år.
1: Mm.
0: Alvil, vår venn, skriver Boboli-haven I Firenze ganske morsom. Mange rare skulpturer. Jeg lurer på om ikke Boboli betyr rar eller noe sånt.
1: Åja.
0: Ja,
1: en skulpturpark da, kanskje.
0: Mm.
1: Heidi sier at hun og datteren var I Orlando, Florida I januar. Helt fantastisk å være I Disney World, det anbefaler til alle som liker Disney-eventyr og tegnefilmene. Du lever I eventyr, og skal vi se, hva står det her? Du lever I eventyret på alle disse attraksjonene og møter tegneseriefigurer. Ta med autografbok og ta bilder med prinsesser, Mickey Mouse, Donald Duck og flere.
0: Ja.
1: Det jo kult å ha autografen til Donald.
0: Gøy.
1: Duck.
0: Ja. Kjell har en drøm sammen med kjæresten sin, som jeg forstår veldig godt. Kjell og kjæresten drømmer om å seile til Kanarieøyene med egen seilbåt.
1: Ja.
0: I 2028, det det som året for planen.
1: Det en god plan.
0: Ja, og fint å ha god tid å planlegge på også.
1: Ja, det det. Arnstein har et godt råd. Besøk gjerne turistattraksjonen før du bestiller eller betaler for noe, med Google Maps, eller altså en av disse tjenestene.
0: Ja, for da ser man at det finnes,
1: ja. Ja, kan du se litt veien rundt, at ikke det bare et skilt eller noe, det tatt bilde av.
0: Sant, Øystein har et knalltips her til alle som glad I... Ja, det så mangt. Både bil og motor og klassiske biler. Maranello, skriver Øystein, det 3,5 timers omvisning på Ferrari-fabrikken. Da fikk man gå mellom bilene mens de ble bygd. Det var noen fine timer.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Det ting man husker.
1: Hanne sier at å gå over Brooklyn Bridge og se Manhattan I solnedgang var helt fantastisk, som å være med I en film.
0: Og så det Bjørn, PG, som faktisk har... Jeg har tatt denne Canal du Midi, som jeg sa innledningsvis. Deilig slaraffen, liv I sakte fart I leid kanalbåt. Mye, mye god mat og vin, deilige kaféer, restauranter, bakerier og vingårder å oppleve.
1: Mm. Skal vi avslutte I Norge
0: hos
1: Per,
0: ja?
1: Som har vært på prekestolen?
0: Ja.
1: Preikestolen.
0: Ja.
1: Ganske lave forventninger hadde han, men den utsikten, den traff meg hardt altså. Det sjelden man føler seg så liten på en god måte.
0: Ja.
1: Det hyggelig.
0: Det var det.
1: Hollywood-skilt bare å holde seg unna, sier Arne. Kjempekjedelig.
0: Ja, elendig. Ja, jeg har ikke vært det akkurat der. Men tusen takk alle sammen, det var inspirerende.
1: Ja, veldig. Machu Picchu.
0: Oi.
1: Stonehenge, det var nok litt mer jaha enn jeg hadde sett for meg, skriver Stig.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt, det jo bare stein. Gammel
0: også. Gammel det nå, ja.

0: Zomber kaller de seg, og sangen heter Back to Friends. Og det venner vi snakker om.
1: Ja, det det. Det på tide å få seg en venn. Og det må jo være, gjerne være noen vi har snakket med før, altså det lov det.
0: Det kan det godt være, bare du har noe å feire i dag.
1: Ja, smått eller stort, det kan altså være bursdagen din, men det kan også være bursdagen til hamsteren.
0: Så klart.
1: For eksempel.
0: Ja, det kan det. Eller du kan feire at du har hatt en god opplevelse da. Kanskje litt overraskende god opplevelse i form av en eller annen form for ferie. Det var mange former.
1: Ja, det mange former der ute.
0: Peter har skrevet at han bobilnomade på Kanarieøyene og har reist mye rundt i verden, men en ukes fottur i Jotunheimen med strålende vær den fineste ferien jeg noensinne har hatt.
1: Ja. Det deilig å høre.
0: Minner om sånt, det jo verdt å feire.
1: Ja, veldig, veldig. Så kom deg inn i appen du, NRK Radio, søk på oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du har lyst til å feire, og så gleder vi oss til å snakke med deg på radioen rett etter klokka 18.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig, og husk mobilnummeret når du sender melding.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Kelly Clarkson synger Because of You.
1: Det var vackert og lenge siden jeg hadde hørt.
0: Ja, det var et veldig kjent og kjært gjenhør.
1: Håper det var allsang der ute.
0: Ja, men jeg tror det var det, jeg synes jeg kunne høre det. Nå, Siri Wiberg, vil vi gjerne vite hvordan blir været I morgen?
2: Det litt variabelt, men ganske fint I sør og litt bygger I nord, men jeg skal ta det litt mer detaljert. På Spitsbergen, her kommer vinden fra nordøst, og først på dagen så kan det blåse opp I frisk bris I de nordøstlige områdene, også I sør, men ellers så blir det bare lett skyet og oppholdsvær. I Nord-Norge blir det stort sett rolige vindforhold, men... I Nordland, sør eller sørvestlig frisk bris utsatte steder I perioder. Og det blir fortsatt noen regn- og sluddbyger I Nordland, og ut på ettermiddagen så kan det også dukke opp noen byger sør I Troms, og så får kyst- og fjordstrøkene og Østfinnmark noen sludd- og snøbyger, men utenom disse bygene så det oppholdsvær og periode med sol, og det blir jo ikke så mange byger og så mye nedbør ut av dette her. I Trøndelag og Møre og Romsdal kommer vinden fortsatt fra sør og sørvest med periodevis liten kuling på kysten, og det blir litt varierende skydekke, periode med sol, men det vil også gå noen regnbyger, og det kommer som snø over 200-500 meter, men litt stigende snøgrense utover dagen. Om kvelden så blir det lettskyet og oppholdsvær, selv om det kan henge en og annen byge aller lengst nord I Trøndelag. Og I resten av Sør-Norge, altså sør for Stad og Dovre, så blir det en ganske så fin dag med mye sol, men om natt til torsdag så kan det fortsatt gå noen byger I Vestland fylke, og da vil det igjen være snø I høyden, da, for det jo fortsatt relativt kald luft over landet vårt.

0: Noen minner er så sterke, så de kan virke til å være tatovert.
1: Ja, dessverre.
0: Inni hodet ditt. Ja.
1: Det er aldri de beste for meg. Det er alltid de der.
0: Hvorfor er det sånn?
1: Ja, nei, det er rart.
0: The Sound hørte vi med Tattooed on My Mind.
1: Sånn er det.
0: Ja. Det er tid for onsdagens høydepunkt.
1: Er det sant?
0: Ja, ikke helt, for det kommer jo rett etter klokka 18 når vi får en sånn ny venn. Mm. Men
1: det andre høydepunktet?
0: Ja, det kan vi si. Ja. Ukas saus eller dressing.
1: Og hva er det i dag da?
0: I dag er det, det må vi bli enige om først, det der med navnene.
1: Ja, om det er en saus eller dressing, mener du?
0: Nei, nei. Hvordan man sier det.
1: Åh!
0: Ja, det er noe som kommer fra byen Sriracha i Thailand.
1: Mm-hmm.
0: Men så skrives det altså Sriracha. Ja.
1: Det er som Sri Lanka.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og det er en sammenheng der, fordi det har sanskrit opprinnelse.
1: Ja.
0: Det sanskritiske ordet sri, som betyr ære eller glans, akkurat som i Sri Lanka.
1: Mm. Men det er jo mye lettere å si Sri Lanka og Sriracha.
0: Ja, men det er jo det.
1: Men det er ikke riktig.
0: Nei, mange sier Sriracha, og det blir godkjent.
1: Ja.
0: Noen sier Sriracha, og det blir godkjent det også. For det er stum R på thai, og det var der den dukket opp i Thailand.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så da er vi enige om det, vi kan si hva vi vil.
1: Ja, deilig. Den der sterke sausen, med den, grønn tut som regel.
0: Ja, ja, og med en, er det hane?
1: Mm, det er en fugl av slags.
0: Ja. Historien sies å være en, og nå leser jeg rett fra oppslagsverket, fascinerende blanding av thailandsk opprinnelse og en amerikansk suksesshistorie skapt av en vietnamesisk flyktning.
1: Oi!
0: Ja, den var en sånn lokal dipp i Thailand,
1: mm-hmm.
0: hvor de dippet sjømat i, muslinger spesielt.
1: Ok.
0: Men så var det altså en kar, eller vi sier først da, i Thailand, på 30-tallet, så var det en kvinne, Thanom Chakapak, som lagde denne til familiens måltider. Mm-hmm. Det startet helt hjemme på kjøkkenet. Og det, den blir kalt Sriracha Panik.
1: Oi.
0: Eller Panich, er jeg litt usikker på.
1: Ja.
0: Tynnere og søtere enn den som vi kjenner. For den amerikanske Srirachan kom på 80-tallet, og da var det David Tran som flyktet fra Vietnam i 78 og endte opp i Los Angeles. Og han syntes ikke amerikanerne hadde noe god chilisaus.
1: Nei. Hva var konkurrenten da? Var Tabasco på markedet?
0: Sannsynligvis. Mm. Og sikkert flere til også.
1: Ja, for
0: flere.
1: Man er ofte i en av to leire der.
0: Ja, ikke sant? I 1980 så grunnla David Hoi Fong Foods.
1: Mm-hmm.
0: Og så begynte han å selge den sausen sin lokalt i Los Angeles. Og asiatiske immigranter syntes jo det var kjempekjekt.
1: Ja.
0: Og så hadde han grønn kork og en hane på etiketten.
1: Ja.
0: Fordi at denne David var født i hanens år.
1: Åh.
0: Ja. Så lokalt, blant asiatene i LA, så ble den bare kalt hanesausen.
1: Oi, det hørtes litt skummelt ut, spør du meg.
0: Ja, det kan du si. Det er jo noe mange har hørt. Hanesausen har ikke brukt en krone på markedsføring, sier legenden da.
1: Er det sant?
0: Ja, det går for å være sant. For han brukte telegrafen blant vennene sine og fikk et kjempemarked, og så vet jeg ikke, etter hvert så har det vel. Men jeg tror fremdeles de har sånn litt sånn grunnregel at de kjører ikke TV-reklamer og sånt.
1: Nei, litt sånn som det sto bak på posene til Sørlandschips i gamle dager, at de sendte ut venner og familie for å spørre etter det i butikken og sånn da. Ja, ja. Det er jo veldig smart.
0: Ja, det er veldig smart, og veldig søtt.
1: Ja.
0: Man får et sånt eiegodt forhold til det.
1: Og det vet de, og det er god markedsføring.
0: Det er helt riktig, det er helt riktig. Sriracha lages av rød chili, hvitløk, eddik, sukker og salt. Den tar minst 3 dager å lage, for chilien skal fermenteres.
1: Mm.
0: Og det har vært store problemer på 2020-tallet, fordi det har vært manglende chiliproduksjon.
1: Oi.
0: Ja, så de har vært rammet av en
1: chilikrise.
0: Ja, nettopp. Så i 2022 så måtte de stenge produksjonen av 2 av typene sine.
1: Oi.
0: For nå lager de jo flere forskjellige. En alt mulig saus som passer til alt. Egg, nudler, pizza, burger, taco, dressinger, dipper.
1: Enig. Kjempegodt. Det er min favoritt hot sauce. Du er en tabasco-mann, du.
0: Ja, jeg kjøper. Når det står at dette er livsfarlig hot, så kjøper jeg det.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke Srirachan, men jeg liker den veldig godt.
1: Ja.
0: Dette, våre venner, var dagens saus eller dressing. Nå vet jeg nærmest ikke om vi har nok til neste onsdag, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.

0: No. Klokka er 18, og her er NRK Nyheter. Batterifabrikken Morrow er konkurs. Styret sier de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlige lån til batterifabrikken. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. Det er ordentlig ille, det sier Annelise Fredlund fra SV om at KrF i dag sikrer flertall på Stortinget for innstramming i asylreglene. Forslaget innebærer å heve inntektsgrensa, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge, til over en halv million kroner i året.
1: Det KrF nå gjør er å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det er nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF er ikke enig i beskrivelsen til Fredlund.
2: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det er viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det er et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring, og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Frankrike tilbyr en spesialavtale der landet sammen med andre sikrer trafikken i Hormuzstredet. Det opplyser kilder ved den franske presidentens kontor. Franske myndigheter ønsker å skille sikkerheten i Hormuzstredet fra resten av forhandlingene mellom Iran og USA. En internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan derfor snart overta sikkerheten for skipstrafikken. Både USA og Iran skal være positive til dette. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innen rekkevidde. Tidligere i dag meldte nettavisa Axios at USA og Iran skal være nær en erklæring om å avslutte krigen. Men meldingene om en kommende avtale mellom Iran og USA har ført til et fall i oljeprisene. Prisen på et fat olje nå rundt 101 dollar og ned rundt 7,6%. Men Bjarne Kjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen er over.
3: Nei, det er jo som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det Hvite Hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein, fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
5: Og vi håper du har lyst til å henge med inn i kvelden.
6: Ja, vi skal jo straks få hilse på dagens nye venn.
5: Det er jo en sukkerbit i seg selv, men tro det eller ei, her kommer mer sukker. Nå, fra Maroon 5.

0: Slik høres det ut når Maroon 5 har fått levert sukker.
1: Ja. Vi skal ta imot sukkerbiten vår, som vi jo allerede har kalt dagens nye venn. Håper du synes det greit. Morten, god kveld.
2: Ja, det var litt av en titel, gutt. Men ja da, jeg tar den.
1: Ja, det bare. hyggelig. Mm. Ja, Morten, hva feirer du i dag?
2: Jeg feirer at vi gjorde en fantastisk brag på det lille slakteriet vi har. Vi fikk inn en wagyu-okse. Og etter at vi hadde slaktet den og hengt den opp på vekta, så veide den 465 kilo, og det ny rekord for oss. Det mye okse, for å si det sånn.
3: Ja, og det etter at den slaktet.
1: Ja.
2: Ja, så da den kom, så veide den vel cirka 1000 kilo, da han ruslet sammen bonden sin inn i den slakteboksen. Da. Men han, ja. Og så var det svigersønnen min som, ja, vi tok livet han da og slaktet han på litt sånn humant vis, tenker vi da.
1: Ja. Ja, det viktig. Ja. Men betyr det, Morten, at du altså driver et slakteri, du?
2: Jeg gjør jo for så vidt det da. Det begynte med en hjortefarm, men når en skal ha, og det begynte jeg med for 20 år siden, når en skal holdt på å si slakte hjort, så det ikke noe mottaksapparat, og da må en bygge sitt eget slakteri. Og det gjorde vi her da, og så har det balla på seg på en måte ganske så mye. Så det siste nye nå at vi slakter storfyr da, når ikke vi driver med vilt.
3: Ja, ja.
2: Fantastisk. Det særlig for sånn, lokale bønder i nærmiljø liksom, så det blir veldig korte frakter og veldig humant, synes vi da, og bærekraftig og alle de fine ordene der.
3: Ja, men så flott. Jeg er veldig fristet til å gå 20 år tilbake i tid og spørre, hva var det som fikk en byråkrat til å starte slakteri? Altså, jeg skjønner hjortefarm, ja vel, men hvorfor?
2: Nei, det kan du si. Det nok litt sånn, hadde jeg gått på skolen i dag, så hadde jeg antageligvis hatt noen bokstaver bak, måtte si navnet, litt sånn urolig og rastløs. Ja. Men jeg liker jo at det skal skje noe, og jeg veldig fascinert av hjort som dyr. Ja. Og en del sånne tilfeldigheter, at vi hadde et småbruk her da, som var tilgjengelig, og så... Ja, så ble det det rett og slett, og så har det bare blitt mer og mer moro egentlig i de årene som har gått. Jeg blir liksom ikke lei.
1: Nei, det jo fantastisk. Hvordan det å være hjortebonde da i 2026 i Norge?
2: Jeg synes det bra, ja. Jeg tjener kanskje ikke så vanvittig mye penger på det, men jeg blir veldig rik på opplevelser, pleier jeg å si til unger og sånn som de kommer hit og spør i. Blir du rik, Morten? Jeg har vært sånn på opplevelser, så jeg treffer så mange hyggelige folk.
1: Ja.
2: Så altså, det fint. Det en flott liv sammen med hjort. Det trives jeg med.
1: Ja, det godt å høre.
3: Og nå skal man jo ikke sortere raser, helt åpenbart, men det må jo være stunder hvor det vanskelig å se dem i øya og vite hva du skal.
2: For meg ikke snakk, ja det virkelig, for det jo så pene. Jeg blir jo så glad i de. Ja. Så når vi skal slakte, så må jeg virkelig manne meg opp. Nå har jeg god hjelp av svigersønnen min nå, da, men det, jeg liker ikke den slaktingen. Men det foregår veldig greit. Dyra aner fred og ingen fare. Ja. Og så er det slutt, liksom, de blir skutt i huet mens de lykkelige.
1: Ja.
2: Og det men, en... Ja.
3: Var du redd da det kom 1000 kilo på fire bein inn i dag?
2: Ja, jeg synes de oksene svære altså. De veldig svære, så jeg holder meg egentlig litt i bakgrunnen. Men svigersønnen min veldig flink, og bonden som eide dyret var veldig flink, så det gikk veldig greit da. Vi gjorde det.
1: Ja, det, absolutt. Jeg hadde i hvert fall vært redd for et tonn med okse som kom. Men det betyr jo også at du har sikkert en veldig travel tid med at det kommer flere hjort til deg nå etter hvert, da, for de skal vel lage avkom.
2: Det gjør det altså, eller avkommet er lagd da. Det lagde boken i oktober, og så går de direkte i 8 måneder, eller 234 dager, og så kommer det kalver nå i løpet av 3-4 uker. Og det en fantastisk tid da.
1: Ja,
2: med det masse nyfødte, nye hjortekalver.
1: Hvor lenge lever en hjort, kan jeg spørre om det, på farmen?
2: Ja, altså, de vi slakter, da, de lever bare i 1,5 år, mens de voksne hinne, mødrene, de blir opp til 20 år gamle. Og bukken da, som liksom produserer kalver, for å si det sånn, han blir gjerne en 10-11 år gammel, da orker han ikke mer. Nei. Så da må vi bytte den ut.
1: Ja, ikke sant. Det er slitsomt, jeg skjønner det.
2: Det er jo det da.
3: Nå tror jeg alle har forstått din både fascinasjon for og interesse for faget og hjort spesielt, men den skal vi toppe med å fortelle at du også arrangerer Hjort og Countryfestival.
2: Det har du helt rett i. Det en sånn galskap som vi begynte med for 4 år siden, og det har blitt en suksess. 12. juni så kommer det 3 band på scenen her. Vi har svær scene og matservering med lokal mat og Så I år det blant annet Jenny Jensen og Heartland Country Trio som kommer, og noe som heter The Rusty Roots Band, og et lokal Siljan-band som heter Kiwis. Så da blir det høy cowboy-faktor, for å si det sånn.
1: Ja, ja, Siljan Hjort, jeg vet ikke om vi fikk sagt det noen gang, men Siljan Hjort altså, det det heter det du driver, Martin.
2: Ja, det det. Selskapet heter det.
1: Så gøy, det må jo være et fantastisk festival.
2: Det det. Ja. Da har vi gjort I solnedgang og countrymusik og god mat og godt drikke, så det, det, det veldig bra.
3: Det ikke en elg å se der.
1: Nei,
2: nei det har du helt rett I.
3: Nå har vi lært, så mye, Morten. Det takker vi deg for, og så takker vi selvfølgelig for at vi får lov til å være dine venner, og så, må du ha en strålende ettermiddag og kveld, og ikke minst en vellykket hjort- og countryfestival 12. juni.
2: Jo, tusen takk for det. Tusen takk.
3: Vi sender dem igjen til Siljan. Takk for praten.
2: Takk skal du ha. Ha det bra.
3: Har du hørt på makan, Agit?
1: Ja, det var en flott type.
3: Ja, og drive eget slakteri og
1: arrangere festival. Og hjortevarm og festival.
3: Fantastisk, Morten. Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: DeLillo synger om det å være trist og være glad.
1: Ja, det sikkert sånn Morten har det når han skal levere hjorten til slakt på sitt eget slakteri.
0: Ja, han sa det, ja, det var ikke slaktingen han satt mest pris på.
1: Nei, jeg skjønner jo det, det jo veldig vakre dyr.
0: Det det, og en veldig flott ny venn vi fikk i dag i Morten fra Siljan Hjort.
1: Ja, feiret altså en lokal verdensrekord på det største dyret de har hatt til slakt på slakteriet.
0: Ja, 1000 kilo levende vekt. Ja, ja nesten 500 som slaktet, det var imponerende.
1: Ja, veldig.
0: Ja. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Og Siri, det store kontraster i været om dagen.
2: Det er litt sånn lunefullt dette vårværet med rekordvarme i april. Vi fikk jo to nye fylkesrekorder både i Buskerud og i Telemark for april måned. Selv om det ble satt sånn helt på tampen av måneden, da, 30. april, men altså over 25 grader. Og så i mai så startet vi jo ganske varmt, men så har det liksom gått feil vei.
0: Ja, det har det. Hvor feil har det gått?
2: Kaldere og kaldere. Vi startet jo med over 20 grader 1. mai og også 2. mai, og så var vi under 20 grader. I går var det så vidt over 13 grader i maksimum, og i dag så er det litt i samme leia, og om nettene så har det jo vært kaldt og minusgrader, og som du nevnte, altså rett og slett rekordkaldt.
0: Ja, hvor ble det kaldest?
2: Det var, altså kaldest i natt var det jo på Juvasø, langt opp i høyden, men disse rekordene, det var stedvis på Østlandet. Noen stasjoner som ikke har, de har ikke så lang levetid,
0: nei.
2: Men fra tidlig 2000-tall, og kaldest av de stasjonene, det var Trysil med minus 8 grader. Den forrige rekorden her var minus 7, så 1 grad kaldere. Og Aurskog, Høland i Akershus hadde minus 7,1. Åsnes minus 4,4, som også en ny rekord da. Og Storelvdal minus 6,8 og Hamar minus 2,9.
0: Ja.
2: Og ja, så det er rett og slett ny minimumsrekord i mai.
0: Og sånt er jo trøblet til det i hagen og kanskje i båten og andre steder, så vil vi jo ikke ha det sånn.
2: Nei, det er i hvert fall ikke noe når vi har hatt sommervarme, og så kommer det rett og slett litt vinterkulle. Da blir jo både blomster og trær og krypdyr kanskje litt forvirret.
0: Ja, gjør nok det. Er det en ende på det som vi kan se?
2: Det ser ut som vi kanskje er inne i det kaldeste nå, men vi får også et kaldt døgn det kommende døgnet, sånn at folk må belage seg på minusgrader om natten og først på dagen også i morgen, og kanskje et par dager til, men det går liksom rette veien igjen nå da, sånn at gradvis litt stigende temperatur fremover.
0: Ja, for til 17. mai skal det jo bli kjempefint.
2: Ja, det var det da. Jeg prøvde å se litt på 17. mai været, det er fortsatt ganske usikkert, men ja, litt sånn vanskelig å si i forhold til nedbøren, men i hvert fall så det ut til at det var mer lavtrykkspreget vær over landet vårt enn høytrykk da, men vi får nå se når det nærmer seg.

0: Det er en sterk duo, Maria Mena og Molly Hammar. Can't let him win heter sangen.
1: Nei, det er ikke noe vits det.
0: Neida,
1: det
0: er ikke det. Har vi en vinner I vår kamp etter gressplenløsning? Jeg kan begynne med å svare. I går, da jeg kom hjem, så hadde plenen min klippet seg selv.
1: Nei, slutt.
0: Ja, det må den ha gjort, for jeg har ikke gjort det.
1: Nei, det da en robotgressklipper som har begynt å fungere igjen?
0: Nei.
1: Det noen andre I husholdningen din?
0: Ja, en fantastisk kvinne.
1: Åh, din heldig gris.
0: Ja, det, jeg ble så glad. Det gresset hadde blitt så høyt, og jeg grua meg.
1: Vil du da si at trikset å bare vente så lenge at noen andre gjør det?
0: Jeg vil ikke ha sagt det, men det var en grunn til at jeg nevnte det.
1: Mm.
0: Vi jo blant venner.
1: Ja, det husker jeg at jeg tenkte sånn, hvis jeg ikke ga det å rydde rommet mitt. Til slutt så det jo noen som tar det.
0: Det rett og slett.
1: Ja.
0: Det kjenner jeg også igjen.
1: Mm.
0: Ja. Greit, den ble ganske strøken.
1: Ja, det håper jeg
0: jo. Ja, for det jo veldig frodig og grønt nå.
1: Ja, men, så hun veldig flink da.
0: Ja, veldig. Og det som jeg er veldig heldig.
1: Mm.
0: Men det som et faktum at etter hvert utover sommeren, når det blir litt tørrere, litt varmere, litt flere direkte soltimer, så har jo de nå veldig grønne plenene en tendens til å bli gulere.
1: Ja, det pleier jo alltid å bli noe litt sånn vanneforbud og
0: ja, ikke sant?
1: Sånn etter hvert også.
0: Ja, og da blir det tørt, og så blir ikke plenen så fresh lenger.
1: Nei.
0: Og da gode råd dyre.
1: Mm.
0: Eller ikke være helt gratis når du hører hverdagsfesten.
1: Det veldig smart, altså.
0: Ja, eller leser din side.no. Ja. Det skal innrømmes, fordi jeg fikk helt sånn aha-opplevelse da jeg så spørsmålet «Trist og tørr gul plen. Redningen kan ligge I kjøkkenskapet».
1: Åh, ja, vi elsker jo sånne saker, vi.
0: Vi gjør det.
1: Og fiks spørsmålet. Tørr plen med noe du har I kjøkkenskapet.
0: Ja, hva kan det være?
1: Ja, vann. Kanskje du har det på flaske?
0: Det må noe vann til, ja. En 10 liters bøtte med vann.
1: Det sikkert. Det alltid, jeg føler at alltid så det sånn bakepulver.
0: Ja, jeg tenker veldig ofte på eddik.
1: Mm, ja, det enten de to, liksom. Ja. De kan gjøre alt.
0: Men det ingen av dem. Det en tredje helt I husholdningen.
1: Oi.
0: Som vi foreløpig ikke har husket på.
1: Få høre.
0: Salo.
1: Salo kommer opp igjen, altså.
0: Ja, hvis du tar en bøtte med vann, Og et par dråper salo.
1: En nok.
0: Ja. Her står det to i dette, men dette jo på 10 liter vann. Da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og dette kommer altså fra en spesialist på plenen. Altså. Han plenekspert og forfatter av boka Min perfekte plen.
1: Han ansatt I salo?
0: Nei, han ikke det.
1: Han ikke
0: Nei, han heter Sindre Hansen. Og han sier at de fleste tenker automatisk at løsningen på tørka mer vann.
1: Ja.
0: Men så enkelt det ikke. Når det har vært tørt lenge, så skjer det nemlig noe med selve jordoverflaten og gressrøttene. Den blir rett og slett vannavstøtende, så vannet preller av, akkurat som på en vokset bil, I stedet for å trekke ned dit det trengs, sier han. Resultatet at vannet du tålmodig bærer ut fra vannkranen, fordi det ofte vanningsforbud med slange, ikke sant? Det renner rett forbi gressrøttene og videre ned I bakken. Fordeler seg ujevnt, du står igjen med tørre, brune felt midt I alt du prøvde å redde.
1: Ja, men...
0: Så kommer salotrikset. Og det greiene du finner I salo, det reduserer overflatespenningen, så vannet lettere trekker ned I jorda, og så sprer det seg jevnere.
1: Det høres jo ikke spesielt bra ut å ha masse såpe for ting og sånn som lever I plenen, da.
0: Nei, det kan du si, men det bedre, sier han her, da, enn det som brukes på golfbaner og fotballbaner og sånn, for eksempel.
1: Å, ja.
0: Ja, for det samme prinsippet, men forskjellen at salo en veldig mye mildere variant.
1: Mhm.
0: Ifølge Sindre Hansen. Så han foreslår å blande noen dropper salo I 10 liter vann I vanlig vannkanne eller hagesprøyte, og så fordele det jevnt utover plenen på et tidspunkt hvor sola ikke steker som verst. Gjerne før den blir gul. Og som han sier, alt med plenen tar tid.
1: Jeg lurer på hvordan Sindre har oppdaget dette, ja.
0: Det mulig han...
1: Han må jo miste en bøtte med salo.
0: Det spørs. Par ganger I løpet av sesongen, og som sagt gjerne litt tidlig, ikke foreløpig tror jeg, men I god tid før det blir så tørt at det blir gult.
1: Mm-hmm.
0: Og ikke panikk. Vann, for gresset smart. Når det blir fort tørt, så roer det ned veksten, og så går det I hvilemodus og sparer energi og ser dødt ut. Men det kan våkne til liv igjen når det regner. Jeg synes det var gøy.
1: Ja, jeg enig med deg.
0: Salo.
1: Kongen.
0: Det sikkert markedsavdelingen der som har sendt ut sånne...
1: Helt sikkert, og de elsker hos andre.
0: Ja, og vi elsker salo. Det bare å innrømme det.

0: I kveld skal vi ta tidsmaskinen vår gjennom tid og musikk, og vi skal slalomkjøre mellom tiårene.
1: Ja, jeg ser vi skal starte I 1990.
0: Ja, det året la jo Eurythmics opp for første gang.
1: Ja.
0: Ja, så kom de sammen igjen I både 1999 og 2005, og så vidt I 2022, da de jo fikk sin fortjente plass I Rock and Roll Hall of Fame.
1: Mm, og med en gang de hadde sagt ha det I 1990, så slo David A. Stewart seg sammen med kompisene sine I The Spiritual Cowboys, og ga ut plata som heter Dave Stewart and the Spiritual Cowboys.
0: Det var originalt.
1: Ja.
0: Ja, den første låta de ga ut heter Jack Talking,
1: mm.
0: og da blir jeg nysgjerrig. Hvem Jack? Og det viser seg at det Daves gode venn Jack Nicholson.
1: Oi.
0: For de to snakket stadig sammen på telefonen, og tydeligvis på et tidspunkt da Jack hadde planer om å ta en tur til London. Bare hør her.

0: ble bare to plater på Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. Dette var den største hiten fra den første plata, Jack Talking.
1: Og The Spiritual Cowboys var en gjeng ganske kjente musikere, kan du jo slå opp hvis du interessert. Plate nummer to het for øvrig Honest og kom I 1991.
0: Nå skal vi passere millenniumskiftet. I 2002 så kom plata Escapology med Robbie Williams.
1: Ja, det var hans femte soloplate. Og fra den skal vi hente frem sangen Come Undone.

0: Norske Per Christian Ottestad var med på å skrive denne sangen Come Undone med Robbie Williams.
1: Mm, Per Christian, han kalte seg Boots internasjonalt.
0: Ja, stemmer.
1: Veldig stilig.
0: Ja.
1: Og var jo tidligere med i duoen Too Brave.
0: Det var kult.
1: Var også med i Stavanger-bandet The Getaway People. Og ifølge Aftenposten så tjente han inntil 5 millioner kroner på å ha vært med å skrive denne Come Undone.
0: Ja, det drar seg til når det blir internasjonale suksesser.
1: Ja, jeg visste ikke at man kunne få så mye. Nei. Begynner å tenke litt på en annen karriere.
0: Ikke sant, det forstår jeg godt. De pengene Boots fikk på konto, det ble til en soloskive.
1: Mm.
0: For øvrig en soloskive som Robbie Williams tilbød seg å finansiere. Han fikk høre den før den var ferdig, han likte den så veldig godt.
1: Ja, det var jo raust.
0: Ja, nei da. Men Boots Ottestad, han ville stå på egne bein, så Robbie betalte ikke noe til han for den.
1: Nei, nei da. Kommet i 2004.
0: Ja.
1: Vet ikke helt hvordan det gikk med det. Men vi rykker frem til 2012. Her kommer nemlig Calvin Harris og Neo med Let's Go.

0: skotten Calvin Harris fikk med seg Neo på Let's Go I 2012. En låt som jo stadig vender tilbake.
1: Ja, og den god.
0: Ja, den har jeg fartet mye til.
1: Ja, gøy. Pepsi fikk jo både Messi, Drogba, Torres, Lampard og flere fotballkjendiser til å digge med tiden I en reklame.
0: Ja.
1: Ja, og nyttårsfyrverkeri I London 31. desember 2019 ble skutt opp til nettopp denne sangen.
0: Oi.
1: Kult.
0: Det var Carly Rae Jepsen's Call Me Maybe som holdt denne sangen vekk fra førsteplassen I Storbritannien. Så jeg tror Calvin Harris rett og slett bare måtte finne seg I at han fikk en andreplass.
1: Kanskje en smule irritert.
0: Det kan jo hende. Mm.
1: Nå skal vi hoppe inn I Toto's historie. Akkurat på det tidspunktet da de fikk ny vokalist I 1986. Fergie Fredriksen gikk ut og Joseph Williams kom inn.
0: Ja, og låta har jo fått ganske mye tyn for teksten.
1: Ja.
0: Men det musikalske for øvrig står jo støtt I Toto-historien.
1: Absolutt.
0: Sangen heter We Can Make It Tonight, og plata den kommer fra heter Fahrenheit.

0: fra Toto's sjette album Fahrenheit. Dette var We Can Make It Tonight.
1: En annen som kommer til å få det til I kveld akkurat som I går, det Eivind Motland. Han skal guide oss trygt gjennom kveldsåpent her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Vi gleder oss. Frem til nyhetene skal vi dra til 1996. Der skal vi parkere tidsmaskinen I Sverige hos den iransk-svenske rapperen Rosie.
1: Oi.
0: Ja, han var god på svensk-kalifornsk gangsterrap.
1: Ja. Ja, folk kan forskjellige ting.
0: Ja, det kan det.
1: Han har gitt ut låter I Sverige på 2020-tallet også, så ja. Han ikke helt glemt.
0: Nei.
1: Og han bor I Göteborg.
0: Og I 1996 fikk han altså en ganske stor hit I både Sverige og Norge. Jeg tror vi kan si hans største foreløpig I hvert fall.
1: Mm.
0: Låta heter Getting All the Babes.
1: Oi, så heldig. Hyggelig med den. Og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Donald Trump sier nå at Iran ønsker å inngå en avtale, ifølge Reuters. Samtidig har han trua med bomba om Iran ikke godtar en avtale. Tidligere i dag sa utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Oman for å bistå i meklingen, tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Tre passasjerer allerede evakuert. De skal legges inn på sykehus i Nederland, sier Verdens helseorganisasjon. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarieøyene, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
2: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Det ser utrolig vanskelig ut å få til en lønnsom batteriproduksjon i Norge. Det sier Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, etter nyheten om at batterifabrikken Morrow i Arendal konkurs. Styret til selskapet sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlig lån til batterifabrikken.
3: Denne siste konkursen han var kanskje ikke så uventet, for fabrikken har slitt i lang tid, men det var likevel dramatisk da meldingen kom nå i ettermiddag. Og dette skulle jo altså bli Europas største battericellefabrikk med 3 millioner batterier hvert år, ble det sagt i august 2024 da de åpnet, og nå er det altså konkurs, og det er en stor nedtur for mange.
0: Det sa til slutt Vidar Udjus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

familieband The Course og Breathless her I NRK P1. Det Eivind Motland som holder kveldsåbent på en ganske normal onsdag. Det som litt spesielt for meg at jeg står på en helt ny plass med testet et helt nytt studio I et helt nytt bygg I Trondheim. Jeg har faktisk utsikt mot Lerkendal, sol og den skinner. Forhåpentligvis skal du ikke merke noen forskjell fra tidligere. Du hjertelig velkommen til å bli med meg de neste par timene.

bare de fineste I bygda. Det spilles to handballkamper nå I kveld I Eliteserien for menn. Spiller Drammen mot Elverum, der det står 15-12 ved pause, så spilles det også en kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner mellom Aker og Fjellhammer. Ved pause står det nå Aker 13, Fjellhammer 14.

fra Dagny, en dame som du gjerne får mulighet til å se flere plasser I sommer når hun opptrer på diverse festivaler. En annen dame som har mye på gang hun her. Kjenner du igjen henne? Madeleine, dette et stykke musikk som heter Går meg vill. Og hva har hun på plakaten fremover? Det forteller hun litt mer om etter at vi har lyttet til Natnell.

0: Love Love fra Nat Nile. Madeleine Stensrud kanskje en av de mest produktive artisterne vi har om dagen. Her kommer det låter I full galopp. Allerede på fredag kommer neste stykke musikk fra Jenta fra Uvdal. Den handler om bygde mentalitet. Den gleder vi oss til å høre. Madeleine sparker også I gang sin sommerturné, sin første turné noensinne nå I helga som var. Og det få kvileskjær for countryartisten.
1: Det går jo virkelig I ett om dagen. Nye låtslipp, ute på sommerturné og min første turné. Og det føles bare virkelig helt fantastisk. Jeg prøver å stoppe litt opp iblant og bare ta alt inn. Men det litt vanskelig også for å være ærlig, fordi jeg vet ikke, det noe man har drømt om hele livet, og så plutselig bare skjer alt på en gang. Men nei, jeg ville ikke hatt det på noen annen måte.
2: Og det lett å skjønne når man står I startgropa av musikkarrieren som Madeleine Stensrud gjør akkurat nå. Og vi hører stadig om artister som blir utslitt fordi det mange baller I lufta, men Madeleine, hun har ett sted som hun rømmer til, skal vi si det, når hun skal ta ned tempoet.
1: Jeg har vel egentlig ikke rukket å koble helt av enda, for å være helt ærlig, men det kommer vel til et punkt hvor jeg må prøve å chille litt, så da har jeg tenkt å dra hjem til Uvdal et par dager, I hvert fall. Det har ikke vært så mye tid til det egentlig de to siste årene. Jeg har nesten bare vært hjemme hvis det har vært jul, eller hvis jeg har hatt en spilljobb. Så, men jeg vet jo at det kommer til å bli mye den sommeren her, med tanke på hvor mye jeg spiller og ute og farter. Så jeg skal passe på meg selv, og skal ta meg en tur til Uvdal. Det det jeg føler man trenger.
2: Du var den fineste jeg vet, det var sangen vår. På fredag kommer den nye låta Ti kniver I hjertet, så det blir ikke noe hvile på lørbæra for Madeleine helt ennå. Særlig ikke når det nå blir mye livespilling fremover, noe som hun ser på som en ære.
1: Det beste med å spille live jo å møte de som hører på musikken min. Det skikkelig rørende, rett og slett, og jeg blir skikkelig varm I hjertet hver gang vi ute og spiller. Og nesten overrasket over at folk liksom kan så mange av tekstene. Og det så rart å tenke på at en tekst jeg satt og skrev nede I studio bare hører folk på og kan utenatt. Det helt spinnvilt å tenke på. Jeg signerte mine første boots faktisk her om på lørdagen på gig. Kjempegøy, signere cowboyater. Altså det, nei, jeg vet ikke, det bare, det en ære rett og slett å få lov til å spille så mye som jeg gjør og som jeg skal gjøre. Jeg elsker å spille.
0: Ja, Madeleine Stensrud snakket med Janne Helene Juliusen, og Madeleine, hun spiller I Spydeberg, Stavanger, Lillestrøm og Snåsa, for å nevne noen av plassene som hun besøker de kommende månedene. Her får du nå I NRK P1, kaller alle baby.

høsten er det faktisk 25 år siden Shakira ga ut sitt første engelskspråklige album, Laundry Service, for en titel der vi finner Whenever, Wherever. Og hun kunne jo ikke så godt engelsk heller før hun begynte å jobbe med dette albumet, men fikk seg en engelsklærer og lærte seg språket ganske bra etter det.

velkjente sang I versjonen til Alexander Raftevold, som vi kjenner under artistnavnet Alex Gray. Fra trafikken tar jeg med at E18 I Nordre Follo stengt ved Søndre Haugen I Kråkstad. Dette etter en ulykke tidligere I ettermiddag. Politiet opplyser at veien vil være stengt på stedet ganske lenge. Lenge har også E16 I Lunnar vært stengt, nærmere bestemt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Her det fortsatt stengt etter en ulykke tidligere I dag.

Mojo, Lady Hear Me Tonight. Før det sang Line Dybedal Ei Tåre. Det har jo vært snakket en god del om den nye musikken som The Rolling Stones gir ut senere I år. De har jo gitt ut et par smakebiter av sitt kommende album. Så har det jo vært litt snakk om de vil dele dette her på strømmetjenestene eller ei. Men vet du hva? Jeg lover deg rykende ferske Rolling Stones låt etter at vi har lyttet til Ruben og Miriam Bryan tilsammen, der du brente vår bord.

0: spor.
1: Miriam Bryant og Ruben sammen, der du brente vår bro. I kveld så kommer vi ikke utenom å prate litt om Rolling Stones, for alle som skriver musikk over hele verden kjører på med Stones-nyheter for tida. Bandet har jo den siste uka kommet med flere hint om at de har et nytt album på gang. I natt bekreftet de dette, og de kommer med sin nye plate 10. juli. Den skal hette Foreign Tongues. Stones har fått gode drahjelp også, for Sir Paul McCartney med. Det også Steve Winwood. Og Robert Smith fra The Cure. De har også med trommeslager Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers. De hyller også sin gamle trommes, avdøde Charlie Watts, og de har bakt inn en del ubrukt opptak med han i noen av låtene faktisk. To singler har de sluppet fra denne pladen. Kritikerne er enige om en ting. Jo da, dette, det definitivt Rolling Stones. Her får du en av de i kveldsoppbundet. Ferskvare fra Stones. Dette In The Stars.

Tenk at denne gjengen her har holdt det gående siden 1962. Ja, ikke alle da, men det var I hvert fall ryggende ferske musikk fra The Rolling Stones, In The Stars, hentet fra deres kommende album som heter Foreign Tongues, som altså slippes I juli.

Torstein Sivertsen sammen med damkammeratene Vårvisa Nora før det var minnet om Paul Simon og Late in the Evening. Det har blitt spilt en fotballkamp I første divisjon for menn nå I kveld, og for få minutter siden ble det klart. Egersund har slått Raufoss 2-1.

Sara Fjellvær sang Sorrow. Hun gir for øvrigt ut ny musikk ganske snart. 15. mai allerede kommer en sang som heter Praise. Det er bare til å glede seg.

0: øyeblikket det begynner bare for siste gang.
1: Ja, vi lytter til Erik og Andriana. Bli her. Håndball nå. En kamp I Eliteserien for menn nettopp spilt ferdigt. Den hendte Drammen 33, Elverum 32. Snart klokka 20, og Terje Tobias Tønne skal gi oss siste nytt. Blant annet får du høre om at Norge faktisk I verdenstoppen I gjeld. Hva kan han gå det ut på? Ja, ja, du får bare følge med når han klar med siste nytt klokka 20. Her Limp Bizkit.
2: Her NRK Nyheter klokka 20. Norge I verdenstoppen I personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall, og tallet på gjeldsordninger har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renta må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede I morgen. Ved å sette opp renta kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
3: Og det jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer I disse vanskelige situasjonene som vi har strammet av denne prisveksten. Det de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene I livet som for eksempel mat og strøm. Det viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
2: Israel sier de har utført et angrep mot Beirut for målet var en Hezbollah-kommandør, det skriver Reuters. Det det første angrepet på den libanesiske byen på flere uker. For Israel fortsetter å angripe deler av Libanon til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah 17. April. Krigen har så langt krevd over 2700 liv ifølge libanesiske helsemyndigheter. President Donald Trump sier I kveld at USA vil få anriket uran fra Iran, samtidig som de to landene I ordkrig med hverandre om inngående avtale for å få slutt på krigen. Det derimot ikke klart hva dette vil innebære, og Iran har ikke kommentert uttalelsen til Trump. USA og Israel har sagt at et sentralt mål med krigføringen deres mot Iran å unngå at Iran får utviklet atomvåpen. Til det trenger man anriket uran. Partene forhandler nå om en mulig avtale med Pakistan som mekler. Oljeprisen faller I dag etter nyhetene om en mulig avtale mellom Iran og USA. Det to måneder siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og siden det har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt 101 dollar etter å ha vært over 108 dollar I går. Klokka 21 møter tyske Bayern München franske Paris Saint-Germain I mesterligaen for herrer. Første oppgjør mellom lagene ble en helt spesiell affære, sier fotballkommentator I NRK, Olav Trån.
4: Helt spektakulær og spesiell kamp I forrige uke, der Paris Saint-Germain til slutt vant 5-4 I Paris mot Bayern München. I kveld skal det avgjøres hvem som møter Arsenal I slutten av mai I finalen I Budapest. Det to offensive lag som spiller mot hverandre. Kanskje får vi en like morsom kamp som I forrige uke.
2: Kampen hører du I NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Ja, mens Terje Tobias Tønne ga oss nyhetene, så lover jeg jo deg Behind Blue Eyes fra Limp Bizkit. Vi måtte jo vente til etter den var ferdige selvfølgelig, men her får du den.

Som kom din vei fra Limpe Biscuit, og Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne lille lørdagen, onsdagen, i det klokka 7:07. Ja, jeg har kål på tida faktisk. Dette Sondre Justad i NRK P1.

Sondre Justad Fontena på Youngstorget. Nå det klart at en håndballkamp I for kvinner ferdig spilt mellom Aker og Fjellhammer. Den endte 24-26. Dette kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner. Kamp 2 av 3. Og sammenlagt blir det Aker 0, Fjellhammer 2.

0: talk about it.
1: Ja, Mikkel Chance der og Stolen Dance. Snart skal vi til Frida Amundsen, som opplevde noe som gjorde at hennes nye sang fikk en helt ny dimensjon.
2: I går så fikk jeg meg en helt ny opplevelse som var veldig knyttet til låten Når jeg gikk meg vill, bokstavlig talt i fjellet.
1: Ja, hvordan den turen endte, det får du vite om noen minutter. Her først Victoria Nadine.

0: Journey fikk du I NRK P1 før det, Victoria Nadine og Real to Me. Nye sanger finner stadig veien inn på spillelistene våre her på P1. Denne uka Frida Amundsen sin hjem I en av de. For noen år siden flyttet Frida hjem til Vaksdal, mellom Bergen og Voss, sammen med sin australske ektemann. William Freihav Sande har pratet med den fjellvante Vaksdalingen, som tidligere I uka fikk kjenne på de siste dagers ustabile vestlandsvær.
1: Jeg bestemte meg for å gå en fjelltur som jeg har gått mange ganger før. Og så var det tåke, og det begynte å snø. Og plutselig var alt kvitt, og jeg så ingenting. Og det var noen pinner jeg skulle følge, som jeg klarte å følge. Men plutselig så sto jeg der, og det var slutt på pinnene. Og det var ingen sti å se, for det var jo bare kvitt. Jeg var helt gjennomvåt, hadde ikke dekning. Klarte å finne et sted med dekning og ringe om hjelp. Klarte å ringe til noen. Telefonen, det var så kaldt at batteriet slukte seg med en gang, og telefonen den døde. Men den jeg ringte var en veldig fjellvant person som ringte til Røde Kors. Jeg klarte å komme meg nedover, og når jeg kom ned, da sto det jo folk klare til å... hadde begynt å gå opp for å se etter meg, og det var veldig sånn... Det var fantastisk å se frivillig fra Røde Kors, som faktisk, og vite at jeg kom til å få hjelp. Måtte ringe til mamma litt senere og fortelle hva som hadde skjedd, og da, akkurat når jeg ringte, så sier hun, «Åh, nå spiller de låten din på radioen». Og så måtte vi jo bare le, for vi vet jo veldig godt at teksten prøver å finne veien hjem igjen. Og det ble veldig bokstavlig talt. Så den fikk en litt ny mening for meg. Jeg tror jeg alltid kommer til å forbinde den litt med Dag.
2: Ja, virkelig. For en fantastisk, fin og litt skremmende historie.
1: Ja, det var veldig skremmende, men det endte jo utrolig godt. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du hadde kanskje ikke regnet med tåke og snø I begynnelsen av mai?
1: Det hadde jeg ikke regnet med I det hele tatt.
2: Heldigvis fant Frida Amundsen veien ned fra fjellet og hjem igjen tidligere I uka, og sangen «Hjem igjen» fikk med det en ekstra dimensjon for Frida, som ny på P1 sine spillister. Men «Hjem igjen» handler ikke bare om den fysiske reisen ned fra fjellet eller tilbake til et konkret sted, for Frida handler låta også om noe mer.
1: Den handler om å føle at den ikke på riktig sted I livet, at man kanskje ikke... Man kommer seg hverken frem eller tilbake, eller dit man skal, da. Og at man liksom på søken etter den rette veien til det som føles som hjem.

0: I låta di hjem igjen så det en del innslag av fiolin. Som liten så ble du inspirert av en fiolinist du så på TV, noe som resulterte I 5 år med fiolinspilling på kulturskolen. Yes. Selv har du sagt at du var like elendig fra dagen du begynte til du slutta, men nå har du tatt fiolinen inn I din nye låta. Hva var det som gjorde at du ville ha den med?
1: Jeg har jo alltid elsket fiolin, selv om jeg var veldig dårlig på det. så har jeg også hørt utrolig mye på singer-songwriter og folk-sjangeren. Og når vi begynte å utforske soundet mitt, så var det bare noe som føltes veldig riktig når vi prøvde en fiolin på.
0: Men det ikke du som spiller?
1: Det ikke jeg som spiller. Heldigvis.
0: Her I kveldsåpen så har vi et spørsmålshjul, et slags lykkehjul eller ulykkeshjul om du vil, der vi lar artisterne få velge et tall mellom 1 og 28. Okay. Det tallet du velger deg tilsvarer et bestemt spørsmål som du må svare på. Så Frida Amundsen, velg deg et tall mellom 1 og 28.
1: Oh, jeg føler, det her lureri, føler jeg. Da velger jeg 9, bursdagsdatoen min.
0: Mm, de fleste går for det.
1: Ja, ikke så originalt.
0: Hva det dummeste stedet du har fått en tekstidé eller en melodi?
1: På do. Det kommer veldig ofte på do.
0: Fortell.
1: Nei, det her felles for mange musikere, det jeg sikker på. Når du går på do, så jeg tror det jo noe, altså du prøver å ikke tenke på det, for du liksom konsentrert om hva du skal gjøre på do, og så bare kommer melodiene, og så det sånn her, jeg må rope på mammen, get my phone! og det, ja, vi gjør det begge to, så det der magien skjer.
0: Så det ganske vanlig for musikere å få inspirasjon når man sitter på ramma?
1: Ja, jeg håper det I hvert fall.

Nå er det bare Frida Amundsen det, hjem igjen. Fra trafikken tar jeg ned til E16 I Lunner. Fortsatt er stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Etter en ulykke tidligere I dag. Veien også stengt på E18 I Nordre Follo. Ved Søndrehaugen I Kråkstad etter en ulykke som skjedde der I ettermiddag. Og politiet opplyser at stedet her vil være stengt ganske lenge.

klippet her fra Sigrid, en dame som du også kan se flere ganger i sommer. Stort sett så skal hun opptre rundt om I utlandet, rundt om I Europa. Men det jo verdt å få med seg. Uansett, vi skal hjem igjen nå til Kurt Nilsen. Han holder seg jo stort sett på hjemmebane, han. Her Rise to the Occasion.

Titelsangen fra et album som Kurt Nilsen ga ut allerede I 2008, Rise to the Occasion. Ja, det har jo vært ganske kaldt nå I begynnelsen av mai for mange av oss, men hvordan blir det I morgen? Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal gir deg oversikten etter at vi har lyttet til Elinor.

0: Da har vi kommet til tiden der vi skal kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, vi i begynnelsen av mai. Det uvanlig kaldt.
1: Ja, det det. Det jo snøbygger i nord, og også ganske langt sør på Vestlandet har det vært snøbygger. Så har vi fått på Østlandet flere stasjonsrekorder for minimumstemperatur i mai. Trysil, minus 8, Aurskog, minus 7,1, Evenstad, minus 6,8. Det ganske unge stasjoner, men det sånn 15-20 år, så det kan jo tyde på at det her har vært en av de kaldeste startene av mai vi har hatt på en sånn 15-20 år. Så det blir jo kaldt også kommende natt fra nord til sør, og særlig her på Østlandet hvor det ventes lite skyer, men det ser ut at det kanskje et knepp mindre kaldt enn det var den natta vi har lagt bak oss, men det blir kaldt også i morgen tidlig og utbredt nattefrost. Ingen byger venter for Sørlandet og Østlandet i morgen, hvor det blir lett skyet oppholdsvær. På Vestlandet sør for stad, så kan det kanskje gå noen byger i starten av dagen i de nordlige områdene, men ellers er det mye sol også der. Noe mer skiftende skydekke ventet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Der går det noen byger først på dagen, sludd og snø i høyreliggende områder, men det blir stigende snøgrense utover dagen når temperaturen stiger, så blir det også lettere vær utover dagen med færre byger, så utover ettermiddagen få byger i Møre og Romsdal, og sola den kommer mer og mer frem, og mot kvelden lettere skydekke i Trøndelag. I Nordland der nok en god del skyer, det går regn og sluttbyger i lavere liggende områder, Saksel høyt opp før det kommer som snøbyger, rolig vindforhold, mere sol nok mellom bygene i Troms og Finnmark, men en og annen slutt- og snøbygge vil det gå også der, med vind fra nordøst og frisk bris på kysten. På Spitsbergen minusgrader og delvis skyet oppholdsvær.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Carly Rae Jepsen her I NRK P1 kommer og lytter til Big Bang som framførte Swedish Television for noen minutter siden. Nå skal vi til denne damen her.

noen år siden denne kom fra Casey Musgraves, Butterflies fra 2018. Men I helga kom Casey med et splitter nytt album, nummer 7 I rekka. Middle of Nowhere heter albumet. Kritikerne svært positive til plader, ikke minst fordi Casey har gått tilbake til sine såkalte rurale ut på bygda I Texas country røtter. Det mange som hyller plader som den beste på flere år. Selve plader ble sluppet 1. mai. I natt annonserte Musgraves på Instagram-kontoen sin at hun nå har lagt ut 2 ekstra sanger til plader på sine hjemmesider. Så for fansen som ikke kan få nok, jo dette strålende nyheter. Hun legger også ut på turné I sommer for å promotere albumet. Foreløpig det kun satt opp konserter I USA. Vi får se om noen av sangene dukker opp på hitlistene etter hvert. Her og nå får du titelsporet fra det ferske albumet til Casey Musgraves, dette Middle of Nowhere.

Middle of Nowhere, titelsporet fra Kacey Musgrave sitt nye album som altså kom før helga. Snart klokka 21, og Terje Tobias Tønne gir deg siste nytt da. Det skal blant annet handle om Morrow, som konkurs denne batterifabrikken på Sørlandet. Men frem til 21, det hun vil ha, her Christer Sandelin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USA har satt operasjonen som skulle åpne Hormuzstredet på pause. Det skjer knappe 3 døgn etter at den startet. Grunnen skal, ifølge Donald Trump, være at USA og Iran kan være nær å bli enige om en avtale. Og iranske myndigheter vurderer USAs forslag til en fredsløsning, det opplyser en talsmann for Utenriksdepartementet i Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Oman, og han tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Selskapet mottok 1,5 milliard i statlig støtte i desember 2024. FRP-leder Sylvi Lysthaug sier de advarte regjeringen allerede den gangen.
2: Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalernes sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth sier at forutsetningene for kritisk industri som batteri har endret seg, og ikke bare i Norge.
3: Det gjelder for hele Europa, samtidig om vi husker på at det er nettopp det, den kritiske industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund og Parat har brutt forhandlingene med NHO Service og Handel om en avtale for vektere. Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer over 4,500 vektere. Forskuttering av sykelønn og økt kjøpekraft er blant punktene partene ikke klarte å bli enige om. Økt kjøpekraft og endring i helgetillegget var blant Parats krav som ikke ble møtt. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved Kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av dem. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

god gammel fra Bruce Springsteen I NRK P1 Dancing in the Dark Fortsatt jeg, Eivind Mottland, med deg en knappe time til Nå det Anne-Grethe Preus sin musikkarv vi skal lytte til Og sitte på trapp

Anne-Grete Preus som sang. Isak har sendt melding I NRK radioappen, skriver «Jeg sitter og venter på en ny bil, men de plages litt med å få den I gang. Derfor hadde det hjulpet med en låt fra Coldplay, A Sky Full of Stars for eksempel. Krysser fingrene for at vi kan kjøre hjem I en ny bil, og at det ikke blir bomtur», skriver altså Isak. Vi sier lykke til!

Coldplay og Sky Full of Stars her I NRK P1, hvor det snart skal handle om band, eller artister som begynte under andre navn. Det kanskje litt rart, men du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Bob Junior og Evan Klar. Dette Lost Without You.

0: Det var Bob Junior og Evan Klar I sammen. Og mange band har jo hatt andre navn enn det de ble kjent med. Sånn I oppstartsperioden det ikke alltid at navnet sitter helt. Og det kan ta tid å finne sin endelige identitet. Jan-Helen Juliussen tar oss med en tur til Danmark.
1: Det deilig å være norsk I Danmark, og det kan en dame fra Tønsberg skrive under på. Hun kom nemlig til å bli med I et dansk band som virkelig holdt verden I si hulehånd på starten av 90-tallet. Men for å ta det første først, I 1989 så ble en kar ved navn Søren og en annen kar ved navn Klaus hyret inn til å lage filmmusikken til en film som heter Frekke Fryda og de frøkløse spioner. De fikk med seg en klubb-DJ som var med dem på noen låter. Denne DJ'en heter René, og han var tilfeldigvis på ferja Peter Wessel som gikk mellom Norge og Danmark. Da den her dama fra Tønsberg sto på scenen og sang. Han ble såpass bergtatt at han begynte å date den her norske dama. Når det her skjedde, så hadde jo de her tre danske karene formet bandet Joy Speed, som jo et ganske artig navn. Og så tenkte han at hun der syngedama fra Tønsberg I jammen kunne få lov til å synge I bandet Joy Speed også. Som sagt, så gjort. Den første singelen deres ble I midlertid en skikkelig flopp, og gjengen I Joy Speed tok affære. De kvittet seg med plateselskapet de hadde, og så begynte de litt på nytt. De produserte og skrev låta I en litt annen stil, noe som gjorde at Universal I Danmark fikk øynene opp for dem.
2: Oi!
1: Etter å ha sett en tilfeldig plakat I et av omkledningsrommene sin, så gikk de for et navn som verdenskjent I dag, og som blir forbundet med tyggispop og en tynn, blond dokke med hæla som aldri når ned I bakken.
3: Hi, Bobby!
4: Hi, Ken!
1: Det første albumet deres heter Aquarium, og med det startet eventyret som gjorde dem til det mest profitable bandet fra Danmark noensinne. Med god hjelp ifra Lene, da. Hun synger dama fra Tønsberg og Danskebåten.
0: Ja, Aqua bobler opp til å bli et av de mest kjente Eurodance-bandene, og fikk jo en ny renaissance med Barbie-filmen som kom for et par år siden også. Nå får du Turn Back Time fra Aqua I kveldsåpent.

noe som fortsatt holder det gående med enkelte opptredener, og senere I år I sommer så skal de opptre I Elverum for eksempel, og så skal de selvfølgelig til Silkeborg I Danmark, det jo tross alt norsk-dansk dette her, Turn Back Time, fra Aqua.

0: Jonas Alaska som lengter hjem til Åmli, kjører hjem. Fred har sendt melding i NRK Radio og skriver: «Jeg sitter i Angrados reis i Brasil, og så venter jeg på neste oppdrag offshore. Da NRK Radio verdens beste venn, og Fred ønsker alle her i Norge en strålende kveld.»
1: You say I'm

det var Billie Eilish med lyttet til her. Hun for øvrigt aktuelle på kinofronten også for tida. Fredag kommer nemlig kinodokumentaren Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Dette en 3D-konsertopplevelse laget sammen med den velkjente filmregissøren James Cameron.

kontrollsimstasjon, det som sang opptur fra trafikken min om at E18 i Nordre Follo fortsatte stengt ved Søndre Haugen I Kråkstad etter en ulykke tidligere I ettermiddag, og E16 I Lunner fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua etter en ulykke tidligere I dag.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

på å være rolig og stille. Jeg fikk en saljefløyte av en lærer, fordi jeg som eneste elev hadde fulgt med på det læreren sa hele timen ute i friluft. Dette skulle være et eksempel til etterfølgelse, ifølge læreren, men jeg tror ingen av de andre elevene kjente på et behov for å bli mer lik med. Vanligvis var stillheten min et problem. Et nedrykk i sløydkarakteren fordi jeg hadde spurt læreren for lite i løpet av året. En grunn til at jeg ikke ville klare meg når jeg ble voksen. Du kan ikke være så beskjeden hvis du vil skaffe deg jobb, penger, venner, mente læreren. Han skjønte selvfølgelig ikke at språk er et feilbarlig system, og at jeg ikke ville bruke det i tide og utide. Samtidig var det språket som trøsta meg. Jeg skrev meg bort, dro på eventyr til en verden der jeg måtte kjempe for livet, krysse store hav, galoppere gjennom ørkenen med en flokk krigere etter. Guttene på skolen, i det virkelige livet, kunne ikke måle seg med den ensomme krigeren eller Per med de svarte øynene og ring i øret, som var sterkere enn de fleste. Annerledes og utfryst, det er ingen ny historie. Jeg var slett ikke spesiell, mest en klisjé egentlig. I bøkene oppdaget jeg at det å være annerledes ikke er unormalt. Sjelden leser jeg om folk som får alt til. Lenge tror jeg at det å høre til handler om å passe inn. Men på forunderlig vis har jeg etter hvert klart å finne meg til rette i mange ulike miljø. Jeg er fremdeles litt annerledes, men hvem er ikke det? Jeg var lært opp til å ikke vente på noen, for ingen pleide å vente på meg. Men så fikk jeg en ektemann som endte med å springe etter meg og spørre småirritert, «Hvorfor venter du ikke?» Og jeg måtte lære seg opp til at det faktisk hadde begynt å bety noe, om jeg gikk eller ikke. Og sløydlæreren fikk ikke rett. Selv om jeg var beskjeden på ungdomsskolen, har jeg fått både jobb og venner. Faktisk opplever jeg at jeg har drømmejobben. Jeg får skrive bøker og reise rundt og snakke om bøker. Jeg snakker framfor fullsatte auditorium og i store kulturhus. Ofte er radene fulle av ungdommer. Ungdommer som er nokså stille, bakoverlent, og med hendene krysset framfor brystet. Men jeg er litt ekstra glad i disse besøkene, og får snakke til elever på ungdomsskolen. Jeg har skrevet flest bøker til ungdom, og jeg tror det er fordi det er den tiden av barndommen jeg husker best. Alt som står på spill, alle de store følelsene, alt som foregår på innsida. Jeg kan se at noen følger ekstra godt med, selv om de ikke sier et eneste ord, og jeg kjenner på en veldig varme for deg. Hold ut. Det kommer til å gå bra. Jeg heter Sunniva Rellingberg. Takk for at du hørte på.

0: var selvfølgelig Scorpions med lytter til her I NRK P1 Og der en som klar til å ta over etter meg nå Jonas Jeremiasen Tomter Strikking, hva slags forhold har du til strikking?
1: Nei, god aften, god aften Nei, strikking, egentlig ikke så mye selv Bortsett fra at jeg har bestemødre som strikker til meg Men det altså lytter Toril som har ønsket seg strikking Jeg trakk det på slutten av sendingen på mandag Så da ble det slik
0: Ja, nettopp Ok
1: Kan du strikke da?
0: Ja, altså, jeg har jo hatt strikking på skolen, det har jeg Og jeg har jo gjort det Og jeg tror jeg kunne ha tatt det opp, faktisk Men jeg litt usikker, det så lenge siden, vet du.
1: Ja, jeg kan jo røpe, jeg skal snakke med jeg tenkte jeg måtte ringe bestemor da, for å, så jeg skal snakke med henne I starten av sendingen og spørre henne da, om hvor vanskelig det egentlig? Det ser jo helt, når man bare ikke kan det og ser på det, så ser det utrolig vanskelig ut, men alle som strikker sier jo at det så enkelt da.
0: Ja, og så det, altså det jo en sånn aktivitet som du gjør mens du gjør noe annet. Hvis du sitter I et møte for eksempel, så får du jo konsentrasjonen din på det, det det handler om.
1: Nettopp,
0: så strikker du.
1: Og jeg skal forske litt da, hvor mange det denne aftenen her som strikker mens de hører på radio. Og jeg håper det mange.
0: det tror jeg det. Jonas Jeremiasen Tomter som tar kvelden videre her på P1 etter at vi har vært innom Delara som synger Sjel.

sjelen her fra Delara I NRK P1. Og før jeg takker for å følge, så kan jeg ta med at det pause I en fotballkamp I Mesterligaen for menn. Det jo semifinale som spilles mellom Bayern München og Paris PSG. Der står det 0-1 I Paris sin favør sammenlagt. 4-6. Frem til nyhedene. Ja, her får du Skyfall. Dette Adele.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. I dag falt oljeprisen etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale. Et fat olje kostet i går rundt 108 dollar, og nå nede i rundt 101 dollar. Men Bjarne Kjellrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen over.
1: Hver gang oljeprisen kommer opp i en 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing eller ikke.
0: En mann i 20-årene fra Indre Østfold omkom i en trafikkulykke ved Nordre Follo i dag. Pårørende er varslet. Og veien er fortsatt stengt i begge retninger. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Det ordentlig ille, sier Annelise Fredlund fra SV.
2: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF ikke enig i beskrivelsen.
3: Vi avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Cruiseskipet Hondius, som ligger ankret opp utenfor Kap Verde, vil legge til kai på Tenerife på lørdag. I dag ble tre passasjerer og en lege evakuert fra skipet. Da kom en hypotese om hvordan utbruddet har oppstått, forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: En gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som er helt spesiell, og at derfra det stammer, men vi må understreke at det er en av hypotesene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

To glade karer, det var Odd Nordstoga og Admiral P I kvelden på P1 med enkle gleder. Mitt navn Jonas, og de neste to timene skal jeg holde deg med selskap fram mot midnatt og fram mot torsdag. Og det sånn I kvelden på P1 at det du som hører på som bestemmer temaene for hver sending. Du går inn I appen NRK Radio, og så sender du inn et tema, og så skriver jeg det opp på en lapp og legger I en bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg Toril sin lapp, og der stod det strikking. Så det det skal handle om, blant annet da, her på P1 fram til midnatt. Og da det store spørsmålet, som du kan gå inn I appen NRK Radio og svare på allerede nå. Sitter du og strikker akkurat nå? Ja, nei, eller jeg har strikket før I dag. Gå inn og bidra I demokratiet, mens vi hører score, og I could miss you forever, og så skal jeg ringe opp den jeg kjenner I mitt liv som strikker mest.

Police med Every Breath You Take på P1. Og det Toril som har ønsket seg kveldens tema strikking. Og hun har slengt seg inn i appen NRK Radio i inboxen. Og hun skriver så moro at strikking ble tema i kveld. Strikker på hardangerbunaden fortsatt. Kan lage mye fint. Kommer masse fint garn og flotte farger. Også Toril, gratulerer deg med å være kveldens tema. Og tidligere i kveld så var det en som har blitt trukket før, for noe, ja, en uke siden eller noe sånt, Gunn, som hadde tema Waldorfsalat, og Gunn sa rett og slett, jeg synes jeg må få et diplom, fordi temaet mitt ble trukket, og det tror jeg rett og slett at jeg skal begynne med. Jeg skal tilby det til dere som da har vært inne i appen NRK Radio og slengt inn et tema, og så blir trukket fra den store bollen. Dere får et hjemmelaget diplom fra Norsk Rikskringkasting. Så du får si fra da, Toril, om du vil ha det. Og man må ikke få det, hvis man har lyst til å ønske seg et tema inne i appen, men tenker sånn, nei, det der diplomet hvis jeg blir trukket, det trenger jeg ikke. Ok, og så har jeg jo da startet demokrati. Strikker du i kveld, kan du svare på inne i NRK Radio, og hele 40% strikker i kveld. Det betyr at det er 37% som ikke gjør det, men 23% har strikket tidligere i dag. Så det betyr at det er ganske mange av kveldens lyttere, som i hvert fall benytter seg av lokaldemokratiet inne i NRK Radio, har strikket, og da må du jo da selvfølgelig gå inn og spesifisere. Hva er det du har strikket? Er det votter? Er det skjerf? Er det noe til vinteren? Eller er det noe litt sånn lett høstlig, eller til en litt hustrig sommerkveld? Inger, hun skriver, en dag uten strikking er en dag uten mening. Holder på med genser nummer 7 siden februar. Inger, du en maskin. 7 gensere. Blir ikke sliten i fingrene. Og man nesten må regne på da, hvor det er liksom, ja, hvis du gjør det hver dag da, hvor mange timer, ja. Mm. Dette har du sikkert regnet på noen ganger. Ok, lykke til med den 7. genseren, og du som hører på nå, så jeg vil vite, hva er det du lager, og hvem er det du lager det til? Hvis ikke det en hemmelig gave, da kan du ikke skrive det. Inne i appen NRK Radio er det Det Skjer. Der kan du bedrive lokaldemokrati og sende små postkort fra rundt omkring i landet.

Jeg hadde gjort dårlig research, Zimmermann her med renaissance. Hele den låta startet jo med en ullgenser. Det var jo det var musikkgudene som ga oss perfekt på dagens tema. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap fram til klokka blir midnatt. Jeg har på meg ikke ull I det hele tatt, jeg har på meg en eller annen slags kordfløyelaktig blå skjorte, og til og med dristet meg til å ta på meg shorts I dag. Det kommer nok til å bli litt kaldt når jeg tusler hjem fra Marienlyst I kveld, men det får være verdt, for før I dag så var det Da var det ekte vår, altså, her I Oslo. Ok, så hva det folk strikker på, siden hele 49% driver og strikker mens de gjør på kvelden, sier NRK Radio. Her skriver Solveig, strikker på babyteppet. Åh, det hørtes koselig ut. Jeg håper det en fin farge, at kanskje det noen koselige mønstre. Agnete Helene skriver, jeg strikker en deilig jakke til meg selv, har egentlig ikke behov for den. Men det så morsomt å strikke. Koser meg maks. Akkurat ferdig med en genser til meg selv. Og så det Tove som strikker Drops Cool Solace. Sommertopp. Drops Cool Solace. Sommertopp. Det sikkert noen der ute som vet hva det Jeg skal google det etterpå. Jeg strikker altså Drops Cool Solace. Sommertopp. Det var gøy å si. Til vår sønns kjæreste Jordana som bor I Rio de Janeiro. Snakket med dem I dag. Det var litt kaldt der nå. Bare 25 grader. Den grei, Tove. Lykke til! Og så det Merete. Hei, strikker på min tredje islender. Det skal bli julegaver. Hilser til mamma på Askøy, som også sitter og strikker. Åh, det koselig da dere strikker på hver deres ende av radioen. Marte, hun skriver, strikker I kveld på et sjal I regnbuefarget tynt ullgarn. Blir herlig til litt kjølige sommerkvelder. Ei, ei, ei. Så gøy at dere inne og deler. Vi tar en ny runde på hva folk strikker akkurat nå, og kanskje du blir inspirert da. Enten at du plukker opp strikking, kanskje du kan det litt, og tenker sånn, ja, men nå skal jeg lære meg dette. Jeg blir I hvert fall litt inspirert, for jeg synes det ser jæskla trivelig ut å sitte der, enten foran radioen, eller hvis man ser på TV eller en film eller sånn, og sitte og ha liksom noe som hjernen kan bare sitte og kose seg med, sånn som bestemora mi gjør, at hun... Du kan bare sitte og gjøre det, men da må man øve først, og det spørs om jeg gidder det da. Men all ære til dere som driver med håndverkskunst der rundt omkring I landet.

Inn med Man I Need på P1, og klokka den har blitt 10:53, og det onsdag den 6. mai, og jeg føler det et slags husflidmøte I kvelden I kveld, fordi Toril hun har ønsket seg strikking som kveldens tema, jeg trakk det fra en bolle, og jeg har spurt deg som hører på som strikker da. Hva det du lager? Og det så gøy å få sånn rapport fra så mange hjem rundt omkring I landet. Bare hør på dette her. Her skriver Anine. Ja, jeg strikker I kveld. Mens jeg hører på deg, jeg strikker en mini-matrosdrakt til lille Anton som skal feire livets første 17. mai. Han litt over 2 måneder gammel. Det blir fint! Og Anne Tove, hun skriver, jeg strikker på et vognteppe til vårt første oldebarn. Gått over halvveis. Ann-Kristin, hun takker for et koselig program. Jeg strikker dagrosgenser, kumønster til min datter. Mø! Veldig bra. Jeg hadde et sengetøy med kumønster på en gang. Det brukte jeg, hadde siden jeg var barn. Hadde det så lenge at det ødelagt nå, så jeg måtte kaste det til slutt. Men kumønster, veldig bra. Og så skriver Bjørg, strikker jakke til barnebarnet, jente på snart et år. Og Berit, I dag strikker jeg bunad til en gutt på 2 år, må være ferdig til 17. mai. Så jeg ser en tendens her, og det at folk har en frist. Og fristen 17. mai. Hvis vi hadde gjort dette her I sånn oktober, november, desember, så tenker jeg at jul også hadde vært en frist. Og så skriver, og dette jo interessant, dette jo en variasjon da, noen bruker jo mønster, ikke sant, og oppskrifter og sånne ting, og så skriver Anne, jeg må få meg briller, Anne hun skriver, elsker å strikke uten mønster, noe som ikke alltid like vellykket, men utrolig moro når jeg lykkes. For eksempel, da jeg strikket et skjørt til mitt barnebarn med seler og rynker. Ble så søtt! Ikke sant? Det litt artig det også. Ikke bare følge oppskrift, men å gå sin egen vei. Ok, alle der ute, lykke til med rette, vrange, masker og pinner, tråd og så videre.

på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Og det så hyggelig å være her sammen med deg denne onsdagen. Og det 6. mai, og utenfor vinduet her på Marienlyst så det selvfølgelig blitt kvelden og mørkt. Måkene har vært ekstra ivrig i dag. Det sånn mye fugler her på Marienlyst, det var NK her. Og det skumle. Jeg fikk noen til å sykle mat til meg, tusen takk. Det et bra tilbud som man kan få her i storbyen, at folk kaster seg på en fargerik sykkel, får litt penger, og så leverer de maten på døra. Og da når jeg stod utenfor Marienlyst hovedresepsjonen her da, på NRK, så det fløy altså sikkert 40 forskjellige måker og skrek og bråkte. Og jeg var redd, jeg blir alltid redd for at de skal komme og ta meg, men de var heldigvis opptatt med andre ting i kveld, og det er jeg alltid glad for, når fuglene ikke opptatt av meg.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight på P1 straks 10:15 onsdag den 6. mai. Og før nyheter klokka 11 så skal vi også spille Johnny Cash med deres versjon av, eller hans versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Det gleder jeg meg til. Den så kul, den hadde helt glemt, så den gleder jeg meg til å spille, og Hellbillies ligger klar, og det mye, mye godt i vente musikkmessig. Og kveldens tema, ønsket av Toril inne i appen NRK Radio, har generert en, jeg vil si, en strikkestorm i inboxen, hvor jeg får altså rapporter fra folk hva de lager. Og Hilde, hun skriver, sitter på hytta, hører på radio, har nettopp begynt på en jumper til meg selv. Berit strikker dress til vårt første barnebarn, som kommer i juni. Og Tove, hun strikker en genser til min gode venninne Anne. Så gøy! Hun fortjener den så mye. Så snill du da, Tove! Hyggelig! Sitte der på kvelden og lage en genser til en venn. Dritkoselig! Ok, men det jo også da lokaldemokrati her inne i NRK Radio. 48% sier at de strikker nå i kveld, og 19% sier ikke nå, men tidligere i dag, så det betyr jo da 33% svarer nei, og jeg regner med egentlig at det flere, altså. Det jo selvfølgelig strikkerne som har vært mest ivrige på å vært inn og stemt, antageligvis. Men dere 33% som ikke strikker, hva driver dere med? Meld fra i appen NRK Radio. Vi gjør et opprop hver kveld for å finne ut hva folk driver med. Har det vært en bra onsdag? Har det skjedd noe spennende som du må dele med det norske folk? Eller driver du med helt vanlige ting? For eksempel spyler noe? Føler det en del folk som spyler ting på kvelden? Kanskje vasker kjøkkenet før de skal legge seg? Skifte klær? Rydde bad? Sånne ting? Eller er det bare å sitte i sofaen med et glass rødvin kanskje? Kanskje sendt i peisen? Slik ting vil jeg ha på skjermen min. Du går inn i appen NRK Radio og deler fra livet mens vi hører Rabo. Dette her

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Jeg inne på turnélista til Hellbillies for våren og sommeren 2026. Og helsike som det bandet jobber på. De skal spille rundt omkring I hele landet fra Mo I Rana og Narvik til Seljord og Florø og Haugesund og Trondheim. Og nå på lørdag så spiller de I Jessheim på Rådhusplassen klokka 8. Hellbillies, den fineste jeg vet. Tenk så mange som skal sitte og kose og nusse og grine og være litt lei seg når den kommer på kvelden. Jeg har vært på Hellbillies konsert, jeg har sett det med mine egne øyne. Ai, ai, ai, og du hører på kvelden på P1, og det straks nyheter her på kanalen, men før det da, så tar vi en liten swip innom inboxen igjen, fordi at jeg får jo vite hva folk driver med, og Line Merete, hun driver og syr på tinntrådarmbånd, og jeg måtte google det da, og det, for jeg var ikke helt sikker på hva det var, men det var jo sånne fine armbånd, så hun sitter og syr på det, og Laila skriver, god kveld, siden våren fremleis ikke kommet her hos oss, har jeg ballet meg inn I et pledd, og som jeg har strikket av restegarn, flott program du har, med vennlig hilsen Laila. Takk for skryten slutt da. Skal jeg egentlig ikke lese skryten, men jeg var så godt I gang, så jeg klarte ikke. Og håper teppet teppet bare fra restegarn, så kan det bli et teppe som kan redde en litt hustrig vår kveld. Og så det Mona som syr på en løper, som må være ferdig til I morgen. Ok Mona, men jeg skal være her frem til midnatt. Kan du si fra hvordan det går, om du blir ferdig? Før midnatt da, det kan hende du har tenkt å holde på til 3-4 natt, men... Hvis du blir ferdig I løpet av min sending da, så må du gi beskjed. Og hvorfor må løperen, det noe som skjer I morgen, er det torsdag, hva skal man bruke løper til? Dette får vi nok svar på, håper jeg, før midnatt. Og så var det her, jo det var noen som drev og lagde, jo for at du som hører på kan jo også sende inn temaer, ikke sant, som jeg legger I bollen min. Har denne svære bollen som Toril sitt tema strikking ble trukket fra I dag da. Og her lurer jeg på om jeg skal putte Margun sin, hun kom med noen forslag her. Dere kunne hatt som tema gamle håndarbeidsteknikker som kniplinger, nupereller og mange andre teknikker. Det viktig å videreføre disse gamle teknikkene. Jeg har lært meg å slå nupereller. Det veldig gøy. Og så googlet jeg nupereller, og det sånne fine, sånne liksom blomsteraktige mønstre som I sånne sirkler som bygger på hverandre. Så jeg skriver opp nupereller, eller kanskje jeg skal gamle håndarbeidsteknikker, lurer jeg på om jeg skriver Margun, og krediterer deg med det, og så legger jeg det opp I bollen. Og da har vi også funnet ut at hvis du får temaet ditt trukket, så får du altså et diplom. Designet av undertegnede. Jeg sitter og koser meg med å lage diplom til Lytter Gunn, da, som fikk tema sitt for noen uker siden. Så det tror jeg blir ny fast tradisjon. Jeg skal stå her og pusle med på kveldene, og det å lage forferdelige slash flotte diplomer til dere som får tema deres trukket. Det altså inn I appen NRK Radio. Du går inn for å melde fra hva du driver med, og melder inn temaer, og forteller hva du strikker, og det hele. Nå, Johnny Cash sin versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Jeg hadde glemt denne coveren. Den kul, og den tar oss med hele veien fram til 11 og nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. På Wall Street settes det nye rekordet etter at en fredssamtale mellom USA og Iran kan være på trappene. Indeksen S&P 500 og Nasdaq endte begge dagens handelsdag med ny rekord. S&P 500 endte opp 1,46%, mens Nasdaq steg rundt 2%. De to indeksene har satt flere rekorder den siste tida. Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte I Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene på lørdag, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd I Vestafrika I 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom I kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig, så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Norge verdenstoppen I personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall. Og tallet på gjeldsordninga har økt med nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renten må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede I morgen. Ved å sette opp renten kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Og det jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer I disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene I livet som for eksempel mat og strøm. Det viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: 20 år etter at Ari Behn lanserte glasskolleksjonen sin ved Magnor glassverk, gjør datteren det samme. Maud Angelica Behn vil at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
3: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre og det å føle seg sett og det at vi der for hverandre. Det det vi trenger å gjøre.
4: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
3: Mental helse virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det. Da.
0: Reporter Knut Røsro, Terje Tobias Tønne.

Paul Russell med Lil Boothang. Du hører på P1, du hører på kvelden på P1 med Jonas. Og det ja, det aften rett og slett, vaskeekte kveld. Og det mørkt utenfor vinduene her på Marienlyst. Og Carl Christian, han har denne rapporten fra livet der ute i landet vårt. Han skriver, hva gjør vi i kveld? Jo, vi spiser kveldsmat. Og ikke hva som helst, det går i svensk smørbrødkake. Google smörgåstårta. Kjøpt i Sverige? Det så godt. Noen bør begynne å selge smørgårdstårta også i norske butikker. Det samme prinsipp som i bløtkake, lag i lag, bare at det lag på lag med brød og diverse digg pålegg etter valg. I Sverige kan man bestille etter egne ønsker eller kjøpt ferdig laget. Det koster det samme som en god kake bløtkake, men det så godt at jeg kjøper omtrent hver gang jeg i Sverige, hvis jeg kan. Ikke langt over grensa for oss som bor i Østfold. Hilsen Carl Christian fra Aschim ute i Indre Østfold. For en bra rapport og for et bra tips og en oppfordring til matbutikkene der ute. Hva driver du med, du som hører på kvelden akkurat nå? Du kan gå inn i appen NRK Radio. Der kan du også fortelle om du strikker eller nei. Det har skjedd litt utvikling på prosentfronten. Strikker du i kveld? Og nå det altså hele 40% der som sier nei. Ikke noe strikking, mens det 43% som svir ja, og 17 som har strikket tidligere i dag. Og det Toril da, som har ønsket seg kveldens tema, og jeg driver og lager diplom til henne, som har blitt ny tradisjon fra og med i dag, at den som får tema sitt trukket, den får rett og slett diplom. Og i bollen min så det mye rart. Jeg pleier å si at kvelden kan handle om alt fra banan til Shania Twain, og i dag også strikking. Jeg bare tar en tilfeldig lapp. Nå trekker jeg ikke noe da, men dette eksempel på en lapp. Her står det Finnmark, som et forslag fra lytter Per Einar. Ikke sant? Så det kan godt hende at det blir et tema hvor vi skal bare bade i Finnmark. Men ikke i kveld, for i kveld det strikking i fokus.

Bare Andy, fineste i bygda, 10 minutter over 11 en onsdag i mai. Og Anne skriver her i appen NRK Radio: min datter viste aldri interesse for strikking i oppveksten. Jeg var heller aldri særlig god på det, men de siste par årene har hun blitt helt utrolig dyktig, og dette inspirerer også meg til å strikke. Ikke sant? Så sånn går det, at man kan smitte hverandre med strikkeglede. Og jeg må innrømme at etter å ha snakket så mye om strikking i dag, at jeg tror kanskje jeg må prøve å se om jeg kan overkomme denne dårlige egenskapen som jeg har, da. Dette kan du kanskje kjenne deg igjen, du som hører på nå. Kanskje du er som meg. Altså, hvis ikke jeg får det til med en gang, da har jeg ikke så veldig tålmodighet til å drive og lære meg. Jeg liker ting som jeg intuitivt får til med en gang. Og jeg gikk på sånne husflid-greier da jeg var barn, og jeg følte liksom alle de andre var så mye flinkere, og at jeg fikk det liksom ikke helt til. Men sånn som teater som jeg gikk på, da følte jeg liksom, ja, men det fikk jeg liksom litt til med en gang, og da fortsatte jeg med det. Så det er en dårlig egenskap. Så 2026, kanskje det er da året å lære seg noe nytt, for eksempel å strikke, sånn som Karen gjør. Hun skriver: strikker raggsokker til kommende svigersønn. Jeg liker den formuleringen, kommende svigersønn. Altså, er det fordi de skal gifte seg, eller er det bare fordi du vet at at barnet ditt skal bli sammen med noen som kommer til å bli svigersønnen, men at denne svigersønnen ikke vet det enda? Skjønner du hva jeg mener, Karen? Jeg blir litt konspiratorisk på dine vegne. Men uansett, veldig hyggelig da, med at den kommende svigersønn, det er vel kanskje fordi de skal gifte seg da. Jep. Nå får du Ellie Goulding her på P1. Dette her, det er How Long Will I Love You. Måtte bare ord først, Ellie Goulding.

Det var Leon Frick med Smile på P1. Du hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og Eivind skriver, heisan. Kveldens prosjekt å fortsette på fotoboka fra vinterens Asiatur. Nå på side 39. Tror det blir nesten 200. God kveld til alle lyttere. Hilsning fra Eivind på Bygland. Oi, oi, oi, det hørtes bra ut. Jeg har selv laget fotobok, Eivind, og det så morsomt når man har masse bilder, og så sitter man inne i en sånn moderne app av et eller annet slag, hvor man kan sitte og, ja, sitter det bildet der til venstre, det skal være litt sånn stort, det et svart ut bilde der til høyre, og så plutselig så blir det rett og slett en diger bok av det. Og det kan anbefales, kanskje Eivind flink til å ta bilder da, men hvis du som hører på bare en vanlig hobbyfotograf, og du har masse mobiler på telefonen, ikke mobiler på telefonen, bilder på telefonen, så gjør sånn som Eivind og jeg gjør. Gå inn på en sånn side på internett, hvor du kan bare søke på fotoalbum, og så få dem ut i en bok. Og hvis du ikke gidder å lage en bok, så i hvert fall print dem, sånn at du kan lime den inn i din egen bok, eller henge på veggen. Bilder så 1000% mye finere fysisk enn de inne på mobilen, for da blir de liksom bare borte. Men den der det å sitte, sånn som Eivind gjør nå, på kvelden nå, og sitte og velge, det en aktivitet. Vi har snakket mye om strikking i dag, en aktivitet som virker som mange får mye glede av, men det å sitte og sortere, kose seg og velge bilder, og finne ut av sånn, der satt det, der det øyeblikket som jeg har lyst til å ta vare på, det anbefales. Ok, det var reklamen for fysiske bilder. Nå, noen psykiske lydbilder fra George Michael. Dette her, det ass på P1.

George Michael og Mary J. Blige på P1. Du hører på kvelden, og det Jonas som henger med deg denne aftenen. Og det litt over en halvtime igjen før det midnatt. Og plutselig så det ikke onsdag 6. mai lenger. Det blitt torsdag den 7. mai. Hvem vet hva den dagen bringer? Stein Harald, han har det med å skrive fine meldinger. Nå skal jeg prøve å gjøre en justice, for jeg prater litt fort. Det har jeg fått både skryt og kritikk for i løpet av livet. Nå skal jeg prøve å lese litt sakte, sånn at jeg får lest det fine lille postkortet fra Stein Harald. Er ute og går en liten kveldstur i Havøysund. Vi trenger litt mosjon, både jeg og min gamle hund. Bare en uke til midnatt sola tilbake igjen. I kveld tar jeg sjansen på å leite sommerdekk frem. Her blir det ikke ordentlig mørkt mer på en stund. Nice! Takk skal du ha, Stein Harald. Takk for teksten, og takk for postkortet. Du kan gjøre som han, du også. Du som hører på kvelden nå, før du, kanskje dette det siste du hører nå, før du sovner, og plutselig så er det dette her inne i drømmene dine. Men hvis du har det i deg, og sender inn en liten melding før du sovner, så går du altså inn i appen NRK Radio. Og det mye fint på vente, i vente. Musikkmessig, også her på P1 fremover. Først Frida Amundsen med Hjem igjen, og så det jagge meg Tom Petty og Free Fallin' her på P1.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette føler jeg starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Rockeklassiker Tom Petty med Free Fallin' på P1, og det kvelden med Jonas du hører på, og hør på denne her fra Martin da, inne i appen NRK Radio. Han skriver, ligger rett ved Kopparfjellvannet, 550 meter over havet på Bjørnefjell, og fyrer primus i teltet, så måtte jeg bare sjekke, kan man, det lurt å fyre primus i teltet? Og da sa Google, fyring med primus i telt populært for matlaging og varme, særlig om vinteren, men innebærer risiko for kullosforgiftning og brann. Bruk kun brenneren i forteltet og sørg for god ventilasjon. Så håper du gjør det da, Martin. Men det gjør du sikkert. Høres ut som en som har stell i orden, men det viktigste kommer nå. Overraskende nok, så det både DAB-dekning og 5G-dekning så langt i fjells. Nå skal jeg krype i posen og ta natta. Så det betyr at det jeg sier nå, og kanskje Tom Petty med Free Fallin' og Taus med Trureg Fell, da, det blir kanskje noe av det siste Martin hører før han sovner der på Bjørnefjell. Håper at du får den roa du trenger når du sover, og at ikke det blir ensamt der på fjellet. Antageligvis ikke. Dere fjellfolk, dere elsker jo den skitten der. Men fantastisk at moderne teknologi kan være med til et sånt sted hvor man alene også. God natt til Martin, og for oss andre. Vi er her i 25 minutter til, i hvert fall. Så, og hvis du ikke sovner med det en gang da, Martin, så det mer radio du går an å høre på.

Det var taus. Jeg tror jeg fell på P1. Og omtrent på den tiden her da, så pleier jeg å trekke tema for neste sending. Men I neste uke så blir det litt annerledes, fordi på mandag og onsdag når jeg sender da, så skal jeg få besøk av Jon Marius Hyttebakk, som ja, hva skal vi si, en Eurovision Song Contest ekspert. Han skal blant annet sende her på P1 sammen med Jonas som jobber I Petremorgen De skal sende på kvelden på Eurovision Song Contest finalen her på P1 Men vi varmer litt opp da I neste uke I kvelden og skal kjøre litt konkurranse Håper vi skal få til noen fine premier og sånn hvis sjefen snill med oss Så da skal Jon Marius og jeg faktisk Så da tema jeg kan skrive da på en lapp Så blir det riktig selv om det på en måte juks Esk skriver jeg NRK ønsket seg det sånn da har jeg skrevet det på en lapp tema for mandag blir Eurovision Song Contest og det NRK som har ønsket seg tema og det kjører vi på med for jeg ikke noe jeg skal si det, jeg helt sånn medium Eurovision Song Contest forbruker jeg følger litt med, ikke veldig jeg synes plutselig så kan det være noe gøy alle sanger og sånne ting, jeg lagde sammen med Ronny og Silje og Markus I Petremorgen for mange år siden så lagde vi alternativ Eurovision Song Contest på P3 og så da hadde jeg noen år der hvor jeg liksom fulgte litt med, men Jon Marius han skikkelig fan, og jeg har sagt til han at vi må lage en konkurranse som morsom både for oss som synes at Eurovision helt sånn allerede, helt medium, og de som blodfans. Og kanskje forhåpentligvis litt nostalgi også, sånn at vi kan mimre tilbake igjen til, ja, kanskje bedre tider. Mm-hmm. Så det altså planen for neste uke, mandag og onsdag her I kvelden, men bollen med lapper, den stappende full, og de går ikke noe sted I, altså. Så hvis du har et tema til en fremtidig sending, Så går du inn I appen NRK Radio, så skriver du temaet ditt. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller strikking, sånn som det var I dag. Bare ikke noen av de temaene da, fordi for så vidt det ingen som har ønsket seg banan faktisk. Ikke Shania Twain heller. Men det går å ønske seg. Eller det noe som du synes at dette programmet skal handle om, og så blir det min jobb, og de andre som hører på, å gjøre det da, det temaet, til noe som vi kan snakke om. Inn I appen NRK Radio kan du også gjøre det, og der altså avstemningen. For kvelden da, strikker du I kveld og det var lenge sånn at ja-siden og nei-siden var likt men nå har også de som ikke strikker som jo antageligvis flest slengt seg på, så nå det den som leder med 46%. Men det har vært mange strikkere innom og stemt, og også delt hva de strikker tidligere I sendingen. Så hvis du skrudde på radioen nå da, og tenker sånn, oi, det lyst til å høre mer om, så kan du spole deg tilbake igjen. Det det som så fantastisk med teknologien. Nå på P1, en god klassiker. Dette det Queen, but the show must go on, og det sant.

Det var Queen med mektige The Show Must Go On. Jeg håper ikke at noen hadde liksom på radioen akkurat I det de skulle sovne, og så kom den, for den kan jo være litt oppvekkende, men sånn må det være. Du får høre på lavt hvis du har tenkt å sove. Nå, vi har fått oppdatering fra Mona. Du husker kanskje henne hvis du har hørt på en times tid, for hun sendte melding tidligere I sendingen og skrev at jeg syr på en løper som må være ferdig til I morgen. Og så sa jeg da til Mona og til deg som hører på, så jeg må si fra før jeg ferdig klokka 12, hvis du blir ferdig, og nå har vi fått melding. Yes! Et stykk løper ferdig! Maskinsøm, men en seig håndsøm rundt hele løperen som avslutning. En venninne har jubileumsbursdag, så den skal overrekkes I morgen. Takk for fint program til arbeidet. Å, jeg stolt og glad, Mona, over å få lov til å ha vært soundtracket til denne løpermaratonen. Og så fint at du ble ferdig også det kvart på 12, ikke sant? Så da kan du legge deg og være utvilt til I morgen. Og så har vi en annen her inne I appen NRK Radio som driver på med greier, selv om det sent på kvelden. Dette her, det Siv Marianne. Hun skriver på tur hjem til Grunnfarnes. Våre å hente ei torskegarnlenke som vi skal se over og klargjøre til neste års skreisesong. Hipp hurra for torsken som går hurtigruta til kaja I morgen. God klem fra Siv Marianne fra yttersida Senja. Og de har en time å kjøre. Ikke sant? Men da det bra at når jeg ferdig da, så tar natteradioen med Nils Åge over og skal holde dere med selskap da, Siv Marianne, mens dere kjører rundt med torskegarnlenka. Kanskje torsk burde være et tema? Hvis jeg kan legge I bånden, må du I så fall sende inn da, Siv Marianne. Yes! Tenk at folk driver på med ting, selv om mange prosent kvelden nå. Det liker jeg å høre. Nå, Madeleine på P1. Dette her, det Danse som vi gjorde.

Det var Dance med Cake by the Ocean på P1. Nå det straks nyheter, og så får du nattradion. Før det, Hilde Selvik Våg. Dette Kyss meg over gjæret.

0: NRK Nyheter klokk. Det midnatt. USAs president Donald Trump hevder han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale.
1: Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale. I dag hadde USAs president Donald Trump besøk av kampsportutøvere, men han rakk å også kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Oljeprisen falt i dag til under 100 dollar fatet, mens Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men børsen i New York går opp og setter rekorder i håp om at fredsavtalene kan være på trappene. På Wall Street onsdag endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Den tredje toneangivende indeksen, Dow Jones, steg også, men ikke nok til å sette rekord. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av dette viruset. MS Hondius vil ankre opp ved Kanarieøyene lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie hjem til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Og i morgen tidlig blir det debatt om dette i Politisk kvarter på P2 og NRK1 klokka kvart på åtte. Fotball, Paris Saint-Germain skal møte Arsenal i finalen i Mesterligaen. I den andre semifinalen onsdag kveld spilte PSG uavgjort 1-1 mot Bayern München. Med 6-5 sammenlagt er titelforsvarer PSG klar for Mesterligafinalen mot Arsenal 30. mai. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det jo flott det, å spise seg lengre og lengre inn I mai måned. Vi kommet til den 7. I dag, og jo flere dager som går, jo nærmere kommer jo sommer og sol. Ja, for mange det vel bortimot sommer og sol allerede, og for andre vel snøen bortimot bare så vidt smelta, men sånn det I vårt lange land. Men overalt kan du høre Nattradion. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn.
2: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

0: noe jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Ja, sånn avrundes Ramones låt «Ok, jeg lover». Og I dag har en av verdens mest kjente låter en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen ja, den 6,5 minutt lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

Trend så lang hver gang du her, og Bruno Mars, Anderson Park og Silk Sonic for det. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musik I hvert fall si, så kom musikken og tok den, før han rotet seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om, jo da, det får du høre etter Victoria Nadine. It's good.

Victoria Nadine Real to me. Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

0: En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry, dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai dagen, ble født I 1969. Men nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det Martha Valle som syng Tenk om her I Nattradion. Og før det hørte vi Faith Hill som sang This Kiss. Ja da. Og nå det Jonas Ben Job som blir siste artist ut. Og Nils Hagen Onstad skal takke Pet for laget og ønske deg riktig fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silicia-gruppen skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Norge blir det 15. landet som med I samarbeidet, og amerikanerne peker på vindkraft og det norske oljefondet som strategisk viktige. Jakob Hellberg undersekretær for økonomiske forhold I amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av det at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av hantaviruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Alle passasjerene blir hentet med fly. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet I krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene I tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
3: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
4: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden I Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå I en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så har reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen går opp og setter flere rekorder etter signaler om at fredssamtaler kan være på trappene. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Nights.
1: Her er NRK Nyheter klokka to. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få til familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året.
2: Ja, men fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig. At for å få familiegjenforening så må en være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Det handler om å ta det ansvaret for den enkelte. Samtidig så stemmer vi også for forslag om å gi rett til norsk opplæring og deltakelse på introduksjonsprogram til flere.
1: Sa stortingsrepresentant for KrF, Jonas Andersen Sayed, og dette blir det debatt om i Politisk kvarter på radio og TV klokka 7:45 i morgen tidlig på P2 og NRK 1. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Kommer ikke partene fram til enighet innen neste uke, vil Fellesforbundet ha tatt ut til sammen 4000 medlemmer i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, det opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, og til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av hantaviruset. Oljeprisen falt onsdag etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. På Wall Street endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Fotball nå. Forrige ukes fyrverkeri av en semifinale mellom PSG og Bayern München endte 5-4, og i kveld skulle finalemotstanderen til Arsenal kåres i München. Bortelaget PSG vant sammenlagt.
3: Det tok ikke lang tid på den mektige arenaen i München før det smalt. Ousmane Dembélé setter inn 1-0 til PSG, som dermed leder med to mål. Mendes tar med seg ballen med hånda, men dommer Joao Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til Joao Neves i egen 16 meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med VAR. Når tiden er i ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har ett mål ekstra å gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det er PSG som møter Arsenal i mesterligafinalen 30. mai.
1: NRK Nyheter, Harald Berre.